امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: بررسی مسائل فرهنگی، صحبت اختصاصی، اندیشه و پیشنهادات. این همه در برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره از صدای دوشنبه.
1: السلام علیکم شنونده های عزیز، هواداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه، آنهایی که برنامه فرهنگی فراغتی و آزمونی دوری سفره رو از موج رادیو صدای دوشنبه انتظار میکشیدند و اینک باز در این وقت و ساعت شنونده های عزیز در برنامه دوری سفره قرار داریم و برنامه رو ما نیز با بخش های جالب و سرود هایی که در واقع با خواهش شما چند سرودی که ما آماده کردیم، یعنی درخواست های شما رو به نوبت گرفتیم، آماده نموده پخش خواهیم کرد و اینک طول ساعتی که برنامه صدا میدهد ما رو همراهی کنید و باوری داریم که از برنامه ما خوشتان میآید، زیرا که بخش های جانب شنیدنی با سرود های بسیار مرغوب آماده پخش است. و شنونده های عزیز، اینک آهسته آهسته بازم به یک شام زیبای وطن ما نزدیک میشویم و امروز نیز گذشت از یک روز نو، بازم به تاریخ ثبت شد، یعنی در تاریخ ثبت شد کتاب زندگی امان روزگار امان که سحر چون ورگردان شده بود و اینک باز ما انتظاری بعد فرارستن شام یک روز دیگر می شویم، باشد که امروز ما بخیر باشد چون بخیر بود. و البته کوشش بکنیم که شنانده عزیز هر روزی که فرا می رسد ما به خوشی بگذرونیم. و اینک یک سرودی که کارگردان آماده نموده در آغاز برنامه دوری سفره هم رو میشنویم، سپس بخش های برنامه رو پیشنهاد شما می داریم. در نظر است که شنانده های عزیز در بخش هایی که ما با شما در تماس شدن هستیم در صحبت باشیم، مرمند اگر خواهشی با ما در تماس شدن داشته باشید، در برنامه ما اشتراک کردن با ما در تماس باشید با تلفن های 227-6152 227-6172 و همچنین توسط یک شبکه‌های اجتماعی با ما در تماس باشید، پیامک خود را بفرستید.

0: сар боз кунад кафтари овози душанбе, аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе, аз мавҷи садо бар ҳамаи гӯшаи дунё парвоз кунад савту наво сози душанбе.
1: برنامه فرهنگی فراغتی بازمونه دوری سفره ایدومه دارد از رادیو صدای دوشنبه و اینک بخشی چون گفتیم دانستن میخواهیم. ما در مورد خصوصیت های شفا بخشی انجیر معلومات میدیم. در باره انجیر کمی معلومات دیگر. درخت انجیر نوهای بستانی و کوهی دارد. سمرش از جهت نمود دو خیل است، زرد و سیاه، که این به همه معلوم است. نوی سیاه آن را انجیری شومی میگویند. اگر قلمچه شاخی آن را ساعتی در نمک آب تر کرده بعد شینانند، ثمره شیرین میگردد. مجازش در درجه یکم گرم و در درجه دوم تر است. خصلت های شفابخش آن ثمره تر و تازهش را بخورند، در اون را ملایی میگرداند و رحمه داخلی و مده های خفزگشته را در بدن تحلیل میدید. اگر چیل پگو در خوردن این کوشش کنند، بدن را فربه میکند. برای علت های دل تپگ یعنی دل بازی میگویند. بعضی ها دم کوتاهی، سلفه، درد عضو های درونی سینه و قفس شوش دوام می باشد، جگر را قوت می دهد. هنگامی که انجیر را به دل نهار بخورند، راه های غذا را

برنامه دوری سفره ادامه دارد از صدای دوشنبه و پیامک آمده سلیمان ما این پیشنهاد شما رو به اینا برمیگیریم از بختیار جان عظیموف باشد نیز به ما پیامک آمده سلام پیام خود را میرسانند و مادر است روشنی به انیسه و میگویند که از سرود اسف کمیایی از شود روان بهرام وفاری پخش کنید خب البته از روی امکان کوشش میکنه بخش یک غزل

دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوست تر از جان و سر درد و بلای دوست را. زحمت خود با طبیبی مودعی خواهم نمود تا بسازد چاره درد و دوای دوست را. چون مراد دوست جان افشاندن است از دوستان، زودتر دریاب جان من رضای دوست را. در هوای او تواند داد عاشق سر به باد، لیک نتواند نهاد از سر هوای دوست را. رایگان از دست دادی خاک پای دوست را، گر باده می خوری. بله، دست بوسی دوست می خواهی، بشو دست از تو قم، دست آلوده نشاید مرحبای دوست را. دوستی های همه عالم بروب از دل کمال، پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را.

Салом, шнавандагони азиз. Бахши ситораи дар синамо аст пешниҳоди шумо. Ин навбат мо тасмим гирифтем доир ба ҳаёту фаъолияти ҳунарпешаи театр ва синамои тоҷик, ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, Муҳаммадҷон Шодиев ва шумо маълумот диҳем. Агар ба шумо донистани ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар ҷолиб бошад, пас моро тарк накунед. Муҳаммадҷон Шодиев 5 январи соли 1954 дар деҳаи сарои ҷамоати Понғози ноҳияи Ашт ба дунё омадааст. Таҳсили ибтидоиро дар мактаби зодгоҳаш гирифтааст. Соли 1979 донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм мекунад. او علاقه در زمان دانشجویی با صدای مرغولدار خاصی راویان مرد شهرتمند گردیده بود. در سالهای 1977-1978 دو نوبت در شهر لیلینگراد برنده آزمون راویان گردیده است. فعالیت کاریش را در تئاتر موسیقی دراموی شهر کنیبادام به نام تحفه فاضل و آغاز کرده است. با گذشت 60 سال عمر که نصف آن در روی صحنه هنر سپری شده است، در دفترچه کاری او زیاد جای کارو نمیبینید. سال 1984 محمدجان شادیف با دعوت رهبریت همون وقته تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی به شهر دوشنبه به کار میآید. از آن زمان تا امروز محمدجان شادیف در تئاتر لاهوتی فعالیت دارد. در این مدت او در تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی برای هواداران تئاتر بیش از 50 نقش آفریده است. тамошобинони театри мазкур на як бор ду бор барои нақшҳои офаридаи ӯ каф кубиданд. Нақшҳои Борбад аз Ғуруби Аҷам, Хизрхон аз Фарёди Ишқ, Азиз аз Дуэл, Балъами аз Шоҳ Исмоил, Гурдуй аз Баҳроми Чубина, Қодирқул аз Бой ва Хидматгор, Шарифи Исматӣ аз Имтиҳон, Мавлавӣ аз Офати Нафс, Тибалт аз Ромео ва Ҷулиета, Дерал аз Бемори Хаёлии Малер, Сарлашкар аз Искандар ва Спитамин, Падари Куруш аз Куруш ва Томирис, Нақши Соҳиби Меҳмонхона аз Хидматгори Духоҷа, Вазири Балъами аз Рудакӣ аз ҷумлаи нақшҳои офаридаи ӯ мебошанд. Нақшҳои офаридааш дар саҳнаи театру кино бояд аз зовияи касбӣ аз ҷониби ҳунаршиносон баҳо дода шаванд. Дар синамо низ на танҳо дар миқёси Тоҷикистон, балки дар хориҷ аз он маҳбуб гардидааст. از جمله در فیلم های پرواز زنبور نقش انار، مهاجرت نقش ثابت الولی، مهدی نقش دیرکتر مکتب، شمسیدین شاهی نقش استاد. در سلسله فیلم در ارزوی پدر نقش نازمی از زمره نقش های سینمایی او می باشند. سلسله فیلم های مهدی و در ارزوی پدر که محمد جان شادیف در آنها نقش اساسی را بازیده است، نه تنها در تاجیکستان بلکه در جمهوری های همزبانمون افغانستان و ایران نیز گرم استقبال شدند. فیلم هایی که محمد جان شادیف در آنها نقش آفریده است در فستیوال های جهانی به نمایش گذاشته شدند. محمد جان شادیف اینچونین در دوبلیج ده فیلم شرکت نموده است. زمنان با صدای او میراسی ادبی کلاسیکان و آثار ادیبان امروز در رادیوی تاجیکستان ثبت شده و در خزینه تیلایی رادیو محفوظ می باشند. تمام خدمت های شایسته او را به اینابت گرفته با او سال 2005 عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان سپاریده شد. برای خدمت های شایستهش او را با میدال برای خدمت شایسته سرفراز نمودند. همچنین سال 2016 با او عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان نیز سپاریده شده است. محمدجان شادیف از جمله هنرمندانی می باشد که در دل و دیده هر یک فرد تاجیک جا گرفته است. شنوندگان عزیز، این بود بخش ستاره در سینما. سلامت و سربلند باشید.

چهار توصیه عالی برای خوشحالی. وقت ارزشی بلند دارد. آن را با ناراحتی گذرانیدن خوب نیست. انسان هایی هم هستند که با سبب های گوناگون خوشحال بودن نمی توانند. اگر شما از زمره آنهایید، پس این توصیه ها برای شماست. یکم، بخشنده باشید. گناه دیگران را ببخشید و فراموش کنید. فراموش نسازید که در دل گرفتن کینه اولا به شما تاثیر منفی می رساند. دوم، هرگاه خسته و دلمانده می شوید با دوستانتان بخورید. اگر در بخوری نفران زیاد شرکت کنند، باز خوبتر است. روانشناسان اثبات نمودند که در میان دوستان طبع خیره و حال بد وجود ندارد. سوم، شغل نو را آموزید. دوام هفته کسب، هنر و یا عملی را که برایتون بیگونه است از برنمایید. این امکانیت میدید که از فکرهای بد دور شوید. مطالب خنده آور مطالعه نمایید. نوارهای هجوی، رسمهای خنده آور و یا لطیفه ها برای خوشحال نمودن شما تأثیری خیلی خوب میرسانند.

0: صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: صبح دلانگیز روزگار، مژده شروع تازه زندگی.
2: دیروز را جای خود گذاشتن و امروز را با نگاه نو ساختن می باید.
1: امروز مژده فرداست.
2: لحظه لحظه حیات را غنیمت شمارو، آینده را رنگ و رنگ ساز. مژده از فیض سحر.
0: صدای دوشنبه، پیوندگر دیروز، امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تاجیکستان تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: فیضی سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
2: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

0: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.
1: شعر عالمی احساس است، از این عالمی سبزی جاویدانه سرشار باش. عطرگردان بخشی از برنامه سحرگاهی فیض سحر.

از یاد بزرگ مادران عزیز میکنیم. خب مادرانی که امروز ها پهلوی ما هستند و ما باید به قدر و قیمت و منزلتشان رسیده باشیم. 227-652-227-672 با ما در ارتباط باشید در بخش دست دعای مادر.

0: آهنگی اول است در بخش دست دوای مادر. بیاید یک جا میشنویم. الو شما رو میشنویم.
1: الو
0: شما رو میشنویم.
1: السلام علیکم آقای سنگینه بانو کرماندن صدای دوشنبه صبح فروزتان بخیر.
0: از شما نیز بخیر باشد.
1: شنونده دائمی احرام هستم از ولایت تو. بحر مادران بزرگوار چقدر از خانها به امکمت ولی من میخواستم 4 متر سرود خوانده باشم.
0: مرحمت.

0: سپاس میگویم برای شما تشکر میگویم و من فکر میکنم که بهترین بود و شنونده های عزتمند بعد از بخش خبری ما میتوانیم بازم بخش دست دعای مادر رو ادامه دهیم با ما باشید عزیزان این لحظه در پیشنیاد همکارانمون بخش خبری پیشنیاد میگردد
1: اطلاعات فوری نوید های دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر
2: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوه در حاشیه جلسه های سالانه شورای مدیران بانک اروپای تجدید و رشد در شهر ریگا جمهوری لاتویا ملاقات هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون یکم وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان یوسف مجیدی با رهبریت بانک اروپای تجدید و رشد برگزار شد طبق اطلاع وزارت مالیه جمهوری در ملاقات ها مسئله های گسترش همکاری در ساحه‌های انرژتیکا نقلیات انفراستراکتور کمونالی رشد بخش خصوصی مالیه سبز رشد بازار مالیوی و جلب سرمایه‌گذاری ها برای اقتصادیات جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند. جانب آمادگی خود را برای ادامه همکاری سودمند و پیشبرد لایه های افضلیتناک رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان در دایره استراتژی نوی بانک اروپای تجدید و رشد برای سالهای 2025-2030 ابراز نمودند. از 17 تا 20 ایون در شهر خوجند نمایشگاهی بین‌المللی سودا و سرمایه‌گذاری سوق 2026 برگزار می‌گردد. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوق خبر دادند. اطلاع داده شد که 18 ایون در دایره نمایشگاهی بین‌المللی سودا و سرمایه‌گذاری سوق 2026 در تئاتر دولتی مسکه موسیقی به نام کمال خوجندی شهر خوجند فرم بین‌المللی امکانیت سودا و سرمایه‌گذاری و دورنمایی همکاری دایر شده بعد از نصف روزی در قصر ورزشی شهر خوجند مراسمی رسمی افتتاحی نمایشگاه برگزار می‌گردد. هدف نمایشگاه دستگیری سودای بین‌المللی بالام برداشتن نیروی صادراتی، توسعه همکاری سودمند با دولت‌های خارجی دور و نزدیک، جلب سرمایه، واریسازی تکنولوژی‌های نو، گسترش همکاری بین دولت‌های منطقه و سازمان‌های بین‌المللی مالیوی می‌باشد. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: اینکاسی

0: مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
1: صدای دوشنبه روی موج 102.2 FM تامیناندوز است.
2: خوب شنونده های عزتمند، بخش دست دعای مادر است این لحظه. بازم پیشنهاد شما و ما انتظار زنگ های تلفنی شماییم و مادر در حقیقت شنونده عزتمند به همه گنج دنیا میارزد و هر خانواده ای که مادر دارد و هستی مادر است در آن خانواده روشنی، برکت، محبت باز هم زیادتر و قوی تر است. بسیار نفران میگویند که تا بودن مادر و خوب در خاندانمون محبت بود و مهر بود. و پس بیاید مادر بخش دست دعای مادر، همیشه از محبت های مادر یاد میکنه. میشنویم شما رو. الو، شما رو میشنویم شنونده عزیز. ما شنونده رو شنیده نمیتوانیم و بازم انتظار زنگ های تلفنی میشویم در بخش دست دعای مادر. و شنونده های عزتمند، چی واژه مقدس است مادر گفتن و چی دولت بزرگ است مادر داشتن. و همین است که در خاندانی که مادرهای ما هستند و ببینید که ما در کدام سن سال قرار نداریم، برای مادر همیشه مثل یک کودک هستیم و همیشه تاکید میکند که خب دخترم، پسرم، راه سفید، برایت راه سفید میخواهم. و یکانه نفری که همیشه سخنت رو در دلش جای میدید این مادر است. میشنویم شما رو. الو،
3: سلام علیکم.
2: شما رو بشنویم.
3: سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
3: سلام با توی همکارو مرسی بزرگ کریاده برای دست دوی مادر گفت. از این آمدم در خدمت مادر هستم، برای اولوچه کندم با بانکار زخیره کردم. از همه بهترین دست دوی مادر با من پیشند است. دوی مادر پیشتر خوب است. از کارمانه خودم از زیادی نوزا باید مادر رو با من پیشند کنم. باشه با مادر خودم، مادرم همراه من برای کراوش کرد. روش کرسته.
2: سلامت، سربلند باشید، راحتی افزون برای شما تمنا داریم. و انا همین هم یک لحظه های هست فیروزه بانو که هیچگاه فراموش نمی شود. میگه تکیه در پهلوی مادر جان غنیمت بوده است. خوب در زانوی مادر جان بهیمت بوده است. در حقیقت پهلوی مادر بودن غنیمت است و هر لحظه ای که ما از مادر یاد میکنیم، روی خون گشتن مادر و دست نوازشش در موی های ما به مثل شانه پنجه زدن، همین لحظه ها نیز به یادمان میرسد. و هستند بازم نفرانه که این امروز ها پهلویشان مادر هست و قدر و منزلتش نمیرسند، ولی بعدی که از مادر دور میمونند یاد مادر میکنند و محبت مادر رو به یاد میارند. ولی چی سود؟ ما باید در وقتی که پدر و مادر پهلویمون هست، باید چون در آغاز گفتیم به قدر و منزلتشون برسیم، یادشون کنیم، دوستشون داریم. و زنگی نوبتی است در بخش دست دعای مادر، شما رو میشنویم.
4: الو، سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
4: یک صبحی زیبای سلقینک مبارک.
2: خب سرود رو ما نفهمیدیم که سرود چی خیلی بود، کدام سرود رو شما درخواست کردید؟
4: اول چون بسا شعر به وسی مادر میگیرم، بعد یک لحظه گورو، بعد در خود سرود گویان من رو چزار مادر بیستون به دهان گریفتن آمو شبها بری گهواره اینا
2: بیدار نشسته خفتن
4: آمو ولتی
2: خود رو معرفی کنید.
4: زن باشم در خانه خوابم، کودک نگیرید. زن قریب سا قریب سفت کودک را می جنباند و باید افتاد کند کنه نمیشد. و شوهرش ویدو کرا نگیر، میگه اوی مردت آخر خیر، اگر نیست باش از من باشد، نیست باش از سواز کن چند یک بوره را محواره را جن. مرد در جواب میگوید تو نیستی خدا در کار داشت، نیستی من در کار داشت نشم.
2: خب تشکر میگم و در بخش دست دوی مادر شاید این سخنها مهم بود که در حقیقت زحمت پدر و مادر است که ما به وای میرسیم و هر یک پدر نیز سهم خود را به وای رسیدن فرزند میرساند. من تشکر میگم برای شما و من میخواستم که در بخش دست دوی مادر میخواهم که در بخش دست دوی مادر سخنهای باشد که همیشه از محبت مادر یاد کنیم. میشنویم زنگ نوبتی را. الو
5: الو السلام علیکم. تو بروز بخیر و شادی باشید.
2: از شما روز بخیر و شادی باشد.
5: زنده باشید. من انیسه از شهر حصار هستم و برای مادرو هر سخنی هر شعری بگویم کم است و خدا کند که مادروی ما همه وقت زنده و سلامت باشد در سری فرزند با
2: سلامت باشد.
5: یادو مصره شعری میگویم برای مادرو. ایا مادر مداری من تو بودی، بولی اول بهاری من تو بودی. نخوشکت چشمه شعر و سرودم، زیبت سرچشمه داری من تو بودی. ایا مادر به قربان تو میرم، چو مهر و مهر پیمان تو میرم. جهان پر مکر و دستان است، بگذار که من در روی دستان تو میرم. سریشتی من نهانی من تو بودی، صفای باندادی من تو بودی. ایا مادر به آسانی، ایا مادر به آسان به سوادی. نخستین استادی من تو بودی. تو خوشبختی به قسمت خواهری من، سفرزادی به عالم دادری من. زمین تا آسمان راضی از تو، تو از من راضی رفتی مادری من. مادری من زنده
2: باشه. تشکر میگم برای شما. بله در این مصره های شعری تمام سخن ها گفته میشود. بلند از فرشته است مادر، میگوید استاد محمد غایب. قسمت به طاق خانه هستی نوشته است. مادر فرشته نیست، بلند از فرشته است. تسبیح زندگی است همین مهره های مهر، دردانه مرام همین نرم نشته است. ما خوشه زمین برومند مادرم، ما را چودان بخت با امید کشته است. گرچه به کوی وصل رسیدیم تا کنون، ره پای ما با پشت دری هاجر ششته است. سوزد برای ما ولی از جنسی نور نیست. پروردگار پیکرش از گیل سرشته است. قسمت به طاق خانه هستی نوشته است. مادر فرشته نیست، بلند از فرشته است.

0: خوب شنونده های عزیز، بخش ترانه صبح هست از برنامه سهرگویی فیض سحر و در بخش ترانه صبح ما دو هنرمند رو انتخاب کردیم. خوب انتخاب از جانب شما دوستداران این دو هنرمند، می توانید جانب دوری از هنرمند دوست داشته اتون کنید. زیادین نورزاد سروش خولوف 2-27-61-52 2-27-61-72 و شما امکان فراهم دارید با پشت الکترونی ما نیست ارسال نماید اسمس پیام های خود رو و جانب داری از هنرمندی دوست داشته اتون کنید، یعنی جانب داری از زیودین نورزاد یا سروش خالف. زنگ اول رو یک جو می شنویم. الو
1: الو،
0: شما رو می شنویم.
1: بار دیگر سلام آقای سنگینگانو، خسته نباشید، احرام هستم، انتخاب میکنم زیادین نورزاد را با شما برای کار.
0: سلامت باشید زیادین نورزاد. خب از جانب یک شنونده ما و شنونده های عزیز، بازم شما امکانی فراهم دارید جانب داره از هنرمندی دوست داشته اتون کنید. سروش خولوف زیادین نورزاد میشنویم زنگ نوبتی رو. الو
2: سلام علیکم.
0: سلام علیکم،
2: روزتون بخیر شادی باشه پای سنگینه. من امید جان هستم از نفرخور.
0: خیلی خوب امید جان، جانب داره از هنرمندی دوست داشته اتون کنید.
2: سلامت باشید، من جانبداری میکنم آواز ما میگذارم با زیادین نورزاد.
0: خوب جانبداری از زیادین نورزاد، دو نفر و رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. سروش خولوف زیادین نورزاد، شما امکانی فراهم دارید دستگیری جانبداری از هنرمندی دوست داشته اتون کنید. در اینجا پشت الکترونی ما از جانب شنونده های ما 3505 می نویسد سلام، یک روز زیبای زندگی بخیر باشد و کمری مغول سروده دختری پرتفتی مرا پخش کنید. خب چون این هنرمند من فکر میکنم که در تاجیکستان نیست و بازم حنیفه به ما می نویسد سلام میگوید و اهل کارمندان رادیو صدای دوشنبه روز بخیر باشد. زنگ نوبتی رو بید یک جا می شنویم. رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد، زیودین نورزاد سروش خولوف، شما رو می شنویم. الو شنونده با مدر ارتباط است. الو شما رو می شنویم.
3: سلام حضور شما، درود بر کلی مخلصان، من از آواز میدیم با زیادین نورزاد.
0: خب زیادین نورزاد با سه آواز پیش صف است در اینجا. رحمان شنونده ما چرا خمی اخرانش 1174 جانب دوری میکند از زیادین نورزاد با چند با پنج آواز زیادین نورزاد پیش صف است. شنونده های عزیز، خب رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد در اینجا. حنیفه شنونده ما در پشت الکترونی می نویسد سلام سنگینای و زیادین نورزاد رو انتخاب میکنم و با آواز دادن حنیفه بانو شش آواز جانب داری از زیادین نورزاد. شنونده های عزیز، بازم رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد، زیادین نورزاد سروش قالوف، جانب داری از جانب شما. شنونده های عزیز، شما امکانی فراهم دارید که جانب داری از هنرمند دوست داشته اتون کنید. زنگ نوبتی است با ما در ارتباط. الو شما رو میشنویم.
4: سلام علیکم، سروش سروش خولوف.
0: سپاس میگویم برای شما. شنونده های عزیز، سروش خولوف با سه آواز، زیادین نورزاد با پنج آواز پیش صف است. رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد و باید بگویم که حساب هایی که در پشت الکترونی بودند اسمس پیام ها اینها قبول کرده شد. به همین خاطر سه آواز سروش خولوف، پنج آواز زیادین نورزاد. بازم جانب داره از طرف شما دوستداران ترانه های زیادین نورزاد و سروش خولوف، جانب داره از هنرمندی دوست داشته تون کنید. بازم اسمس پیام های شما قبول میگردد، میتوانید با پشت الکترونی ما ارسال نماید اسمس پیام های خود رو. خوب تاجیک تاکسی در اینجا می نویسد با ما شنونده های عزیز که بیاید با می نویسیم جمع خون مراد تنصیحت و موفق باشد، دستانش درد رو نبیند. ولی امروز تاجیک تاکسی به معلومات شما می رسونم که امروز ظفر عبدالرؤوف فعالیت کاری دارد در رادیو صدای دوشنبه. خوب بازم برای شما مبرور می خواهیم، موفق قیاد میخوایم، چون همیشه در راه هستید و راحتون سفید و بخطر باشد. خوب زیادین نورزاد جانب داری میکند از سروش خولوف شنونده ما چراواز و باز هم شنونده های عزیز، برای شما موفقیت، برای رو کامیابی ها تمنا داریم. خوب تاجیک تاکسی ما برای شما سپاس میگویم که وقتی قیمتی خود رو خب با ما صرف میکنید، همراه ما هستید، با شنیدن برنامه های رادیوی صدای دوشنبه هستید، سفرتان بی خطر باشد. و از ضیاءالدین نورزاد جانب داری میکند تاجیک تاکسی. شنونده های عزیز، با آواز دادن تاجیک تاکسی لحظه ضیاءالدین نورزاد با 7 آواز پیش صف است. بازم برای شما موفقیت کامیابی ها تمنا داریم. شنونده های عزتمند، با انجام یافتن بخش ترانه صبح اینجا میرسیم به فرجام برنامه سحرگاهی فیضی سحر. برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد. با شما بوده من سنگینای تیلازاده و کارگردان ظفر عبدالرؤوف. خانه آباد و تن صحت باشد شنونده های عزیز.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: هدف راهنمای است سوی آینده درخشان ملت. هدف
2: مندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت های نوین.
3: سلام شنوندگان گرامی، با تمنای روزگاری آبادی هر یک شما آغاز می نماییم برنامه نوبتی هدف را. سالمی انسان از طرز انتخاب زندگی و جرایان منبعی آن وابستگی زیاده دارد. یکی از این روندها انتخاب درستی غذا می باشد. باید گفت که جسم انسان از استعمال خوراکی هر روزه نیرو گرفته، این قوه را به بافته و پیوندها انتقال می دهد. ولی مواد استعمالی نیز باید به حد معیار و طرز درست استفاده شود، زیرا ارگانیسم انسان نیز درجه قبول غذا و تنظیم معین خوراک را دارد که در صورت ویران شدن نظام می تواند انسان را به بیماری ها گرفتار نماید. باید گفت که در برابر استفاده درست خوراکه اینچنین ترتیب معین نوشیدنی آب و دیگر نوشاکی ها نیز به سلامتی انسان تأثیر گذار است. خصوصا رعایه استفاده آبهای نیروبخش و رنگه برای سلامتی تأثیر مهم دارد. در صورت ویران نمودن معیار، تأثیر این نوشاکی ها باعث کاسته گشتن سلامتی می گردد. آید با تأثیر و ضرر نوشاکی های نیروبخش، تخمینه اسماتوه متخصص شعبه پیشگیری نشمندی از مؤسسه دولتی مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشمندی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری چنین میگوید:
4: در ترکیب شوکی انرژتیکی بای زیادی کافئین جایگیر است و بعدا دیگر ویتامین ها، یعنی که ویتامین های گروه ب، تاورین در اونجا خیلی زیاد در ترکیب همین شوکی انرژتیکی است که این البته در موارد نادرست استفاده بردن آنها به سلامتی نورسان و جوانان تاثیر منفی خود را میرساند، چون که اگر ما به همین استعمال کنندگان شوکی انرژتیکی نظر افکنیم، اصلا گروه های آسیب پذیر به همین چیز دست میزنند و آنها از روی ندانستن، یعنی برای تشنگی خود را برطرف ساختن، از همین نوشاکی ها آنها استفاده میبرند. و اینچنین سخرازه که در آنمون ترکیبی نوشاکی انرژتیکی هست، وقتی که آنها یک چند قوطی آن را استفاده میبرند، آنمین سببگار میشد که آنها یعنی بایه زیاد یعنی من کافئین را استعمال میکنند در یک روز و آنمین چیز سببگار میشود که در ارگانیزم انسان کاری غدودی زیری میده را در مدی اول ویران میکند، هورمون انسولین در ارگانیزم ویران میشود و ببینید که در سالهای اخیر دیابت قند در بین گویم نورسان خیلی زیاد بالا رفته است. این هم یکی از عوامل اساسی همین چیز است که غدود زیری معده را ویران میکند و همین چیز سببگار میشود که خیلی زیاد نفرانی هستند که علاقه گرفتاری بیماری قند داشته است.
3: تاثیر دیگر آبهای نیروبخش چی است به سیستم عصبی آدم، به بافته و عضوهای دیگر ارگانیزم آن تاثیر منفی میرساند؟
4: وقتی که در یک روز استعمال کنندگان پلاکای وابسته می شوند به نمین نوشاکی انرژتیکی، آنها طلبات خود را قانع کرده نمی تونند. آنها علاقه از 4-5 قوطی استفاده می برند و این هم باشد آن نورسان یا که جوانانی که وقتی خود را زیاد در بازی ها با ورزش مشغول است، آنها از روی ندانستن آنها از این چیز استفاده می برند. دیگر سبب ها هست که وقتی که آنها در بازی های کامپیوتری یا اینکه در بازی تلفنی مبلی خود وقتی زیادی خود را آنها می گذرانند، وقتی که آنها را خواب زیر میکند همین عامل میشود که آنها از همین چیز استفاده میبرند وقتی که آنها یک نیروی به خود پیدا میکنند وقتی خود رو میگذرونند ولی بعدا همین ارگانیسم گسته میگردد تمام اوزهای کاری خود رو ویران میکنند و بیشتر در همین شخصون یک حالت بخوبی ویران شوی خوب سالهای زیاد به چشم میرسد و بینید که وقتی که انسان یک مهلت خوبی معین خود رو نمیگیرد استراحت نمیکند سیستم معینه سر مرکزی عصب و بعدا در آنها یک رو افتادگی دیده می شود و قابلیت کاری خود رو آنها بیشتر از دست می دهند.
3: در مورد میور استفاده همین نشوکی های انرژتیکی می گفتید فرزان اگر ضرور شود چه مقدار باید استفاده برند؟
4: اصلا چنین نشوکی های انرژتیکی رو به نارسان جوانان تفسیر داده نمی شود عموما بینید که در یک انامون قوتی نشوکی های انرژتیکی 7-8 وایه نشوکی خواه جایگیر از کافین انکون خلاصه برارید که اگر باید در یک رو 4-5 مراتبه از همین کافین استفاده برد در خون انسان لختشوی خون به میان میاد که به همین گروه شامل میشوند گروه های اوسیپذیر هستند اون نفرانی که مثلا در کارهای ساختمانی آنها کار میکنند همین خیلی فکر میکنند که یک دو سه خصوصی استفاده برند با آنها یک نیروی میبخشد و فعالیت کاری آنها میگردد همین چیز اشتباه میشود که در آنها لختشوی خون به میان میاد و آنها بیشتر به سکته مینیسل یک سکته دل که انفارکت گرفتار میشوند این خیلی تشویش آور است
3: شما همچون متخصص سوها چی توصیه میدید؟
4: ما باید پیش از همه کلانسولون یعنی که والدین باید که هوشدار باشند و پیش از همه یعنی طرز حیات سالم رو هر شخص باید که پیشه خود کند و بیشتر از همه باید که والدین آگاه باشند که خیلی عاقبت های نخوش دارد چون که تاثیر اون به ارگانیزم پیش از همه به معنی سر تاثیر منفی خود رو می رساند باید که والدین بیشتر از همه کارهای فهماندهی رو در بین فرزندان خود گذرانند و توصیه متخصصان همین است که باید نورسان ما بیشتر از آبهایی که بیگاز هستند از همین چیز استفاده برند
3: امروز از جنبه شما میان شهروندان چگونه کاربری ها میشد
4: متخصصان ما بیشتر در بین اهالی در بین نورسان که اونها در مکاتب های عالی نورسان در مکتب های میانه عموم اونا تحصیل میکنند و در بین جوانان عموما در بین اهالی ما چنین بخوری ها رو میگذارونیم که شعبه ما اصلا شعبه مشکلی نشمدی هستند ما حرکت میکنیم که اوید بانم نشاکی های انرژتیکی که تاثیر اونها یعنی کدام عاقبت ها دارن چنین بخوری ها رو به طور اینتراکتیوی یعنی که کشو ما میگذارونیم
3: رعایه صفات و به طلبات معیارهای معین شده جوابگو بودن محصولات استعمالی یکی از شرطهای مهم استحصالات می باشد. ولی طرز درست استفاده و به نظر گرفتن سن و سال استعمال کننده این از معرفت هر شخص وابستگی زیاده دارد. زیرا نه همه غذایی که امروز در فروش است برای کودکان و نورسان اجازه استعمال داده می شود. یکی از این نامگوی مواد این آبهای نیروبخش یا به اصطلاح انرژتیکا می باشد. از آلشاه واحدزاده سردار شعبه تصدیق مطابقت سیستم استفاده کنی صفت در اگنتی تاجیک استاندارد آید به استفاده آبهای نیروبخش چنین می گوید.
5: در جمهوری تاجیکستان روزا سه سال محصولات وطنی ما روز به روز رشد می کند ترقی کرده ایستاده است و امروز صاحبکاران ما هم با یک افتخار ملی در بازارهای داخلی کشور کار و فعالیت می کنند محصولات خود را به بازار استعمال کشور پیشنهاد می کنند و باید قطع کرد که در قطار محصولات سه سال میکردگی امروز ها محصولات هستند در راستای بزرگ ها که امروز به استعمال اونا به حد جوانان دلبستگی زیاد پیدا نمودند که البته این باعث نگرانی است یعنی که محصولات هستند که باید از روی تعیناتی استفاده شون و کودکان تا 18 ساله استفاده بردن این گونه نوشوکی ها از قبل نوشوکی های رو حفظ و به قبل نوشوکی های انرژتیکی میگویم معن است و سلامتی اونا ضرر دارد و این از روی تعیناتی فونکسیونالی خود سه سال همین محصولات البته موافق طلبات حجت های میاری تکنیکی که محصولات مذکور سه سال کرده می شود باید در تمغه کاغذ و برچسب محصولات مذکور توصیه برای استعمال کننده درج گشته باشد و ما امروز برای فرزندان خود برای نزد наздикони худ ва барои истеъмол кунандагони муҳтарами худ бояд қайд намоем, ки харидорӣ намудан барои фарзандони худ нӯшокиҳои энергетикӣ, яъне ки рӯҳафзоро таблиғ накунанд, яъне ки барои кӯдакон истифода бурдани чунин нӯшокиҳо маънъ аст албатта, ва ин метавонад ба саломатии онҳо як вазъи ногуворро ба вуҷуд биёрад. Инчунин маҳсулоти мазкур миқдори муайяни истифода барои калонсолон ҳам дорад. аз ин бармеояд, ки миқдори лозимаи мавҷудае, ки барои инсон зарур аст, ин як миқдори муайяне аст, ки бояд истеъмол кунанда аз он истеъмол кунад. ва албатта мо бояд ки ба тамақоғаз, ба барчасби маҳсулот диққати махсус диҳем, то ки дар вақти истеъмоли онҳо ба саломатии мо ягон хатар, ягон зиён мавҷуд набошад.
3: фикр мекунам, ки дарҷ намудани таркиби маҳсулот дар борҷомаи он бояд ҳатмӣ бошад.
5: масъалаҳое, ки дар мавриди тамғагузории маҳсулоти хӯрокворӣ бояд дарҷ намоем, албатта нӯшокиҳои рӯҳафзои энергетикӣ имрӯз барои рақобатпазир гаштан дар бозорҳои дохили кишвар, яъне ки пештар маҳсулоти мазкур аз дигар давлатҳо ба ҷумҳурии тоҷикистон бо доштани тамғаи ҳалол ва монанди инҳо, яъне ки ворид карда мешуд ва имрӯзҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон айни ҳол истеҳсол карда мешавад. корхонаҳое ҳастанд, ки ба истеҳсоли нӯшокиҳои рӯҳафзои энергетикӣ машғул ҳастанд, ва бояд қайд кард, ки корхонаҳое, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон яъне ки ба истеҳсоли маҳсулоти мазкур машғул мебошанд, пеш аз ҳама бояд як масъулияти баланд дошта бошанд ва нишондодҳои тавсиявие, ки барои истеъмоли инсон равона карда, ҳатман дар барчасби борҷомаи маҳсулоти худ дарҷ намоянд ва маълумотҳои кофие, ки барои пешгирӣ намудани зарари нӯшокии мазкур ба миён меояд, бояд ҳатман ба истеъмолкунанда расонида шавад, то ки мо дар оянда тавонем, ки барои ҳифзи саломатии солимии ҷомеаи худамон як саҳми муайян, як саҳми бузурги худро гузошта бошем. ва мақсад на танҳо барои истеҳсолу ба даст овардани фоида, инчунин ба назар гирифтани сеҳати саломатии ҷомеа низ ин як шарафи бузурги шаҳрванди ин ҷомеа будан ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз мо дар вақти тақиқот бахшидан ба корҳои фаҳмондадиҳӣ дар корхонаҳои мазкуре, ки ба истеҳсоли нӯшокиҳои рӯҳафзои энергетикӣ машғул ҳастанд, албатта кӯшиш мекунем, ки ба истеъмолкунанда ҷиҳати риояи талаботҳои ҳуҷҷатҳои меъёрии техникие, ки дар ин самт мавҷуд аст, ва онҳо фаҳмонда медиҳем. албатта мо кӯшиш мекунем, ки корхонаҳо тибқи талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрии техникӣ, яъне ки истеҳсоли маҳсулотро ба роҳ монанд, ва барои риояи талаботи регламентҳои техникии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тамғагузории маҳсулоти хӯрокворӣ, дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ ва инчунин қонунҳои амалкунанда дар ин самт аз қабили ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем ва инчунин ба соҳибкорони ватанӣ оиди моҳияти ҳуҷҷатҳои меъёрии техникии мазкур, регламентҳои техникии мазкур ва қонунҳои амалкунанда албатта ҳамарӯза ташвиқу тарғиби инро ба роҳ мондаем.

کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرافشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنینتر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: تحلیل و بررسی پرسش و پاسخ
1: از برنامه
0: ملاحظه
2: درود شنونده های عزتمند هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه روی موج است برنامه نوبتی ملاحظه در برنامه امروزه ملاحظه دایر به موقع زنان تاجیک در زمان صاحب استقلالی صحبت می نماییم

0: имрӯз занони тоҷик бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ дар рушду номӯи кишвар саҳм мегузоранд. Онҳо дар корҳои созандагиву бунёдкорӣ, рушди илму маориф, тандурустӣ ва дигар бахшҳои муҳими ҷомеа фаъолона иштирок намуда, барои таҳкими истиқлолияти давлатӣ хизмат мекунанд. Ҳамин тавр, истиқлол ва зан мафҳумҳое мебошанд, ки бо ҳамдигар пайванди ногусастанӣ доранд. Агар истиқлол ба зан озодӣ, фаъолият ва имкониятҳои нав бахшида бошад, занон бо меҳнати содиқона ва ҳисси баланди ватандӯстӣ дар таҳким ва пойдории истиқлоли кишвар саҳм мегузоранд. Бинобар ин арҷгузорӣ ба мақоми зан ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти онҳо яке аз омилҳои муҳими рушди ҷомеаи муосир ва пешрафти тоҷикистони соҳиб истиқлол мебошад. шунавандаҳои азиз, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои шоҳона одиназода, сармуҳаррири маҷаллаи бонувони тоҷикистон.
1: زن و مادر تاجیک در حقیقت خوشبخترین زن و مادر است، چون که تحت روبری سیاست خیرتمندانه و فرهنگ پرورانه روبری دولت قرار دارد. خوشبختی مادر تاجیک است که یکی از وظیفه های کلیدی حکومت جمهوری تاجیکستان همچون معاون سروزیر. امروز بانوان تاجیکستان، مادران تاجیک در پرلمان کشور و همچنین در ساختارهای از همه مهم یعنی در ساحه معارف و تندرستی زیاده از 70% بانوان ما امروز فعالیت دارند. خوشبختانه امروز از همه آن خوشبختی هایی که برای یک مادر، برای یک زن ضرور است، مادر تاجیک از همه آنها برخوردار می باشد. یکی از اقدام های بسیار هم سازنده و خیردمندانه را برای دولت بود که در یک دوره که در حقیقت برای جمهوری تاجیکستان یک دوره مهمی سخت اقتصادی بود، در همون لحظه های خیلی حساس برای مادران کشور، برای بانوان کشور مجله را با نام بانوان تاجیکستان تأسیس دادند که امروز یکی از بانفوذترین مجله های کشور به حساب می رود و از تمام گوشه کنار جمهوری تاجیکستان از حیات و فعالیت و زندگی شایسته مادران تاجیک حرف می زند. امروز در تمام دانشگاه های کشور بیشتر از پسران زیادتر دختران ما فعال هستند و دانش آموز، که این همه زیر غمخوری های به واسطه پیشوی معظم ملت قرار دارد. برای یک مادر تاجیک که امروز در یک کشور خیلی آباد، آزاد، یک کشوری که در تمام دنیا آرزو دارند مادران که مثل تاجیکستان وطن داشته باشند، عمر به سر میبرند. امروز مادر تاجیک از همه امکانیت هایی که برای یک بانوی موفق در کار است برخوردار هستند. امروز وظیفه مادر تاجیک از چی عبارت است؟ همچون یک مادر من بسیار میخواهم که ما مادران از دانش فرزندان خود، از گفتار و رفتار آنها باید که خبردار باشیم. آنها را برای آموزش زیادتر جلب کنیم تا زباندان باشند. اگر تا آنها زباندان باشند، صاحب دولت بودن نمیتوانند. و من بسیار میخواهم که برای تربیه نسل نو امروز ما مادران سهمی باسزا گذاریم تا آنها از علم امروز یعنی از زباندانی برخوردار باشند و از ارزش های ملی در عرصه بین المللی حمایت کرده توانند.
0: باید تذکر داد که موقع زنان تاجیک در زمان صاحب استقلالی خیلی تحکیم یافته، آنها همچون قوه سازنده در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مملکت سهمی ارزشمند می‌گذارند. با تکیه به دانش و معرفت، مهنت دوستی و حسی بلندی وطنداری، زنان تاجیک امروز برای آبادی وطن و تربیه نسل باسواد و صاحب معرفت خدمت نموده، در رشد تاجیکستان صاحب استقلال نقش مهم می‌بازند. شنونده های گرامی، با همین مطلب میرسیم به انجام برنامه نوبتی ملاحظه از موج رادیوی صدای دوشنبه. با شما بودیم محرر برنامه، من شکرانه نصیرالدین زاده و کارگردان بختیاری نعمت. تا برنامه های بعدی، خیر.

در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: صدای دوشنبه تقدیم میکند
2: صاحب نظر،
1: صحبت های اختصاصی،
2: صفحه‌گردانی روزگار،
1: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
2: در برنامه صاحب نظر،
1: خیرد برای رهنما و رهبر است
2: صاحب نظر.

0: صدای دوشنبه.
1: این صدای دوشنبه است.
0: صدای دوشنبه را بشنوید که تنها برای شماست، پیروستا با موسیقی های دلانگیز و عالم زیبایی پر از روزانی است. صدای دوشنبه.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: ساعت در دوشنبه 13. سلام شنونده های عزیز، با خبرهای این ساعت در استودیو شاقربانزاده جهان نورو. در قرارگاهی سازمان ملل متحد در دایره جلسه 19 کنفرانس دولت‌های اشتراکچی کنونسیای سازمان ملل متحد اوید به حقوق‌های مایوبان چورابینی کناری هیئت تاجیکستان تحت عنوان آسیای مرکزی دپارتمنت مسائل اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد همکاری در سمت رشد اجتماعی برگزار شد. توری از نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد خبر دادند، در چورابینی معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان حبیب‌الله خیرالله‌زاده دستاوردهای مملکت را در سمت حفظ اجتماعی، دستگیری شخصان معیوب و شهروندان کلانسال پیشنهاد نمود. تاکید گردید که به شرافت سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در مملکت اصلاحات وسیع نظام حفظ اجتماعی عملی گردیده، تدبیرهای پیگیرانه برای بلند برداشتن ثمرانوکی دسترسی و فراگیری خدمت‌رسانی‌های اجتماعی به راه مانده می‌شوند. چورابینی مذکور در همکاری با کشورهای آسیای مرکزی و دپارتمنت علاوه‌ی اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد تشکیل کرده شد. در شهر واشنگتن فوروم گلوبالی انرژتیکی برگزار گردید که در آن سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی زوقی‌زاده اقتدار وسیع و دستاوردهای ساحه انرژتیکی تاجیکستان را در دوران صاحب استقلالی معرفی نمود. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا خبر دادند. تاکید گردید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان تامین استقلالیت انرژتیکی را هدف استراتژی رشد جمهوری معین نمودند. برای نویل شدند با آن در تاجیکستان لایحه‌های بزرگ و میانه اینفراستراکتور انرژتیکی از جمله ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون، خط بلندشدت انتقال نیروی برق کسه هزار و دیگرها ساخته شده، کارها در بعضی آنها ادامه دارند. در فوروم نمایندگان یک قطار تشکیلات و شرکت‌های ساحه انرژتیکا و کارشناسان مرکزهای تحقیقاتی آمریکا اشتراک نمودند. در استانه جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه بلندکوهی مرغابی ولایت مختاری کوهستان بدخشان نخستین نیروگاه بادی با اقتدار 200 کیلووات به استفاده داده می شود که آن نخستین نیروگاه شمالی در تاجیکستان خواهد بود. اطلاع دادند از وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان. تطبیق این لایحه ها قدم مهم در راه استفاده منبع های برقرار شونده انرژی، تامین امنیت انرژتیکی، رشد اقتصادی سبز و دستگیری اهالی منطقه های کوهستان جمهوری مهم ارزیابی میگردد. همزمان در دایره لایحه الکتریفیکاسیای دهات که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک جهانی از جانب جمعیت سهامی کشاده پامیر انرژی عملی گردیده ایستاده است، در دهه های دوردست ناحیه مرغاب 22 نیروگاه آفتابی با اقتدار عمومی 13 مگاوات ساخته شدند. با مقصد سازوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر پنجاکند، بنیاد 984 انشاءات تعیناتی گوناگون به نقشه گرفته شده، تا این جانب 1076 انشاءات ساخته به استفاده داده شده است. عین زمان علاوه به نقشه در شهر ساختمانی 177 انشاءات دیگر ادامه دارد. در این خصوص از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجاکند خبر دادند. در بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 در محله دیوشتیج که با مبلغ گذاری بنیاد ملی اجتماعی مبلغ‌گذاری تاجیکستان از جانب پودرچی شرکت بناکاری گلگون ساخته می شود، حالا کارهای آرایشی ادامه دارد. با به استفاده دادن بنای نوی تعلیمی در آن در سال نوی تحصیل 480 نفر خواننده در دو بست به تحصیل فرا گرفته می شوند. شنونده های عزیز، خبرهای این ساعت را مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاع اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Ватан чун офтабе бар сари маст. Ватан хам нону хаку хам дари маст. Ватан хам ифтихари хасти маст. Ватан хам нури чашму мадари маст. Ватан

0: خوب اینجا گفتیم کدام زبان در جهان بیشتر حرفای الف با دارد شنوندگانی گرامی چندی از اسمس پیام ها را شنوندگانی ما ارسال نمودن چه رقمی آخری نشان 1206 به شما تشکر میگویم اما پاسخ شما نادرست است همچنین شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 2122 پاسخ شما نیز نادرست است و 2121 همراه اونه که این شنونده ما در خط تلفن است بدرو ما شنویم شاید این شنونده نیز پاسخ درستی خیش رو بگیرد با همراهی 21 21. آو
1: سلام علیکم مدینه‌بانو و شرافالدین روز بخیر باشد.
0: درود با شما نیز از شما نیز بخیر باشد میشنویم شما رو.
1: ما اکبر هستم از شهر ایسور.
0: خیلی خوب مرامت پاسخ شما.
1: زبان کامبوجا 74 حرفی بورد.
0: کامبوجا یا اینکه کامبوجا؟
1: کامبوجا.
0: کامبوجا سلامت باشید. ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی و همچنین 21-21 نیز اولین شده پاسخ درستی خیش را به ما ارسال نمودند که هر دو در یک سمت قرار دارند. خوب آماده هستید که باز دیگر سوال را
1: پیش ما بگیرم؟
0: پس با دقت باشید با سوال نوبتی.
2: سوال چنین است اکبر، اولین دانشگاه جهان که تا امروز فعالیت خود را به فاصله ادامه می دهد کدام است و در کدام کشور جایگیر است؟
0: سوال با شما فهم است.
1: بله
2: اولیش دانشگاه جهان گفتیدم. بله که تا امروز فعالیت خود رو به فاصله ادامه میدید، یعنی تا به امروز فعالیت کرده ایستاده است، این کدام دانشگاه است و در کدام کشور جایگیر است؟
0: 21-21 با شما نیز این سوال تعلق دارد چون که شما همراه اکبر در یک سم قرار دارید.
1: اولین دانشگاه.
2: بله
0: اولین دانشگاه جهان که تو امروز فعالیت خود را به فاصله ادامه می دهد کدام است و در کدام دولت جایگیر است؟
1: دانشگاه آل کریمی نیست؟
0: من نمی دونم.
1: همین بفکرم.
0: اگر من می دونستم به شما پیشنهاد می کردم سوال.
1: بله همین بفکرم.
0: به اندیشه شما؟
1: دانشگاه آل کریمی.
2: در کدام؟
1: کریمی.
0: شنونده گرامی کمی به نامش دقت بدهید.
1: دانشگاه اپا جان آل کارایینی.
0: آل کاراوین. در خطیره خیش نگاه بدهید، مروبات رادیو خیش رو پاس بکنید.
1: هم برای با خطیر تو رای بفکر.
0: در کجا جایگیر است؟
1: در کجا تو ویشه یکیم روسی که همه نشد دیو دامستو
0: در کجا؟ یادتون با کجا است؟ چونکه اونجا گفتیم اولین دانشگاهی جهان که تا امروز فعالیت خود رو به فاصله ادامه می دهد کدام است و در کدام دولت جایگیر است؟ در نزد شما کی است؟ در نزد شما کی است؟ شنونده گرامی در نزد شما کی است؟
1: در نزد من پسرم.
0: با شما پسرتون پاسخ رو گفته ایستاده است.
1: پسرم هم است. وای دردو هیجانه گفت زده نمیتونم.
0: با شما گفتن که شما در تماس بشوید صحبت بکنید، من با شما پاسخ رو میگویم.
1: من دونی شما قل تیم گفته کنی سنجیسا دیم اپیش مرکز ملی تستیکو.
0: من شما رو پس غالی بیلون بیدارم یا اینکه پسرتون رو.
1: اکون پسرم رو میکنیدم من پروست روح بلد شدگی.
0: راه بالاد این گناه همه شده است. ما را شما در حیرت گذاشتید، همراهی کارگردانی از آن رو خنده استاده کردن که بینید که دو نفر با یک گوشه صحبت دارن. خوب باشه از شما نگیرم، ما این پاسخ شما رو قبول خواهیم کرد. در حقیقت این آل قراوی این است که در شهر فیسی مراکش جایگیر است و همچنین شنونده دیگری ما که 21-21 پاسخ خود را ارسال نمودن تنها یعنی در مراکش نوشتن، این گونه پاسخ را ما نمیتوانیم قبول بکنیم چون که سوال ما اون بود که دانشگاه چی نام دارد و در کجا جایگیر است، اما از جانب 21-21 پاسخ پورا نیست. آخرین سوال پیشنهاد میگردد شنونده گرامی همراه پسرتون، اگر با این پاسخ درست بگوید ما شما را غالی بیلان خواهیم کرد. پس با دقت باشید.
2: سوال چنین است، در یک سانتیمتری کوبی زیچی آهن با چند گرم سانتیمتری کوبی برابر است و در یک قاشق چند گرم آهن می خونجد؟
1: چند گرم آهن یا آب؟
2: آهن.
1: در дар як қошиқ чанд грам оҳан мегунҷадам?
2: Бале, суол чунин аст. Дар як сантиметри кубӣ зичии оҳан ба чанд грам сантиметри кубӣ баробар аст? Ва дар як қошиқ чанд грам оҳан мегунҷад?
0: Гап сари оҳан меравад албатта. Шумо обро аз куҷо пайдо кардед? Мурваҷи радиои хешро пас бикунед, шунавандаи гиромӣ.
1: Вай, об ба 5 грам гуфта буданӯ? Зичи оҳана 7 аз 85 мегӯд пишарам. 87.
2: Чи қадар?
0: Аму писаратонро бигӯед, яъне ба шумо хушрутар бифаҳмонад.
1: Хушрутар фаҳмонад 7
0: شاید گوشی رو خودشان میگیرن میگن الان که ما فهمیدیم که در نزد شما پسرتون هست که به این سوال های ما پاسخ گفته ایستادن در یک سانتی متر کوبی زیچی اوهان با چند گرم سانتی متر کوبی برابر است و در یک قاشق چند گرم اوهان میغونجد زیچی اوهان با چند گرم برابر است
1: زیچی اوهان با چند گرم برابر است میگویید
0: Шумо суоли моро боз ба писаратон медиҳед, а?
1: Бале, бале.
0: Чунки гӯши дар дасти шумо аст.
1: Бале, бале.
0: Вақт рафта истодааст, шунавандаи гиромӣ.
1: Ка дигаро ба чӣ навбата мегӯя апа?
0: Посух нест?
1: Метони аварио намедонед?
0: Медонед писарам ё ин ки намедонед, а? Дар як қошуқ... Бале?
1: Савол такрор шавад мегӯд.
0: Дар як сантиметри кубӣ... زیچی اخیران من به من این سوال رو پیش نیاد میکنم. بعد از این قد میگردد. در یک سانتیمتر کوبی زیچی اوهان با چند گرم سانتیمتر کوبی برابر است. و در یک قشوق چند گرم اوهان میغونجد. اخیرین پاسخ شما.
1: چند گرم در یک قشوق چند گرم؟ پنج تا سی های میگود.
0: از پنج تا سه چی؟ چی رو در نظر دارن؟
1: چی در نظر داری تو اپای تو چی؟ اوهانا میگود
0: اوهان؟ بله اونی که در یک قشوق پنج گرم اوهان میگونجد
1: ها
0: اما زیچی اوهان با چند برابر است نمیدوند
1: زیچی اوهان با چند برابر نمیدونی هاست؟
0: نمیدوند ها؟
1: نمیدوند
0: سلامت باشید ما با شما تشکر میگیم شنوندگانی گرامی اکبر و خودی پسری شما هرچند کوشش کردن اما متاسفانه خوب شما رو افتاده نشوید چون که باز هم میتوانید در همین گونه برنامه های آزمونی اشتراک بکنید و غالبیت رو به دست دارید اینجا شنونده دیگری ما چرا قمی اخری نشان 1174 اسمس پیامی خیش رو ارسال نمدن نوشتن 15 грам дар қошуқ. Мутаассифона, шунавандаи гиромӣ, наметавонем ин посухи шуморо қабул бикунем. Шумо низ рафтода нашавед. Ва инҷо 21-21 дигар посухо нест аз ҷониби ин шунавандаи мо. Инҳо низ кӯшиш карданд, ки ғолибиятро ба даст оранд, аммо мутаассифона. Хуб, ба ҳар ҳол, бозам дигар шунавандагон имкон доранд бо рақамҳои студияи мо ё ин ки смс паёмҳои хешро ба сайтҳои иҷтимоӣ мо ирсол бикунанд ва посухи дурустро ба мо бигӯянд. Чунки инҷо мо гуфтем, дар як сантиметри кубӣ зичии оҳан ба чанд грам сантиметри кубӣ баробар аст. و در یک قشوق چند گرم اوهان میغونجد. مرامت شنانگونی عزیز اینجا شنانده دیگری ما چورقمی اخری نشون 2345 به شما نیز تشکر میگیم اما نمیتوانیم این پاسخ شما رو نیز قبول بکنیم و شما نیز رو افتاده نشوید و همچنین شنانده دیگری ما اسمس پیامی خیش رو ارسال نمودند 21-21 каме ба хатоги роҳ доданд, аммо аз сабаби оне ки смс паёми шумо хеле дер ба мо омода мерасад, мо наметавонем бо шумо идома бидем ин бахшро. Ба чӣ хотир, шунавандаи гиромӣ, мо дар оғози барнома ба ҳар яки шумо ёдрас мешавем, ки ҳар он нафаре ки мехоҳад дар ин бахш иштирок бикунад, ғолибиятро ба даст орад, бояд ки ба суолҳо пай дар пай, яъне тараш ба се суоли мо пай дар пай посухи дуруст бигӯяд. Баъдан мо метавонем ӯро ғолиб эълон бидорем. Шунавандаи дигар асро мешунем. Ало. Ало.
2: میشنویم شما رو.
0: میشنویم شما رو.
3: بله.
0: بله.
3: سلام علیکم. همین رادیو گوش کردیم سوالتون رو جواب دادنیم.
0: سلامت باشید. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
3: از شهر دوشنبه.
0: نامی شما؟
3: ظفر.
0: مرحمت.
3: نفهمیدم.
0: مرحمت میشنویم شما رو. قصوخ شما رو.
3: در یک قصوق 5 گرم جوی گیر میشه، در یک گرم 1 گرم. ای در یک و 1 گرم.
0: در یک چی 1 گرم؟
3: این سوالتون در
2: ظفر سوال با شما فهموست.
3: در یک قصوق چند گرم داخل میشه؟
2: چند گرم چی؟ در یک سانتی متر کوبی زیچی آهن با چند گرم سانتی متر کوبی برابر است و در یک قصوق چند گرم آهن میگنجد؟
3: در یک قشوق 5 گرم، در یک سانتی متر کوبی 1 گرم.
0: در یک قشوق 5 گرم، در یک
2: سانتی متر کوبی 1 گرم.
0: سانتی متر کوبی باشد 1 گرم. همین گونه پاسخ.
3: اکوی فکری من.
0: سلامت باشید. ما با شما تشکر میگویم در حقیقت این پاسخ شما است. ما به هر حال به هر یک نفرانی که پاسخ خودش را میگن تشکر میگویم که با موج رادیو صدای دوشنبه هستند، کوشش کرده استودند که پاسخ های خش را بگویند و متاسفانه شما را افتاده نشاید شنوندگان گرامی، چون که هر یکی شما وقتی که در تماس می شوید یا اینکه اس ام اس پیام های خش را ارسال می کنید، ما نیز از آن خوشحال می شویم که شنوندگان ما کوشش کرده استند، چوست و چلوک هستند و می خواهند که غالبیت را به دست دارند. و اینجا بیاد بازم به اس ام اس پیام دیگر می نگریم. شنونده دیگری ما چه رقم آخری نشان 0642 با شما نیز تشکر می گویم، اما نمی توانیم این پاسخ شما را نیز قبول بکنیم. و همچنین 1174 به هر حال با شما نیز تشکر می گویم، نمی توانیم با شما نیز صحبت را ادامه بدیم، چون که ما علاقه گفتیم شنونده که می خواهد غالبیت به دست آورد باید که با سه سوال ما پای در پای پاسخ درستی خش را بگوید، نه اینکه بین آنها چند دقیقه فاصله گذاشته شود، یا اینکه با یک سوال پاسخ را گفت و باز کوشش میکند که با سومین پاسخ درست را با ما ارسال بکند یا اینکه در تماس بشود و بگوید. گفتیم در یک سانتی متر کوبی زیچی آهن با چند گرم سانتی متر کوبی برابر است و در یک قشوق باشد چند گرم آهن میگنجد؟ شنوندگان گرامی، مرحمت جستجو بکنید و به این سوال پیشنهاد نموده ما پاسخ درستی خش را ارسال بکنید.
2: و اینجا شنوندگان ما طوری که آگاه هستیم پاسخ درستی خش را ارسال نمودند طریق اس ام اس پیامک و طریق زنگ تلفنی خیلی نزدیک آمدند به نام پاسخی که ما انتظارش هستیم. گفتیم که در یک سانتی متر کوبی زیچی آهن با چند گرم سانتی متر کوبی برابر است و در یک قشوق چند گرم آهن می گنجد. و اینجا علاقه شنوندهای ما کوشش دارند و باز هم کوشش کرده ایستادند و برای پاسخ را گفتند می توانید به رقم های استودیوی ما 2276152 و 2276172 در تماس بشید، یا اینکه طریق تلگرام و وایبر ما اس ام اس ارسال نمایید.
0: و اینجا شنوندگان گرامی، ما نیز به ساعت می نگریم، وقت آن رسیده ایستاده است که همکارمون شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازد و شما نیز سوال رو فراموش نسازید، چون که بعد از شنیدن بخش اطلاعاتی خبر حتما ما برمیگردیم سریان همین سوالی که این لحظه و پیشنهاد شما نمودیم. گفتیم که در یک سانتی متر کوبی زیچی اوهان با چند گرم سانتی متر کوبی برابر است و در یک قشوق چند گرم اوهان می گنجد؟ اینجا بیاید بخشید لطی خبر رو یک جا با همیشنایم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد.

0: маҳорат,
1: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака. Ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
0: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
2: بله شنوندگانی گرامی، ادامه میدهیم برنامه انتلکتالی مهارت را مستقیمانه از رادیو صدای دوشنبه و ما گفتیم بعد از باشید لوتی خبر حتما برمیگردیم سریان همین سوالی که این لحظه و پیشنیادی شما نمودیم و اینجا لکه شنونده هست بید منتظر نمیسوزه میشنیم رو. الو
3: السلام علیکم، روز بخیر باشه.
2: سلامت باشه، درود با شما، نیز میشنیم شما رو.
3: تشکر زیاد.
2: کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
3: من حنیفه از شهر ترسونزاده.
2: حنیفه بونه از شهر ترسونزاده. سوال با شما فهمو است.
3: بله.
2: مرحمت.
3: 7.8 گرم.
2: چی 7.8 گرم؟
3: امون زیچی آهن سالتان چی بود؟
2: در یک سانتیمتر کوبی
3: بله.
2: زیچی آهن با چند گرم سانتیمتر کوبی برابر است؟
3: بله،
2: و در یک خوشوق چند گرم اوهان می گنجد؟
3: در یک خوشوق 39 گرم می گنجد.
4: 39 گرم اوهان می گنجد؟
3: بله.
2: پاسخش روی واز نمی کند؟
3: نه.
2: یعنی متاسفه است که نه همین است پاسخ ما. با بواری می گوید؟
3: شاید.
2: شاید این درست باشد یا اینکه نه ها؟
3: نمی کند. بله.
2: در حقیقت درست است شنونده گرامی، ما با شما تشکر میگویم و انا همین پاسخ رو ما از هر یکی شما انتظار بودیم شنوندگانی گرامی که اینجا حنیفه بانو با ما در تماس شدند و گفتند. خوب با ما دستید که باز دیگر سوال رو پیش نیاد بیداریم.
3: بله روز
2: دیگر خوب بودم. از خوب دو شدم در خوبم این سوال رو دیدم.
3: خوب بودم خودم رو مجبور بیدار کردم.
2: بید که هر هم شنوندگان کوشش کرده ایستادن یعنی به این سوال پاسخ نیفتن. من خودم در تماس بشوم بگویم.
3: بله
2: سلامت باشه. دیدید شرافیدیم که شنوندگان ما از خوبی ناز نیز بیدار میشوند و با موج رادیو صدای دوشنبه مخصوصا با برنامه مهارت پیوست میشوند. منیش با شما خوب فراغت خوب و استراحت نقص تمنو داریم شنونده گرامی در این نصف روزی. خوب سوال نباتی ما چونین است با دقت باشد.
4: سوال چونین است حنیفه بانو، پیوتر یکی از مشهورترین حکیمان تاریخ روسیه از سال چند تا سال چند حکمرانی کرده است و کی او عنوان امپراتور را گرفته است و روسیه

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه.
1: پرسیش و پاسخ،
2: بخش پرسیش و پاسخ،
1: سایقل دانش،
2: آموزش مهارت،
1: سبقت حاضر جوابان،
2: این همه در بخش پرسیش و پاسخ.
3: بله شنوندگان گرامی، ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم. خوب سال رو پیشنهاد نمودیم و گفتیم در برابر این یک ترانه دلنشین رو نیز پیشنهاد شما میدریم. هر اون نفرانده که این لحظه با ما در تماس میشوند پاسخ درست رو میگن، ما رو غالب اعلان خواهیم کرد، چون که دیگر بخش ها ما رو انتظار هستند و سال رو باید با پورگی بگوید پاسخش رو، چون که سال ما چونیم بود. پیوتر یک یکی از مشهورترین حکیمان تاریخ روسیه بود. از سال چند تا سال چند حکمرانی کرده است؟ یعنی که از کدام سال تا کدام سال نیبترش این گونه نیز باید گفت و کی عنوان امپراتور رو گرفت و روسیه رو به یکی از قدرت های بزرگ اوروپا تبدیل داد. اینجا شنوندگان ما اسمس پیام های خیش رو ارسال نموده ایستادن، چه رقمی آخرینشون 3781 نوشتند که از سال 1682 تا سال 1725 و سال 1721 عنوان پیوتر یک یعنی صاحب گشت و سال 1682 تا سال 1721 امپراتوری روسیه را بر دوش داشت. خوب، ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی، اما متاسفانه نمیتوانیم این پاسخ شما رو قبول بکنیم چون که نادرست است. به هر حال تشکر میگویم با شما که نویستان این لحظه ها شما رو در جای کار گوش کرده ایستادن.
4: بله.
3: ما گفتیم هر اون نفرانی که با پورگی پاسخ درست رو به ما میگویم ما رو غالی بلون خواهیم کرده. این که کدام سال از کدام سال تا کدام سال حکمرانی کرده است، این پاسخ درست نیست. یا این که کدام سال تنها امپراتور رو گرفته است، سال رو شما اولا با دقت گوش بدید برای اون که غالبیت رو به دست میرید. بیاد شنونده هست رو میشنیم. الو،
5: السلام علیکم.
3: درود به شما.
5: من
3: هستم. خیلی خوب، گلنیسا محرمت شما رو میشنویم.
5: سال تولد پیوتر یک 9 ایونی 1672 به دنیا آمده است. حکمرانیش همچون پادشاه روسیه در روسیه حکمرانی از سالهای 1682 تا 725 حکمرانی کرده است. این پیوتر یک اولین چی حساب می شود؟ امپراتور در روسیه حساب می شود. و سال 1721 و از در از علم چشم پوشیده است.
3: 1721 از علم چشم پوشیده است.
5: نه بخشید سال های همی چیست؟
3: عنوان نگرفتن،
4: عنوان امپراتور
5: خطا کردم. همین سال های اولین امپراتور بودن است. همین سال 1700
3: عنوان امپراتور رو کدام سال گرفته است؟
5: 1725 1721 تا وفات است. همین عنوان امپراتوری رو
3: گلنیسا بونو شما سروسی ما نشوید. اینجا گفتید ما قبول کردیم شما رو پاسخ شما رو که از سال 1682 تا سال 1725 حکمرانی کرده است و او عنوان امپراتور رو کی گرفته است؟
5: از سال 1721 تا وفاتش. اولین امپراتور روسیه به حساب می شود تا وفاتش 18 فوریه 1725 و در سی 50 سالگی به نظرم یا 55 سالگی از اولم گذشته است. مبین 50 یا 55
3: سلامت باشید. ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی و غالبیت با شما مبارک باشد. و انا همین پول بود پاسخ درست که ما از هر یکی شما انتظار بودیم شنوندگان گرامی که گل نیسا بانو غالبیت را با دست آوردن. شما نیز رو افتاد نشاید چون که در بخش های دیگری برنامه می توانید اشتراک بکنید و غالبیت را با دست دارید. مرحمت میشنویم شما را همچون غالبی این بخش چی درخواست دارید و چی پیشنهاد؟
5: به همه شما سلامتی خواهنم.
3: سلامت باشد.
5: از در بعد برنامه و در دوام برنامه از کارگردان خواهش میکردم اگر که میشد از مقدس نبیه بسوزش میاد میشد.
3: انا همین لحظه شما منتظر شوید کارگردان ما از مقدس نبی و یک ترانه دلنشین رو بهره بولیده خاطری شما و بهره اونه که شنوندگان ما با موج رادیو صدای دوشنبه پیوست هستند تقدیم میدارند. با موج رادیو صدای دوشنبه باشید و این لحظه ها سرود آمده است از هنرمند زنده یاد، هنرمندی که سرودهایش در دل همگان جای گرفته است، مقدس نبی و یک جا میشنویم.

0: مهارت
1: لیاقت سخنرانی سنجش ملکه حاضر جوابی شما در همه سمت ها
0: مهارت برای شما برنامه ما
1: مهارت برای شما برنامه ما
2: بله شنوندگان گرامی ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و اینک باشد میگذاریم با بخش دیگری برنامه
0: کی چی میگوید
3: بله شنوندگان عزیز بخشی نوبتی مو است بخشی که چی میگوید چون همیشگی در این بخش مو یک سوال منطقی رو پیش نیاد شما میدارم هر نفری که میخواد اشتراک بکند غالبیت رو به دست آورد اندیشه های خیش رو آزادانه بیان میدارد بعد از 5 6 شنونده که پاسخ های خیش رو گفت ما در آخر معین خواهیم کرد که از بین شما کدام شنونده یا اینکه در تماس شد گفت یا اینکه اس ام اس پیام خیش رو ارسال نمود پس با دقت باشید با سوال منطقی مو
2: سوال شنیده شنوندگان گرامی با دقت باشید و منطقا فکر بکنید دو پدر و دو پسر به شکار رفتند و سه خرگوش گرفتند یعنی شکار کردند هر کدام یک توگی گرفت چی طور شنوندگان گرامی
3: بله دو پدر و دو پسر به شکار رفتند و سه خرگوش گرفتند هر کدام یک توگی گرفت чӣ тавр буд ин шунавандагони гиромӣ марҳамат телефонҳои дар студия омода аст ва ҳамчунин инҷо биёд шунавандаи аст мешунем ало
2: мешунем
4: шумо ало салом алайкум
3: дуруд ба шумо
4: шаҳноза
3: ҳастам хеле хуб шаҳноза бону мешунем шуморо
4: бале шумо гуфтан ки ду падар бо ҳамроҳи писараш се харгӯш гирифтан
2: ду падар ва ду
3: писар ва ду писар ба шикор рафтан ва се харгӯш гирифтан
2: яъне шикор кардан هر بله. کدام یک تاگی گرفت چی طور این حادثه رخ داد
4: ندونن چی اونجا دو پدر نبود وای بابا بود پدر بود پسر بود هر سه یک تاگی گرفتن وای دو پدر نبود یا پدر بود دو پسر نبود یک پسر بود یک بابا بود یک پدر بود اما چه بگم پدر هم پسر باباش худаш яктаги харгӯш гирифтанд ин варианти майда
3: яъне ҳамаги чанд нафар буданд
4: се нафар
3: бобо
4: падар писар
3: саломат бошед мо ба шумо ташаккур мегӯем шунандаи гироми шаҳнозабону шумо аз назди радиои хеш дур наравед мо ҳатман дар охир муайян хоҳем кард ки ин посухи шумо дуруст аст ё ин ки на биёед шунандаи дигар аст ӯро мешунем ало ало
5: салому алейкум
3: дуруд ба шумо ҳам
5: саломат бошед фамилия намонос шунавандаи шумо визуалия шаҳри бохта
3: хеле хуб мешунаем шуморо
5: агар имконият боша як бор гап такрор мекардем узри зиёд
3: ду падар ва ду писар ба шикор рафтанд ва се харгӯш гирифтанд ҳар кадом яктоги гирифт чӣ тавр буд ин
5: и яктоги барои чи ки ду падар инҷа ду падар набуда як падар буданд падаро ана падара падараш ки буд я падар мешавад ана и ду писар ана падари ҳамо падари ҳамо падари мисол ам чи хел усаонама шумода ки ана я падар буд иҷа ду писар буд
3: як падар буд ду писар
5: бале бале иҷа як падар ҳастас ду писар ҳастас барои чи ки ана нигоҳ кунед ки ана падара писараш аста и писара бо писараш аст
3: ҳамаги онҳо чанд нафар буданд
5: се нафар
3: сенафар
5: чор нафар ки бошанд агар барои чи ки ия чор нафар як падар ҳисоб мешавад падару ду писар мешавад
3: саломат бошед ба шумо низ ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ ва инҷо мо имкон дорем як шунавандаи дигарро қабул карда бошем чунки смс паёмҳо низ хеле зиёд ҳастанд бале мешунем шуморо ало хуб мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд ва смс паёмҳо аз ҷониби шунавандаи дигари мо чораққами охирин 1826 саломат бошед посухро пурра шаҳр бидиҳед чунки мо наметавонем бо як калима посухи шуморо қабул бикунем шунавандаи охирин аст ало
6: салом ман усмон
3: дуруд ба шумо низ
6: تشکر برای برنامه های بهترت. هفته های آینده از عرف عادت های دولت ها هم سوال ها تهیه کنید. من گوه می کنم اینجا یک پسر اوگای و یک پدر بود، چون که سه هرگوش باشد یک تگی تقسیم کردن برای هر دویش، چون که پسر اوگای نان قدر قابل و چی می شود یک نیم تگی.
3: اگر پسر اوگای قابل باشد چی؟
6: قابل نبودن، چون که یک نمتایی زرگوش را تقسیم کردن، اول یک تگی بعد یک تماندگی بودن.
3: خودی اونها چند نفر بودند؟
6: دو نفر بودند، یک پدر و یک پسر بودند. تشکر برای برنامه خوی بهترینتان.
3: سلام عاد باشد، ما با شما تشکر میگیم شنانده گیرامی و با کلی اون نفرانه که این لحظه با موج رادیو صدای دوشنبه بودن و در برابر این قدر شنانگونی که با ما در تماس شدن یون که اسمس پیام های خیش را ارسال نمودن، شنانده همیشگی ما شهناز زبانو اولین شده پاسخ درست را با ما گفتند که این لحظه میتوانند با ما در تماس بشوند، چون که دو دقیقه دیگر ما داریم خودی او را بیشنویم در افیر مستقیم پس از یک لحظه موسیقی.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: در حریم ترانه های مرغوب از گلگشتی یاد ها تا لحن بی زبانی باد ها در لابلای صحنه فریاد ها ترانه های مرغوب همجوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیو صدای دوشنبه.
2: سلام و درود شنونده های عزتمند، هواداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه، بخصوص برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز. شنونده عزتمند، مطمئنم که از انانس برنامه علاقه آگاهید که امروز مهمون برنامه ما پهلوی ما هستند. هنرمند محبوب، هنرمند دریا دل، هنرمندی که سر تا پا سرود و نوایش دلنشین است و خیلی مخلصان زیاد دارد و طبق درخواست سرشمار شما امروز کوشش کردیم تا پهلوی ما باشند استاد خیرالدین بازار از انسامبل گنجینه فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد اکا شریف جورایف. خوش آمدید به برنامه.
3: سلامت باشید.
2: شنونده های عزتمند، شما رقم بچینید 2276522 2276772، با ما در ارتباط باشید. پشت الکترونی ما فعال است. اسمس پیوپای خود را، مطلب خود را نوشته فرستانید، البته که قرائت می شود و پیشنهاد هنرمند محبوب و دوست داشتنی خیرالدین بازار می گردد. خوب استاد خیرالدین، بیاید از فعالیت امروز شما در انسامبل اتنوگرافی گنجینه فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان صحبت را آغاز میکنم. خوب از دیروز، چون ما در عرفه عید وحدت ملی تاجیکستان قرار داریم، از دیروز تا به امروز چی گفته میتوانیم؟ وحدت در ماست، در وحدت در وجود ماست و وحدت رو ما میتوانیم هم در خانواده هم در کارگاه برای خود احترام کنیم، زیرا وحدت رو خود ما میآفریم. امروز آبادی ها از سازندگی و بنیادکاری های شهر دوشنبه، از هر جایی که ما و شما فعالیت میکنیم، باید از آبادی ها سخن بگویم. کار در کارخانه شما، در انسامبل شما چگونه براه مونده شده است؟
3: سلامت باشه. اول سلام علیکم بر شما و تمام مخلصان رادیو صدای دوشنبه. گفتن هستم که ما در انسامبل گنجینه مدت 3 سال شد فعالیت میکنیم، فقط همه چهره بینی های فرهنگی اشتراک میکنیم. وابسته که در شهر دوشنبه در باقای فراغتی از طرف رئیس فلرمان دولتی جمهوری تاجیکستان بختاور رحمانزاده پیشنهاد میشود، ما رفته اشتراک میکنیم، سروده خود رو زمزمه میکنیم و میخواهیم که بگذار چونین آباد است، از این آبادتر با دیدن نمویم.
2: سلامت باشید. و کار، چون گفتم کار چگونه براه مانده شده است؟ امروز شما آمدید همچون راهبر در ناحیه رودکی در یک انسامبل خیلی به نفوذ کار و فعالیت میکردید و امروز ادامه کار و فعالیت شما در انسامبل اتنوگرافی گنجینه است و ما میدونیم که انسامبل گنجینه هنوز از دوران هنرمند زنده یاد ظفر ناظم با سرودهای اتنوگرافی خلقی محبوبیت داشت و سرود شما هم بین شنونده با سرودهای خلقی شما امروز معروفید. طولی چند سال از شما روی صحنه هنر هنر نمایی میکنید و آمدن شما به انسامبل اتنوگرافی یکم نوآوری در روزگار شما آورد، در سرودهای شما آورد؟
3: بهترین سوال ها. مدت تایی 40 سال میشه روی صحنه هستیم، اما در ناحیه رودکی از روبر بدهی سر کرده، بعد دریکتری قصف فرهنگ مدت کار کرده، بود دریکتری مکتب موسیقی، بعد دریکتری مکتب موسیقی رئیس فرهنگ کار کردیم. با این طرز که خویش مخلصان با انسامبل گنجینا وارد شدیم. این سبب گفتنی هستیم که وقتی که ما انسامبل گنجینا آمدم، همون چیزی که من میخواستم همیو پیش روی من اومدن مثل که در اینجا فقط همین سرودای فولکلوری در کار ما سرودی که در لبی بوم شتگی کی باشه زمزمه کردیم مردم جلب شد بعد سرودی که موبین خلده همه کسالی همین سرود را زمزمه کردن بخونن اخدام بگم همین سنم کی باشه همین سرودای فولکلوری که مردم تیز قبول میکنن همیدن بسیار من زاغمنده و کوشش میکنم که همین سرودو دوچان شوم.
2: خوب با اسباب موسیقی اسباب برقی وارد استودیا هستید شما
3: بله.
2: و باشد که با یک زمزمه زنده این لحظه پیش روی شنونده باشیم بعدا زنگهای تلفنی رو قبول کنیم چون کارگردان برنامه اشاره میکنند که زنگهای تلفنی به این صدا میدهند و شنونده های ما خیلی زیادند خوب بیت ما
3: یک باید چیگه تنگه است که همین سرود اخد و سنم رو زنده مخلص رو شنوند
2: بوشد مرحمت بوشد بیند ما همین ترانه رو پیشنیاد شما میکنیم بعدا زنگوی تلفنی شما خبر است

0: айдо мегум ҳамин сана айдараи ғарб бошад. Саломат бошед, минатдорам. Як ҷон ташаккур.
1: Саломат бошед. Ташаккур мегем. Ҷавони сипос барои шумо ва ба таври зинда буд шунавандаҳои азиз ки пешниҳоди шумо гардид. Вале ман аз тоҷикистонам. Агар шумо маро пурсонед ки аз куҷо бошад, ман аз тоҷикистонам. Ва шунавандаҳои изатманд, мо интизори зангҳои телефонии шумо. Марҳамат, коргардони барнома Зафари Абдурауф моро пайваст месозад. Бо шумо, бо он нафароне ки мехоҳанд бо мо пайваст бошанд, шуморо мешунавем. Занги аввал аст дар барнома.
2: سلام عرض میکنم به حضور شما پای تنگانه سلام با کارگردان و مهمان امروزه شما.
1: خود رو معرفی کنید. سلام علیکم.
2: گلی هستم از شهر ترسوزا.
1: خیلی خوب گلی بانو. شنونده همیشگی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه چی سوال دارید؟ با مهمانی برنامه خیردین بزرگ.
2: برای خیردین بزرگ رو به استودیو خوش آمدید میگم. خیلی سودای خوب دارن، خیلی سودای که رقصی دارن بوار کنه. 2012 بود 18 فوریه در توی عروسی دومودی اپای ما با در نویه ساینام خودی پویان آمدگی هم این کس.
1: سلامت باشید. سوالی شما
2: سوال مرمی هست که در کانسیتی خودشان رو در نقشه دارن می در شهر ترسونزاده برای کانسیت گذاشتن با بعد اگر که اگام سرود موتا داشته باشن یا چور میسنن همزمان میکنن با شما برای کار
1: آزمان. تشکر میگویم گلی بانو. و خب در آینده نقشه ها هست که در شهر ترسونزاده با برنامه کانسیتی.
0: بله بله، برای که بعد این سال که به همه شما معلوم است که 35 سال که استقلال جمهوری تاجیکستان است و سرفرازی همیز روزی استقلال جمهوری تاجیکستان بعد 9 سپتامبر یک کانسر شهر نو یک کانسر نویای شهر میرزاد سودا ده پیشکش میکنیم.
1: خیلی خوب با شنوانده دیگر رو قبول میسازیم. خوب با اینو بعد گرفته میشود با ترانه مادر پیشنیاد شنوانده میگردونیم و میشنویم زنگ دیگر رو. الو
3: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
3: من مهنو رو خیلی دین رو خوش آمدید نگرم به استودیا. یک سوال از نخواست دارم.
1: مرحمت سوال شما.
3: سوال من چنین است که با کدو اسباب های مثال اسباب ها رو مثال نواخته می تواند یک سرودی داشتن شبانداز همین سرود رو با پرگی پخش میکردید که خوشحال نشیدم با ما با گوش به صدای همین مخلص صدای مخلص خیلیدین شریف هستیم گوش به صدای همین.
1: سلامت باشه. تشکر میگویم. البته درخواست ترانه شما قبول نیست چون منبری ایدئولوژی دولت است و هر یک ترانه هایی که در اینجا اجازت است همین ترانه ها پیشنهاد شما میگردد شنونده عزیز. و سوال به سوال شما پاسخ میگوید استاد خیرالدین بزرگ. این لحظه با کدام اسباب های موسیقی را نواخته میتوانید؟
0: اسباب موسیقی را حقیقت از اسباب های اگر ملی تاجیکی گویم روباب را نواخته میتونم، تاولک دایره، اکاردیون و اسبابوی برقی.
1: اسبابوی برقی رو نوخته میتوانید.
0: بله.
1: خب در برابر سرود خوندن تا جایی که من میدونم آهنگ نیز آماده میکنید برای بله. خودتان و برای دیگران. خب بشنویم زنگ نوبتی رو که در ارتباط است با ما. از خب شنونده رو ما منتظر کردیم. عذر زیاد میگویم از شنونده زیرا شرکت های مبیلی نرخشان خیلی گران است و ما حقوق شنونده رو در خط تلفن بند کردن نداریم. و بار دیگر شنونده های عزیز ابراز میدارم که مهمانی برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز هستند استاد خیرالدین بزرگ. سلام علیکم به شما.
4: علیکم السلام. عزت لو یا معنه جلالدین بلخی من یک خیرالدین با استودیو خوش آمدید نگم بگو یک سرودای رقصی بخونم.
1: سلامت
0: باشه.
1: تشکر
0: میگم. سلامت
1: باشه. تشکر میگم. استاد خیرالدین بزرگ، ترانه که خیلی محبوبیتی والا دارد بین شنونده های شما این ترانه ساکینه جان است در برابر سرود چوانداز.
0: بله.
1: اگرچه من گفتم که این لحظه ما سرود چوانداز رو پیشنهاد میکنیم لیکن در برابر همین ترانه ساکینه جان ورد زبان هست.
0: بله.
1: خب با کدام ساکینه بخشیده شده بود همین ترانه؟
0: اینا که یک
1: راستش رو در رادیو بگید.
0: یک چیه که دوره که استودیو بدیم هم کورس یک کورس از ما پایان دخترک ساکینه نام داشت. بیاد دخترک خوشبو بود، دخترک با فرهنگ با مدنیت بود و خور مصر در میخونده که ما اسبابای ملی ده. بعد رفتارش کردارش صحبتوی گفتارش معقولم شد. بعد همی خیلی زمزمه کدم میگشتم ساکینه جون خیلی چیکم آدم که ایجاد کوره آدم آدمی که همه هر چیز زاو داره که کوشش میکنه
1: که همه سرود باشد و آهنگ باشد
0: بعد همه همو دوره استودنت ها همه سرود پیدا شد بعد سرود پیدا شد موبایل همه یک مو پس همه سرود دختر شنوید
1: شعر رو برایتون کی آماده کرد؟
0: این شعر خلقی های
1: همه
0: ایجاد خمونه های لیکن همه دختر شنوید و همه سرود ها بعد میر محبه پیدا شد
1: خوب شما خونه‌دار
0: شدید نه؟ نه با نشید برای که وقتی که دوره‌ای که ما خونه‌دار میشتیم و بسادس پدر مادر ده بود چیزی پدر مادر میگفت همو بود
1: پدر و مادر دختر روزی نشدن ساکینه یا پدر و مادر شما روزی
0: نه خیلی مون گفتید که وقتو خیلی نبود که نازده تا میگیری خودت میکنی گپ که پدر و مادر بود
1: کسی تنها پدر و مادر انتخاب میکردن و
0: بله.
1: زندگی میکردن
0: فقط عروس داتای چودر میدیدی
1: بله تمام. خوب خیلی خوب و من فکر میکنم که بهترین خیصه است که شنونده شما از زبان شما این لحظه همین واقعه رو شنید و کارگردان باشد اشاره میکند زنگ دیگر است ما بشنویم زنگ دیگر رو الو
5: السلام علیکم و رحمت الله
1: السلام علیکم
5: حاجی خیرالدین بزرگ یک دوست نزدیک ما های انشالله همی رادیو سبق شید خیلی در دیدیمش خداوند آوازش خسته نباشه ما کامل جان هم دارم های دهنک یک یک بلشتی اشدی شم
0: ای مخلص اشدی ما ای اکجون ای اکجون
1: سلامت بشید
5: ای باید برنامه می اومد فرموی ما ده کم کم شیر جیرواد نخود نکم که گمش کردم
1: خب شما کوشش نکردید هنرمند رو هیچ گو
5: انشالله اکه با دیدمش و فکرم که ایادش نمیبریم دیگه ما باید رو بخریم بعد برنامه خیلی دخواه
1: سلامت باشه
5: برباری ها آزمان هم به همین
1: سلامت باشه
0: سرگردانم سرگردان

0: саломат бошен. خدا نگهبان ما و شما.
1: بله خدا نگهبان مادران عزتمند باشد، مادرانی که این لحظه ما را میشنوند و همین ترانه ها به خاطر احترام پاس احترام شما مادران عزیز بود و زنگ نوبتی ما را انتظار است. بید یک جا میشنویم. الو.
2: الو سلام علیکم.
1: السلام علیکم.
2: روز بخیر باشد آقای سنگ نایبانو.
1: از شما نیز بخیر شدی باشد.
2: تشکر زیاد. سلام دیگر به خیردین. خیلی خوشحال هستم که اپای سنگینای شما سرویانده دوست داشته مرا دعوت کردید.
1: سلامت باشید.
2: خیلی خود بودم تو یک هشت اول مبدک در یک نوحیه دردک امین سرویانده مهمون بودم. هم خیلی برفی بسیار بریدگی بود، یخ بود، یک متر برف بود. امین برادر عزیز هم خیلی همی توی خوش رو بود کدگی بوده که دو رقصا داشته گیم همی خیلی زنده میخوندم و خور بودم در یادم هسته تا حوزی را همی ویش در یاد من هسته ده چقدر خوش رو خوندگی بود و با او زنده سه ساعت بوده ده توی...
1: شانوزا بونو اگر خیریدین ترونه زیبو نصرایت چیل سا روی سانه اونر نمیموند.
2: بله تشکر زیاد میگویم که در همه توی مرکه ها زنده میسرویم.
1: بله
2: من خیلی زنده سرویانده که زنده میخونم میسرویم، خیلی زیاد دوست میدارم. همه خطیره در یاد ما هسته ده از ما که کلان شدگی اونجا گداز بودم در یاد ما هسته. بعد یک سرود داره دره دره میخوام که ما چقدر اسبابای موسیقی را یما خرا دوست میدارم ده میخوام که همه سرویانده که در برنامه شما دعوت میکنن با اما اسباب ها بیان رنگی همی سراینده باری میخوام که همین سرودی دره دره را چور میتره با صدایش زنده شان زمزم میکردن خیلی خوشحال میشتم.
1: سلامت سربلند بشه. تشکر میگویم. البته به اینو بعد گرفته میشود ترانه دره دره. خوب میشونین در کلبوری ترانه های شما همین گونه ترانه هست؟
0: بله بله. من شما را پیشه گفتم گفت وقتی که ما روی صحنه اومده گیدم با همه سرودای ملی و خلقی و اتنوگرافی فولکلوری بیاد زغمند و بیاد همکاری دارم. همه سرودایی که فولکلوری خلقی های در گوش ایشون آمده تیز میرسه، تیز قبول میکنن. برای همین از می سرودا در یکم خورسانی خوندیم این دختره در معقول شده بخاطر مخلصش، بخاطر عزت احترامش، بخاطر که چندین سال که تایوتش هست که در زمستان قهرتون مو خونکی تونکی برف نگونه کده بس می ربانی کده معقول شده بودم.
1: بازم فهمیش ایشان رو ببینید که اگر که با باز می زینده باز می برو پیشنیاد کردن و خیلی خوب گذرانیدن و در حقیقت امروز نگونه

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشید. با موجی ما باشید.
1: خوب شنونده های عزیز، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما این لحظه پیش نیاد شما می شود و ترانه درخواستی بود از جانب شنونده ما ساکینه جان به طور زنده. بیاید ما زنگ تلفنی را قبول بسازیم، بعدن ترانه رو پیش نیاد میکنیم. الو، شما رو میشنویم.
2: الو،
1: شما رو میشنویم.
2: سلام و درود به پایان به شما و به کارگردان دادر عزیز خیردین خیردین را برای هر یک خاندان ما خوش آمدید میگویم. خوش آمدید دادر عزیز که مسئول ما را در همه وقتی گرمی راحت قدر
1: مجرد. سلامت و سربلند باشد. تشکر میگویم برای شما شنونده عزیز. خوب خود را معرفی کنید برای مهمان برنامه ما که بدانن شما از کجا با ما در ارتباط شدید.
2: من خاله بختری هستم.
1: خیلی خوب مادری عزیز. خوب مادری عزیز از شهر بختری نزد با ما در ارتباط هستن. سوال پیشنهاد کنید. مرحمت مهمان شنونده همیشگی ما.
2: شما و دادر عزیز ارزو دارم که همه وقت در بلند باشم با بین مردم انا آب رو استیبار داشته باشم، صداش خسته نباشد که صداش صدای خوب، سروداشم سرودای خوب. ما دادر عزیز آزی شما در اول برنامه گفتن که شما عروس در تای چادیر میدیدیم. من میخوام که یک خاطره شوخی قشنگ زیبا را برای بگن سرودات الچه گوش کردم با این خاطره شما. سلام میگم به نادیرابانو و کامل جان که هر در صدای ما را گوش کده ایستادن. سلام را به هم نام میرسانم. دادر عزیز یک خاطره خوب از دور جوانی باقی سلامت باشین. تنی سهر خانه آباد به شما ارجماندم.
1: تشکر میگویم مادر عزیز. من نمیدونم چی خاطره به یاد استاد خیردین بزرگ رسیدن که همقدر خندیدند که من نمیدونم چی رو یاد آوردن. خب شاید قصه میکنن برای همه شنونده های رادیو. من میدونم که شنونده های رادیو به جای نمیگویم. مرحمت خود خوب
3: لحظه خود خیر بگه برای اوچه جون که مخلص اشدی بدیان همو از سرگزش خود کمکت پیشنهاد نکنیم. سال 89 اولادار شدیم. وقتی که خولم در کوچه نگور میگن طرفی پیو زواد همجا زندگی میکنم با اوچه هم آمده طرف خولم که همه خیردن سر شده تا کدن در کار او بود کدن در کار ما همه گوشم در طرف خولا و اوچه هم آیو کوری زمین در کردستان کم چی میگن یو بعد سخن کردن که همون یک قبلهی میگن یک معلمی شریف میگن دختری خشرو داره دختری خونه کم خیلی بسیار تاری تفسیر کردن بفتم مایلش بعد من فیروت کردن خیلی مزان رو میتیم میفتم در کرونه سوچه جان ولی ما چکر ولی ما یک نو دیپلوم گرفتم یک اونجا کار کنم با گفتن که نه کارم میکنی و موتر خونه دار میکنیم. ای بند از سه روز گذشت خوالم گشت اومده خونه طرف اوچام که یکون صورتش نیسته میگن صورت چه بیرا انا که صورت کوی دیگه وقتا چه خیلی بود هم اگون کس وقتا رسول میمدن هم قشلوب چورنی بلی صورت میگیستن اویلهی میگتن همه کسا همی جیان پیان توی همه کیو همه کسا میگن همی قامی کن صورت تاقی خدم نیست. بعد یک اویلهی روی کردم با اولای روی کردم بعد خولم خیلی سپور دیدم و کشلوکی رو تا برد دیشه هم موبای دیدم بچه های ایرانگ بچه های ما شش کسی دا اوجا کدو میشه با ما کم تر خرابی نمیده بعد پیشتیان سورادن سونه که یکم تش محکول نشدم خرابه هک محکول شد ایره کشتومانو مکه همون کشتومان تاکی همی خرابی نک محکول شد بعد اوچام سورت آور خلی هم تلو میکوخی اینه ایرانه میگه ترا میگه صورت تماشا گفتی سیانده وقت صورت نگو کرده سیان همین سخنه کرده سیان بعد اووردم بعد کام تقیم ارکه گرفتم پیش کولم ده تو خیلی صورت مرا دیدم و یا بیرو من صورت شا بینم کی های چی های تن اول تو بسور هاونا گیر با میبینی تو تمام همین ترا بیبرد کردن شید خیلی با ایبان چند که گذاشت توی اعلام کردن بر در روز 8 مارت توی که گیم وقتی با چی بود کسان پلاژینی بود که یا کمتر وضعیت چی بود رفتیم تا ساعت گذره همو اوینام تغویش وکیل نمیکنم و خیلی نبود که حاضر عروس دومده میشنونی که پوشنه گاو میزنن نیکو را موبین هرش میگنن مودی خیلی نبود مورده یک خونه او را دادگی خونه یک کس میده و میگه نیکو تسته تغویش میگه نیکو تسته خیلی دوزه شی بعد خدماتی پدرم که شوه شوه نشوه ما میریم اکه مودی را در بس تدگب خبر میشه ای قبلهی که جو چو تود که جو برای همین ما میریم بعد چی کردم اجازه دادن که ها خیلی او نکردم بعد ایبان چند گذاشت روزی توی آنی چی بعد عروس بردیم او وقت عروس حالی یا تو رای میبینی روی عروس را و او خالی بود که یا نمول شولا میپرتویان یا چودر میپرتویان یا نمیدونیم کیا در پیشده بعد مویا دست موچه داد همه بعد او وردن برو مفتیم که خدماتی پدر رفتیم که بعد سر و سول توی کنیم خیلی سر و سول کنم سر و سول در همیان مهمون میو پیش راست کده خیصا نکن خیص میگون خودم بخون تسر که ای چه خوی بوشا سبزی نبوشا سفید بوشا ای قدش الان تفلش پاس بوشا ساعت فکر اومده سر بعد ای بای توی تموم شد توی تموم شد عروس صدر وردن بعد پاگه بگه بگتن که خیلی برای عروس بین با هم بیخ چودر سگش نمول شال داره ما تو مخدای چی نمیگم هم رو تبینم بسای که چی خلید
1: یعنی که بینید که چقدر تعجب آور بود و چقدر عجایب بود برای یک نفر تو دیدنی
3: آن حاضر مشکلی نداره حاضر صحبت میکنم گپو را میپزند روزگی میتیم روز نیکو دوماد جه سوگه عروس جا اووازی عروس همه فهمند اووازی دوماد همه فهمند توی میشه
1: خب پدر و مادر بعد از اجازت دادن فرزندان به خوزگوره میروند خب امروز بله. پیشروی است
3: پیش و
1: باز من فکر میکنم که خوبتر است شاید
3: خوبتر.
1: و خاطره که انتخاب کسب را خود ما
3: میکنیم نه اوز روید چی دیگه انتخاب... کپجان که مثال اول خودمون خودمون هم مسئلت میکنیم یا شباب میگه که خیلی خطون دیر مسئلت
1: بله بله بله
3: الان ما چی میگه چی میگه اوچا کلین تو دیگه خطه
1: بله بله بله
3: خیلی بله اما من نگفتم برای که ما همو روزی اول توزی را شگر بود فرزان داریم
1: باید دیگر یک دیگر فرزان داریم
3: ازت احترام قدر قیمت ای خولم هم روزی هم ای اوچم هم روزی هم که همی اویلم ها رو خوندار کرده گیرم شگر خدا ششتا فرزان داریم فرزان دارم همه گونه اختصاصی خوشون قدی کار فعولیت دارن لیکن هم موبین همی چی بوده که حوزیرا نظر به پیشترات خیلی خوب شده گیای که همه چی روشد شده گیای
1: بله بله خب شما تشکر میگم و انتظار ساکینما شاید این لحظه شنونده های ما زیاد منتظر شدن که شما پیشنهاد تمنای ساکینا جان
3: بله موفق طلبی مخلصم
1: بله موفق خواهش شنونده ما

دو میمیرم سکینه جان زیغم و دلگیرم کارم کن با خدا میمیرم وسمنکش کارم کن وسمنکش کارم کن با خدا میمیرم او با خدا میمیرم

0: چرا بر من نمیگویه عزیزم عشق چیرینه چرا بر من نمیگویه امید و آرزویت را چرا بر من نمیگویه ساکینه جان زیغم و دلگیرم عثمان کش به خدا میمیرم ساکینه جان زیغم و دلگیرم قرمه کن به خدا میمیرم عثمان کش قرمه کن عثمان کش قرمه کن به خدا میمیرم او به خدا میمیرم سلامت باشید
1: خانم خانهتان از همین ترانه رشق نمیکنند چون شما در آغاز برنامه گفتید که از دوره دانشجویی به ساکنه عاشق شدید و همین ترانه رو پیشنهاد کردید و تا امروز این ترانه رو میسراید
0: وقتی من خانه دار شدم همین هنر خدا وظیفه خدا در پیش اعلام موندم که من همین خیلی آدمم یک هفته هفت روزه ممکن من پنج روز نیوم
1: بله.
0: ممکن من پنج روز همیشه باشم دو روز دایم لیکن من با خلقم ما با همکاری با نوازنده با رقصه ها با رژیسور ها با اهل هنر قطعی همکاری دارم نشده که من در پیش یار دستم در پیش شاگردم در پیش مخلصم قدر ما پس کنی اگر خویی اینم سری وقت مسئلت کنی
1: بله.
0: اما میکنون همه چی سری کرده
1: بله.
0: موندگیم گو وقتی که اما تلویزور دارم میره و یکی یکون کس ثبت میره یا مرا تلفن میکنه یا که دو خونه باشه فیراد میکنه میگه خیر دینجون بیا همینجا برامات کسی هم که طلب بودن او دخترکار میگل دوستیان دخترکار نیکی همی رش نیست
1: یعنی که از استعداد شما از هنر شما افتخار دارد خب
0: تک زن بیرش نمیشه یک گو یک چخی گم یک گفتی روزو یا نمیوگ است
1: البته شما ساعت ها اگر ساعت ها تعریف میکنید من باور نمیکنم استاد زیرا من میدونم که زن همیشه در وجودش رش هست و من برای شما کامیابی ها تمنا دارم استاد چی نقشه ها داره در آینده چون با وقت با برنامه ما جدا گردیده به پایان میرسد
0: اگر ما در آینده همی گفتنیم که همین انسان میکنجینه چخیل که دوره شدرمان زفر نوزیم عبرومان شهرت من بود دوره وقت من در نویر که کار میکردم به حد همان برنامه را در تلویزیون اوینه نیلگون تماشا میکردم میخواستم که ما یک بار در کنسرت هم اشتراک کنم که نبین خداوند راضی شد در همین انسان کور فعالیت کردیستم در ارانده گفتنیم که همین سرودای فلکلوری ایدنگرفی را بسیار کنیم و با همروی همکاری فرهاد آدینه و محمد بی غنیف و علی کارگره که در همین انسان فعالیت میکنن یک جویا همین اجادات بردم کنند اکر سرودای زمزمه خلقی کویستانی که همین انسامبل شهرتمند به همین فولکلور و ایدنگرافی های برای همین یک کوشش کردن دکر لیکن ما همین موه سنتیابر در به یک کنسرت ثباتی داریم از نام انسامبل گنجینه فلامون دولتی به نام اکشاری جورایف باید ما کنسرت ثباتی رو پیش کشنیم در همین باید اکن از این از اجادت ما با دو سرود باشه
1: کدام سرود برود؟
0: اولی تیار کرسدیم یک تش به نام دولت ببون شتگی کی باشه یک دیگرش سرودی که شعر و آهنگی که نورلو عریفه شعر آهنگی محمد بی غنیفه سرودی یک اولی همینا پیشنهاد کردن ای پگو سر میکنیم که تو موی اوسا
1: اومده باشه خب در فرجم برنامه به طور زنده چی پیشنهاد میکنید من با شنونده خداحافظی میکنم شنونده های عزتمند مهمان برنامه امروز برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز بودند هنرمند معروف و شناخته هنرمند محبوب خیرالدین بازار من سنگینه تیلازاده کارگردان برنامه ظفری عبدالرؤوف خانه آباد شما دعای همیشگی اهل ایجادی رادیوی صدای دوشنبه است مطمئنم که هر یک نفر شما این لحظه ها ما رو پیگیری دارید بازم با همین ترانه زنده حسنی انجام میبخشیم به برنامه
0: من در واقع گفتنم که با شما سربلانی تمونا دارم اپا جان
1: و
0: صدای دوشنبه که این برنامه شما که پیشنهاد کردین بسیار برای صنعتکار به حد مهم است برای که مردم با همی برگسر میشنوستن هم دیگر را این قدر مخلص و زنگ زدن با ما هم صحبت شدن خیلی خورسان شدم خیلی اجادات ما را پیشکش کردن چیو بودن یکی همیش با ما تصور که همی شنوانده یا مخلص هم قدر میخواه که همون سراینده که میخونه باید اجادتش یک طرف سرگزاش دونم
1: بله بله با همین خاطر کنجکاوی کردن و ما قریب
0: دیگه کوشش کردم گفتم
1: قصه زندگی
0: شما قریب سلامت باشه خوبیت کدوم ترانه رو
1: پیشنیاد میکنید
0: داره داره میخونم بفیق طلبی مخلصون که همین یک
1: خواهش کردن با ترانه خوب داره داره ما حسنی انجام میبخشیم با برنامه خوب

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: ساعت در دوشنبه 15 نشر نوبتی بخش اطلاعاتی خبر است. مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو با خبرها شاقربانزاده جهان نورو. در شهر دوشنبه ملاقات رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی جمهوری تاجیکستان عارف خواجه‌زاده با هیئت جمهوری آذربایجان تحت رهبری معاون سردار خدمات دولتی مسئله های اموال نزد وزارت اقتصاد رستم شهبازوف برگزار شد که در آن همکاری تاجیکستان و آذربایجان در سمت رشد گیادیزی بررسی گردید. طوری از کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی خبر دادند، در ملاقات جانب ها مشاهده فاصله زمین، تبادل تجربه و مسئله های مربوط به ساحه را محاکمه نمودند. عارف خواجه‌زاده ابراز داشت که ملاقات امروزه امکانیت خوب برای شناسایی از جریان استحصالی، سیستم های اطلاعاتی، تجهیزات گیادیزی و تجربه کارخانه و مؤسسه های سیستم کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی خواهد بود. اینچنین هیئت جمهوری آذربایجان با فعالیت کارخانه و مؤسسه های سیستم کمیته دولتی و موضع های تاریخی و سیاحی تاجیکستان شناس شدند. اقتدار صنعتی تاجیکستان برای سرمایه‌گذاران و شریکان بین‌المللی در مکالمه اسپان جمع یک اوید با مسائل کندنی‌های فایده‌ناک مهم استراتژی که در شهر استانه قزاقستان برگزار شد معرفی گردید. خبر دادند از وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان. وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان شیرعلی کبیر در مکالمه اسپان جمع یک اوید با مسائل کندنی‌های فایده‌ناک مهم استراتژی در استانه اوید به اقتدار سرمایه‌گذاری و صنعتی مملکت در سمت های انرژی سبز، استخراج متال های نادر زمینی و ذهنی سنعی سخن نمود. از روی نتیجه های مکالمه اسپان جمعیت و ملاقات ها طرف ها توجه خود را به رشد همکاری بسیار جانبه متقابله و عملی نمودن لایحه های مشترک صنعتی و انفراساختاری تصدیق نمودند. یک گروه متخصصان طبی جمهوری قزاقستان که با مقصد تبادل تجربه با همتایان خیش در جمهوری تاجیکستان قرار دارند، دهم ایونی سال جاری با مؤسسه دولتی پژوهشگاه اکوشری، گینکولوژی و پرینتولوژی تاجیکستان تشریف آوردند. نخست مهمانان با رفت کارهای ساختمانی بنای نو مؤسسه نامبرده که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و در دایره لایحه حفظ سلامتی مادر و کودک یاری تعجیلی مرحله 5 جریان دارد بازدید نموده، با لایحه بنا شناس گشتند. سپس مهمانان با رفت فعالیت پژوهشگاه شناس گشته، از رفت فعالیت شعبه ها، شرایط و امکانات های مهیا گشته و سطح و صفت خدمت رسانی طبی مؤسسه مذکور دیدن به عمل آوردند. در مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی در یک جایگی با سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران مراسم رونمایی کتاب کمند زلف برگزیده اشعار شاعر خلق تاجیکستان زلفیه عطایی با اشتراک اهل ادب و هنر و دیپلمات های مقیم تهران برگزار گردید. طوری سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران خبر دادند، در چورابینی اظهار گردید که نشر و رونمایی کتاب کمند زلف شاعر خلق تاجیکستان زلفیه عطایی با خط فارسی با دستگیری مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی در تحکیم رابطه های ادبی و فرهنگی دولت های منطقه و معرفی میراث ادبی تاجیکستان به دایره وسیع خوانندگان فارسی زبان نقشی مهم خواهد گذاشت. شنونده های عزیز، خبرهای این ساعت را مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. پیگیری برنامه های ما باشید.
0: رادیوی صدای دوشنبه ایتیلوی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنوانده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: گزارش مفصل Бо ибтикори кумитаи марказии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ таҳти унвони ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ баргузор гардид. Дар ҳамоиш роҳбарон ва намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳайатҳои парлумонӣ як қатор давлатҳои дӯст иштирок намуда, масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ ва рушди муносибатҳои байни ҳизбиро баррасӣ карданд. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов идомабахши ҳамин мавзӯъ.
3: در کاری فروم نمایندگان حزب های سیاسی فدراسیای روسیه، جمهوری مردمی چین، جمهوری قزاقستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری بلاروس، جمهوری ازبکستان، جمهوری قرغیزستان و جمهوری ترکمنستان اشتراک نمودند. تاکید گردید که هدف اساسی برگزاری فروم تحکیم مناسبت های دوستانه میان دولت ها و مردمان، گسترش مکالمه سیاسی، تبادل تجربه و تحکیم همگیرایی میان حزب های سیاسی کشورهای دوست میباشد. مسرور عبدالله‌زاده، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه ضمن برآمد خود ذکر کرد که همکاری های بین حزبی می تواند برای تحکیم صلح و ثبات، امنیت و رشد استوار در منطقه و جهان زمینه مساعد فراهم آورد.
4: В этот важнейший период, когда мы обсуждаем пройденный путь и определяем дальнейшие направления развития, роль политических партий в формировании общественного диалога и укреплении государственности приобретает первостепенное значение. Именно в созидательном сотрудничестве, в обмене идеями и опытом мы находим пути решения насущных проблем, стоящих перед нашими народами и государствами.
3: در ادامه اشتراکداران فورم نقش حزب‌های سیاسی را در تحکیم همکاری‌های بین‌المللی، پیشبرد تشبث‌های سازنده و تحکیم فضای اعتماد و همدیگر فهمی مهم ارزیابی نمودند. همچنین اشتراکداران آمادگی خود را جهت گسترش همکاری‌های متقابلاً سودمند و تطبیق تشبث‌های مشترک ابراز داشتند. طور معاون اول رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملکشاه نعمت‌زاده می‌گوید:
5: "ما فورم в Таджикистане. А это приурочено к нашему великому празднику, 35-летию нашей независимости. Сегодня для нас было символично, мы с нашими гостями возложили цветы у подножия великого таджика Исмаила Самани, основателя первого таджикского государства. И сегодня мы отмечаем
3: فورم بین المللی حزب های سیاسی در شهر دوشنبه همچون میدان مهمی مکالمه و همکاری ارزیابی گردیده برای تحکیم رابطه های دوستانه، همدیگر فهمی و گسترش شریکی سازنده میان حزب های سیاسی کشورهای اشتراک.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 22 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: شعری نو بی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موجی رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.

ватан дуньёсту ман зиндагонӣ, ватан бошад баҳору ман ҷавонӣ, ватан домони поки модари ман, дар он дорам намози шукрхонӣ. Зиҷону дил кунам тасвири меҳан, бигирам бар кафам тақдири меҳан, ба ваҳдат мекунам акнун табобат, зиҷанги душ ҷони сери меҳан. ватан чун домани модар азиз аст, ватан монанди бому дар азиз аст. макун санги ватанро пешпоӣ, ки чун болин ба зери сар азиз аст. ғурур аз кӯҳсорони ту дорам, сафо аз чашмасорони ту дорам. туи оғози дуньё меҳани ман, ҷавонӣ аз баҳорони ту дорам. منم تاجیک، منم از تاجیکستان، دل و جان و تنم از تاجیکستان، سرم در پیش پای دشمنان باد، اگر من دل کنم از تاجیکستان. ندارد دشمنت تاب و تبی صلح، نخواهد هیچگه روز و شبی صلح، که هستی ای وطن ای تاجیکستان، برای اهل دنیا مکتبی صلح. شه کتابی روزگارم پرزی پندی مادر است، واجه واجه پیش من پازند و زندی مادر است. چشمی بد تا دور باد از کودکی نوزادی من، در هوای خانه ام بوی سپندی مادر است. یک نفس گر شاد می گردم در این دنیای غم، شکرگویی های ملی آن و اندی مادر است. تا به شهر آورد فرهنگی قدیمی دهه را، بس که آن فرهنگ عمر پایبندی مادر است. منبری شعرم لبی ورزاب رود است این زمان، در لبم شعری روان نامی بلندی مادر است. دور شد چشم جهانجوی من از روی پدر، تک یگاهش صبر گشت و من غزلگوی پدر. در دیاری دور باشد سبز نخلی قامتم، خشک شد بید و سفیداری دری کوی پدر. این زمستان دامنی به برف را افشاند و رفت، بس کی باشد برفی درد و غصه بر موی پدر. روز و شب خورشید و مه بر سوی او سر خم کنند، کی روم از دورهای دور بر سوی پدر. دین ایو امروز دنیا یک حقیقت را ندید، چشم دنیا نیست آخر چشم حق جوی پدر. صد هزاران شعر من اندر کتابی زندگی است، صد هزاران شعر از یک حرف نیکوی

бо пайраҳаи баҳор зуд омаду рафт. Як фасл ба ин диёр зуд омаду рафт. То омаданаш нафасшуморӣ кардам, он лаҳзаи беқарор зуд омаду рафт. Танҳо нафасе, ки ба ихтиёраш будам, бар даст чу ихтиёр зуд омаду рафт. Дунё, ки супурд дил ба ӯ рафт зи худ, то бар мани ҷонсупор зуд омаду рафт. Бо моҳу ситораҳои шаб бедорам, чун хоб ба чашми чор зуд омаду рафт. Як фасл бузург меҳри ӯ будам ман, бо пайраҳаи баҳор зуд омаду рафт. ман хоک شوم چو آسمان گریه بکن، بر ماندن دل رفتن جان گریه بکن. سر مانده به آستان تو میمیرم، دستت به سرم در آستان گریه بکن. من پیر شدم ولی دلم کودک ماند، بر کودکی با صد آرمان گریه بکن. نارفته جوانیم بیامد پیری، ای سبز بهار تا خزان گریه بکن. عمرم همه در پای تو با گریه گذشت، در پای جدایی آنچنان گریه بکن. تا گور برم عشق تو را همچو ثواب، آن روز تو با چشم جهان گریه بکن. عزیزی دور بگو با بهار می آیی، با چشمهای تو را انتظار می آیی. هزار صبح بجای تو آفتاب آمد، بجای ماه تو یک شام تار می آیی. تزاد را که ندانم غمی تو شادیم است، با پاس این همه صبر و قرار می آیی. خماری آمدنت با امید دور آمد، نشسته ام به تگی شهچنار می آیی. نهان نبود زی چشمی رقیب رفتنی تو، برغم تانه او آشکار می آیی. بیا که این غزل آمد زی راه دور دلم، عزیز دور بگو این بهار می آیی. بینگر که هر نگاهی تو را شعر میکنم، چشمان سیب سیاهی تو را شعر میکنم. از ماه شب بپرس که روشن بگویدت، رخساره چو ماهی تو را شعر میکنم. این شام تیره روی مرو از کنار من، با فال نو پگاهی تو را شعر میکنم. تا دامنی بهاری تو دستم دراز شد، دیگر گل و گیاهی تو را شعر میکنم. تا باورت به مهری زیادم مباد کم، آن رشک گاه گاهی تو را شعر میکنم. ای همسفر براه نشیب و فراز عمر، آرام رو که راهی تو را شعر میکنم. جلوه های ماهتابی داشتی، خنده های آفتابی داشتی. دور از اندیشه رنگی فلک، چشم های نیل آبی داشتی. روزها چون صفحه ها

هنوز روزی بدی رفتنی تو در یاد است، پس از تو کوچه ما یک گذرگهی باد است. در این دیار که از زندگی تو بهبودی، مرازی دوری تو تا به مرگ فریاد است. تو نیز در رهی قسمت بیکن وفاداری، کسی که هست چو شیرین و را چو فرهاد است. بیا غرور شکستن زی آسمان آموز، که عشق پیش قدم های خاک بینهاد است. دلی مرا که گرفتی دلی خودت را ده، که رسمی آمده تا ما زی دست اجداد است. همان ستاره بختی من و تو کاش مباد، ستاره که شب از عرش پاک افتاده است.

روزگارت چو شعر زیبا باد، داستانی که پر زی معنا باد. سوی هفت آسمان پاک سرت چون سری کوهسار بالا باد. مهری تو در دل و بلب نامد چون سمرقند و چون بخارا باد. همچو دل دوستان به تو نزدیک، دورتر هم زی دور اعدا باد. غم تو را هیچ گه نیابد کاش، تا ابد بی نصیب و تنها باد. هر دعا از بزرگ مهری بود، مستجاب از خدا یکتا باد.

حسن ناتکرار تو تکرار در شعر من است، عشق پرتیمار تو تومار در شعر من است. گرچه دریا پاک باشی هم راحت هموار نیست، راه ناهموار تو هموار در شعر من است. میشوی تو یار من گر هست حرفی سرنوشت، میشوم من یار تو پندار در شعر من است. کس نمیداند که شاعر کردنم کاری کی بود، این قدر آزار تو اسرار در شعر من است. گرچه در چشمان تو خاموشتر از گوهرم، پیش صد این کار تو اسرار در شعر من است. تا کنون در عالم آینه می جویی، ولی حسن ناتکرار تو تکرار در شعر من است. هر لحظه حسی کم شویم بیشتر شود، این صفحه دل شود قلمم نیشتر شود. بیگانگی بخواستم از درد شاعری، افسوس خواستن که به من خیشتر شود. کارم همیشه ساعت خود را شکستن است، وقتی که پیش بود زمان پیشتر شود. گفتم که از اطاعت تقویم هم روم، هر سال نو بیاید و دل ریشتر شود. شاعر زی پشت یار به آن دل گداییش، یک عمر چون من است که درویشتر شود. غم می خورد چو حق حلالش مرا مدام، هر لحظه حسی کم شویم بیشتر شود.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامتلو مهرنگور رستم فاروخ حسنف و گروه شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد
2: از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: بررسی حوادث روز، شرح رویدادهای داخل و خارج کشور، میزی گیرد با اشتراک کارشناسان اید به هدف و برنامه های ملی و دولتی، مباحثه کارشناسان و صحبت های اختصاصی، این همه در برنامه نگاهی روز.
2: سلام شنونده های عزیز، در مورد خودشناسی و هویت ملی حرف خواهیم زد، پس با ما باشید.

شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفر تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگار گذشتگان، محصول دسترنج تخیل هزاران خنیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.

0: шунавандагони азиз, аз маслиҳатҳои мутахассис мо бояд самаранок истифода намоем. Ҷаҳони Азонзод, ғизошинос, оид ба хуч, бароямон ин гуна маълумот пешниҳод менамояд. шуниданаш ба маврид аст.
1: табиати мо чиқил бой аст. аз ҳамин маҳсулоти хуч чӣ қадаре ки гӯед дар табиати мо зиёд аст. аммо мо уро кам истифода мебарем. хуч манбаи асосии витамини С аст. ва агар мо ҳар рӯз ба ҷои ҳамон нушокиҳои рангаву дигаре ки ба масъунияти бадани мо таъсири манфӣ мерасонанд, агар ба ҷои ӯ мо нушобаи хуч ки дар хона тайёр мекунем ва дар он миқдори қандро ба миқдори кам агар андозем ва истеъмол кунем, ин барои мо бисёр хуб аст. зеро ки чихеле ки гуфтам, аз таъсири ҳамон зиёди маводи қанд, хусусияти ҳамон зиддиоксидию хусусияти баланд кардани муқовимати буняи инсон, ки дар таркиби витамини С-и хуч аст, кам мешавад. ба ғайр аз ин, витамини С маводе ҳаст, ки оҳани севалентаро ба дувалента мубадал мекунад ва ҷавидашавии оҳанро дар буняи инсон беҳтар мекунад. маводи оҳан ҳам дар баланд бардоштани масъунияти буняи инсон ниҳоят муфид аст. дар таркиби бисёре аз меваҷоте, ки мо истифода мебарем, агар ба шарте, ки мо онро дар ҳамон меъёрҳои гуфта бигузор ки 400 ам не, дар як рӯз агар 300, агар қудрату тавонӣ нарасад 250 грам агар истифода кунем, дар ин ҳолат мо метавонем буняи худро бо ин маводҳо таъмин созем. аз ҷумла барои баланд бардоштани масъунияти буняи инсон маводҳои зиддиоксидӣ, аз ҷумла витамини А нақши бисёр калон дорад, ки манбаи асосии он асосан ҷигар, зардии тухм ва равғанҳо. ман равғани офтопарас, равғани зайтун, равғани пахта, ман ҳамин равғанҳо дар таркибашон ҳамин витаминро дорам. ва дар баробар ин дар таркиби сабзаҷот ҳам ҳаст, аз ҷумла дар таркиби сабзӣ. аммо мо онро нодуруст истифода мебарем. барои чӣ? мо медонем, ки витамини А яке аз витаминҳое, ки дар равған ҳал мешавад. ва ҳангоме, ки мо сабзиро ҳамту дар ҳолати аслияш истифода мебарем ва ба он равған ҳамроҳ намекунем, дар ин ҳолат яъне ҷабидашавӣ ва азхудкунии ҳамон бета-каротиноид тамоман қатъ мегардад. ва аз ин лиҳоз бояд, ки мо онро албатта ҳангоми майда карда хушрӯ хурд хурд ба вай ягон қошуқча агар равғани растанӣ ҳамро кунем истеъмол кунем, ҷабидашавии ҳамон витамини А ё бета-каротиноиде, ки дар ҷигари мо ба витамини А мубаддал мешавад, беҳтар мешавад. ва ҳамон витаминҳои дар равған ҳалшаванда, аз ҷумла витамини Е, витамини А, витамини Д, ман ҳамино асосан барои баланд бардоштани муқовимати буняи инсон ҳам ба вирусҳо, ҳам ба бактерияҳо ва дигар ҳамон маводҳои бемориовар бисёр нақши хуб доранд.
0: ёдовар мешавем, дӯстони арҷманд, дар барномаи имрӯзаамон шумо андешаҳои ғизошинос Ҷаҳони Азонзодро пиромони ғизои солим шунида истодаед. биёед дар идома маслиҳатҳои устодро бо ҳам шунавем.
1: имрӯз вақти истеъмоли ангур аст. саропо бозор пур аз ангур аст ва ангур асосан манбаи витаминҳо дар таркибаш аст. витаминҳои гурӯҳи Б аст дар таркибаш. витамини С дорад дар таркибаш. хусусан ангурҳое, ки каме туршмаза ҳастанд, албатта дар таркиби онҳо витамини С ба миқдори лозимӣ мавҷуд аст. ва истеъмоли ангур хай ба ғайр аз бемориҳое, ки мубталои диабети қанд ҳастанд, дар одамони солим агар ки мо ангур истифода кунем, хусусан ангури сиёҳ. ангури сиёҳ ва ангури ман сурху сиёҳи ам хел ранг дорад, хуб аст. зеро ки имрӯз олимон ҳангоми тадқиқотҳои зиёд муайян карданд, ки дар таркиби ангур ба ғайр аз флавоноидҳо, ҳамон маводҳое, ки хусусияти хуби ҳимояи ҷигар доранд. ва боз ба як чиз бояд тазаккур диҳем, ки ҳамон вақте ки ҷигари инсон солим аст, ин аз он шаҳодат метиҳад, ки در چونین آدمان مسئولیت بدنشون بلند است، زیرا که تمام نقش جگر هم در مسئولیت بلند برداشتن مسئولیت بدن، جگر سالم هم نهایت نقش بزرگ اجرا میکند. و از این لحاظ هنگامی ما در ترکیب انگور مواد رزرفتال، یک مواد ضد اکسیدی امروز معین کرده شده است که خصوصا مقداری آن زیاد است در دانه انگور، در خود دانه انگور. و از این لحاظ هنگام خوردن انگور اگر ما یک چند دانه هایش رو خویده با همو انگور فرو بریم، ما مواد رزرفتال را میگیریم. مواد رزرفتال خصوصیتی گفتم ضد اکسیدی نهایت خوب دارد، این هم در بلند برداشتن مسئولیت بدن نقشی بسا مهم را بجا می آورد. در برابر این، برای بلند برداشتن مسئولیت بدن نقش پیاز سبز، نقش پیاز و سیر پیاز هم نهایت بلند است. و از این لحاظ باید که هر روز حتی یک دندانه سیر، البته اگر در غذا موارا استفاده بریم، در شکل خامش با نوگل ها، با نوگلی از پمیدار، از بادرینگ و دیگر، از کبوتی ها اگر تیار کنیم، از پیازی سبز و دیگر شنیچو مثال جعفری اگر تیار کنیم، در این روان این هم برای بلند برداشتن مقاومت بنیه انسان فایده دارد، زیرا که در ترکیب سیر پیاز یعنی مواد ضد باکتریوی و ضد میکروبی زیاد است و آنها می توانند در بلند برداشتن مسئولیت بدن هم نقش بلند دارند. باری دیگر به شنونده عزیز می خواهم گفت که برای سالمی، برای بهداشت زندگی و بلند برداشتن مسئولیت بدن، البته ما باید که از میوه و سبزوات به طوری باید و شاید استفاده بریم.
0: غذاهای درست در ترکیبشان نمادهای گوناگونی مادههای فایده آور دارند، از آن جمله سفیدهها، چربها، ویتامینها و کربوهیدرات که هنگام کم یا زیاد شدن محصولات غذایی در ارگانیزم و یا قطار حالتهای مثبت و منفی آورده میرسانند. چون این قید کرد در ادامه پروفسور جهانی ازانزاد مهمان امروزه برنامه ما.
1: سفیدههای حیواناتی بیشتر جبیده و هضم میشوند. سفیده های حیواناتی، سفیده شیر و گوشت و دیگر، اینها در ترکیبشون همه جزئی امین کسلاته های ایواز نشونده رو دارن، اما در ترکیب اون محصولات هایی که سفیده های رستنی، 2-3 امین کسلاته ایواز نشونده نمی رسند و اساسی تمامی سالمی بنیه انسان رو نقش مهم امینکسلاته ها اجرا میکنند. ما سفیده را هنگام استعمال سفیده ها، آنها در معده انسان در زیر تاثیر کسلاته های داخلی در پپسین و دیگر و دیگر، آنها به امینکسلاته ها تقسیم میشوند و در روده باریک در شکل امینکسلاته ها به خون جبیده میشوند و در جگر از نو از آنها سفیده پیدا میشوند. و این یک پروسسی دور و دراز بیوکیمیایی است که در بنیه انسان جرایان میگیرد. و از این لحاظ ما باید غذای آمیخته استعمال کنیم. غذای آمیخته یعنی غذایی که هم در ترکیب سفیده حیواناتی دارد و هم سفیده رستنی دارد. اگر با تناسب کنیم آنها را، بگذار تناسب سفیده های حیواناتی 45 باشد، سفیده های رستنی 55، بگذار در این باشد، حتی هنگامی در یک دک جوشیدنی با محصولات های رستنی، مثال میگیم تام برنج است، موش است، نخوت است، یا که کارتوشکا است، کرم هست و پیاز است و پمیدار است و دیگر هست، اگر در یک دک جوش 60 گرم جوش، اینا علمان ارمنی ترجمه علمی کرده گذراندن و معین کردن که همون خاصیت غذایی همون یک دگی که در آن همگی 60 گرم گوشت با این محصولات ها می جوشد، دو برابر می افزاید. حتی همون سفیده هایی که همون نارسویی امینکسلات هایی که در سفیده های رستنی بود، هنگام 60 گرم گوشت جوشیدن آنها پره می گردند. و از این لحاظ ما نباید که یک تکیه کنیم فقط به خوردن محصولات گوشتی، با این تکیه استفاده زیاد محصولات های گوشتی، این هم به بنیه انسان تاثیر منفی دارد، زیرا که як бемории ҳаст. Магар аз бемориҳои фарбеҳӣ ва бемориҳои дилу рагҳои хунгард, ки маълум ҳастанд, як бемории ниқрис аст. این بیماری در تقویک ها با عمل می آید. این اساسا از استعمال زیادی گوشتی، اون را در قدیم با نام بیماری اشراف زادگان، یعنی معلوم است، زیرا که در اصل اشراف زادگان بیشتر گوشت استعمال بکنند و بیشتر آنها مبتلای این بیماری می شوند، برای که مقدار کسلات های نوکلینی زیاد می شود و حاصل شوی پورین ها یعنی یک مواد ها در خون زیاده می گردد.
0: پروفیسور غذاشناس جهانی از آنزاد می گوید از همه غذای بهترین برای انسان این غذای آمیخته آماده شده است.
1: باز تکرار میکنم، استعمال غذای آمیخته در اصل هر یک غذا، حتی زندگی، رفتار، همه اینا معیار دارند. اگر در معیار ما استعمال غذا را براه مانیم، مثال در یک روز وابسته به کار و فعالیت جسمانی، وابسته به سن و سال، وابسته به وزن، در یک روز از 100 تا 150 گرم گوشت برای یک آدم بس است. خصوصا همروز 100 گرم، من بسیار وقت همین معیاری 100 گرم را در یک روز میقفم و اون هم اگر در یک مثال هفته 4 بار اگر استعمال کنید و روزهای دیگرش با ماشو، با نسکو، با لوبیاتیت، این هم بسیار خوب میشود. این یکی در یک ششتم 500 گرم، 600 گرم یک طبقه را میبیاره، هر روز میشینه یا خودش همونا در یک روز میخورد، مثال یا گوشت بریان یا قیله. در ترکیب این محصولات ها بیشتر چربوهای ایواز شونده هستند، کسلوتهای چربوی سیر شده هستند و باور کنید که اگر ما دور و دراز چنین غذا استعمال کنیم، این با بیماری سودتبندی رکای خونگرد میارد، زیرا که این کسلوته های چربوی سیر شده باعثی حاصل شوی خلیسترین میگردند. ما بسیار را در تلویزیون برامد میکنند علیمان دیگر و انسان ها را از خلیسترین میترسانند، میگویند این بس خلیسترین است. خلیسترین این یک جوز لازمی بدن انسان است. همون گرمان های استروئیدی، همین گرمان های استروئیدی، اینها منبعشون حاصل شویشون از خلیسترین است. از خلیسترین فسفولیپید ها به عمل می آیند. از این لحاظ خلیسترین دو نوع است، خلیسترین خوب و خلیسترین بد. خلیسترین خوب خلیسترینی است که در خود بنیه انسان حاصل می شود. خلیسترین بد خلیسترین است که ما او را با همون محصولات های گوشتی در مقدار زیاد استفاده میبریم. انا وقتی که وای از معیار زیاد شد، او با تکشان شوی، با حاصل شوی کسلات های چربوی سیر شده و از حد سیر، یعنی مبدل میگردد و در رکهای خونگرد ما در شکل من همون دیوارچه های خلیسترینی پیدا میشوند، رکهای خونگرد رو تنگ میکنند. این امثال نووردانه هست. شما یک فکر کنید، شما آب میبیارید به خانه، نووردان بنا همون نیچه های یعنی تروبه ها یا نیچه های نو میبیارید، وقتی که شما وینتیل میکشوید آب تا 5-7 متر میپرد و با مرور زمان که اگر به این اعتبار ندادید و آهسته زنگ میزند، زنگ میزند، یک متر میشود، نیم متر میشود، 20 سانتی متر میشود، بعد آهسته از نولی وای در پیشی همون خودی نووردون میچکد. یعنی از این لحاظ ما اگر غذا رو منم عقلانه و ثمر بخش استعمال کنیم، غذاهای آمیخته استعمال کنیم و البته باید که یک جوزی غذای ما میوه و سبزوات ها باشند. این ما باید از خاطر فراموش نکنیم.
0: قید کردن ضرور است که باری آیه درست استعمال غذا انسان می تواند وزن سلامتی خیش را سالم نگاه دارد. هر آن چیزی که انسان استعمال می نماید به نماد ظاهری و روحیه او تاثیر می بخشد. هر یک شخص باید همه روزه طرز درست استعمال آمودنی غذا را رعایت نموده بهره سالمی خود اهمیت جدی دهد. анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои Садои Душанбе. Хайр, сиҳату саломат ва муваффақ дар зиндагӣ бошед.

0: صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوغ، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق محوره نیز می توانید گوش کنید.
1: دیدگاه چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.

0: резаи Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов в гурухи Шамс. 27 июня Майдан Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рӯзи ваҳдати милли. Даромад озод.
1: Шарҳи варзиш.
2: امروز دقت جامعه جهانی فوتبال به آغاز چمپیونات جهان 2026 روانه شده است. مسابقه ای که میلیون ها مخلص در سراسر عالم آن را انتظار بودند، امروز رسما آغاز می‌گردد. شرح بیشتر در پیشنهاد همکارمان مقدس مشربیان.
3: بازی افتتاحی مسابقه در ورزشگاه مشهوری استکای شهر مکزیکو برگزار شده. منتخب های مکزیکا و آفریقای جنوبی ساعت راس 12 با وقت تاجیکستان قوازمایی میکنند. برای تیم مکزیکا این امکانیت خوب است که در حضور مخلصان خود مسابقه را با پیروزی آغاز نماید. آفریقای جنوبی باشد با هدف نشان دادن امکانیت های خود وارد میدان میشود. چمپیونات جهان 2026 از چند جهت تاریخی محسوب میشود. برای اول در آن 48 منتخب اشتراک میکنند. چنین مسابقه در سه کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیکا برگزار می‌شود. فرمت نو رقابت را جالب‌تر نموده با شماره بیشتری دسته‌ها امکان حضور در سطح بالاترین فوتبال فراهم آورده است. کارشناسان بر این نظرند که مرحله گروهی می‌تواند پر از نتیجه‌های غریچشم‌داش گردد، زیرا بسیار منتخب‌ها در سال‌های اخیر پیشرفتی نظر از داشته برای رقابت با تیم‌های پرقوت آماده‌اند. در ادامه روز اول مسابقه اینچنین بازی منتخب‌های کره جنوبی و چخیا برگزار می شود. این دیدار نیز از بخوری جالبی روز ارزیابی میگردد و میتواند برای معین شدن وضعیت در گروه نقش مهم بازد. همین طور چمپیونات جهان 2026 آغاز می شود و مخلصان فوتبال را یک ماه پر از هیجان، رقابت های شدید و لحظه های فراموش نشونده انتظار است.
4: صدای دوشنبه ترانونگری قهرمانی بود دلیری و خیرد و وطن دوستی.

0: хотираҳои имрӯз. дӯстони азиз, бахши хотираҳои имрӯз дар бахши даври суфра пешниҳоди шумо аст ва дар ин бахш мо бо шумо дар тамос мешавем. То имрӯз, яъне то ин соат, алакай соат 6:15 дақиқа аст, яъне 18:15 дақиқа, ва мо алакай аз субҳ ҳамкорони мо гуфтанд субҳатон бахайр, ва мо мегӯем акнун баъди чанд дақиқаҳои дигар ки шоматон бахайр. Ва ин қадар соатҳо сипарӣ гашт дар ҳаёти шумо, дар рӯзгори ҳар яки мо, ва чун як сайфаи варагардон шуд, мо кӯшиш кардем ки беҳтарин лаҳзаҳоу соатҳоу имрӯзи мо сабт шавад. хотираҳо хеле зиёд мешаванд, ҳар соат, ҳар дақиқа, ҳар рӯз, ҳар сол, ҳар моҳ. ва имрӯз баротон чӣ гуна рӯз буд? хуб, имрӯз мо бо шумо дар ана ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. телефонҳои мо фаъоланд, занг занед. ман боварӣ дорам ва умедвор ҳастам ки аз хотираҳои нек хеш хоҳед гуфт ва бароятон имрӯз низ як рӯзи хубу хуш хотирмон буд. زنگ اول از سمانی برنامه میشنیم. الو
1: سلام علیکم سیفالله جان. من عثمان.
0: سلامت باشید عثمان جان برادر. برای شما یک شام زیبای وطن که یکنون فرا میرسد انتظار هستیم. بخیر میگویم و صحبت میکنیم در بخش خاطره های امروز.
1: بله تشکر به شما. اینچنین ارزو دارم چون که از خانه بیرون رفتیم در صحرا و برای ما از آن جهت خاطرمان بود که ما امسال چنیش پامیدار را من گمان میکنم که 20 روز پیشتر آغاز کردیم. من خیران شدم امسال برای چی بروقتر
0: خیلی بروقتر آغاز کرده در شما. پس
1: من حتی یک ماه گویم کمتر خطا شد، 20 روز پیشتر ما چنیش پامیدار را سر کردیم. من خودم خیران شدم چون که ما امسال پورو و دیگر از مینرال ها استفاده برده بودیم، سبب همین باشد و علف آوردیم با گاو و مال. این خاطره، این صحرا که یک کشاد است، هوای تازه دارد، هم هوا متعدل است، باور کنید اون قدر گرم هم نیست.
0: یعنی که امسال هوا خیلی خوب با فکرم خوب، برای دهقانان هم هوای خوب و خیلی چی میگه برای کشت و کار خیلی موافق آمد و مساعدت خوب کرد. میدونید بارون ها خیلی خوب و خیلی برمحل بودن، یعنی که برای زمین، برای حاصل فراوان دهقانان. بله بله میشنویم.
1: من بسیار میخواستم با شما هم صحبت شوم. هر باری که برنامه شما آغاز میگردید همین تلفن ها بند بودن، من اولین شده تماس گرفتم چون که در صحرا هم چی علاقه خیلی خوب است. برای وضعی هوا گفتید این سال اونان قدر ما گرمی رو حس میکنیم، بگذار همین خیلی باشد.
0: هوای خوب است، متعدل.
1: هوای خوب متعدل است. در ساعت های 14 همین 15 هم بیرون روید اگر اونقدر گرمی رو حس نمی کنید. و من از اون حالم که در آغش طبیعت سرسبز قرار داریم، چون که دیخان از چی خون میره؟ از کشتی زیراعت ها، چون که ارزانی فراوانی حکمران است. من پایتخت را نمیدانم. من یک سرود درخواست میکردم از نظرالدین نعمت الله، بارها درخواست کردم. از یک سرود دارد: بار دیگر تیر عشق بر هدف جان رسید، بار دیگر شعله بر دل بیریان رسید. چون که کمتر از من دورتر از دیگران خواهش میکردم همین سرود را.
0: سرود از کی گفتید؟
1: نظرالدین نعمت اللهیف.
0: نظرالدین نعمت اللهیف.
1: بله در انسامبل دریا کار میکردن. با شما برای ریکورد تشکر سیفالله جان. با شما
0: یک دقیقه عثمان گفتم که بخش خاطره های امروز است. چه خاطره نیک دارید از امروز؟
1: خاطره همین گفتم که پامیدور چیندیم و علف آوردیم. همین خاطره
0: در ایتیو همین هست. خاطره نیک همین هست. خوب
1: خورفندی از آن است که ما چینیش پامیدور خیلی بروقت آغاز کردیم.
0: سلامت باشید. سلامت باشید. من گفتم که شاید باز یکان خاطره دیگر، لیکن همین خاطره در شما نقش بسته است. خوب است. و شنوندای عزیز تلفن ما 2761-52 2761-72 است. زنگ زنید در بخش خاطره های امروز شما نیست هم صحبتی ما گردید. الو سلام علیکم.
2: سلام علیکم اکای سایت الله جان.
0: و علیکم و سلام جان. و شما سلام.
2: زنده باشی برادر عزیز. سلامت باشید.
0: گفتید که شما بخیر گفتید و گفتند شنونده ها که سیف الله اکی سیف الله بیاید در همین دور سفره گوگو اشتراک کنه. بسیار انتظاریم، بسیار میخواهیم. من گفتم مایلش از همین سخنهای شما دنه رد کردن رد نکنم بهتر است. گفتم آمدم که خرسان شوید، شاد شوید.
2: سلامت باشید اکی سیف الله.
0: بله بله.
2: میگن که تعریف خود کردن بسیار چیز است، من تعریف نمیتونم. شما می ارزید اکا.
0: سلامت باشید.
2: من میخوام که شما همین شما روزای چهارشنبه از ساعت 8 تا ساعت 13 با ما هستید. ساعت 13 دیگه اون طرف دیگه بلوترک 14 15 شما
0: دیگه اومه جان کجا میروی غیب میزنید نمیدونیم با کجا میروی.
2: درست بهترین همین شنونده که درخواست کرده بهترین درخواست کرده.
0: سلامت باشید.
2: در دور سفره من میخواهم که شما هم باشید. اکای فیروز جان هستن،
0: میلیون
2: خول هستن، بسیاری هستن. شما هم اشتراک کنید، بهترین از بهترین دارید. شما همین سخنهای بهترین با همین سخنهاتان بخشا را پیش میبرید. من بسیار شاد میشم. خاطره های امروز گفتید، خاطره های امروز بسیار شخصی که فرزندی مایده دارد خودش خاطره است. با فرزندان یک بازی کنی، یک چیز میکنی. من فکر میکنم که خاطره انسان همین است. از امروز خاطره ها خیلی مرکز میرویم، بازارو میرویم، با خیلی بگم آدمای بچین دل میبینیم، مقصد صحبت میکنیم، هر چند روشن زمین هم باشه مرکز آدمای هستن که با دل انسان رو شاد میکنن.
0: بله بله همه خیلی است، درست.
2: سوداگرای هستن که شاد میکنن، بسیار میخندیم، بازی میکنیم، خیلی یک روز دیگه همیشه گپای خوب میگن. همه همی بزرگی ما رو حرمت میکنه، درست دیگه باشه.
0: سلامت
2: با میرم میگن در رادیو تو برآمد میکنی با بیسو تر حرمت میکنه.
0: درست هست. میگن میدونید برای چی میگن که ادب تاج است از نور الهی، بینه بر سر بیرو هر جا که خواهید.
2: بله.
0: امین ادب بله. خوب باشد، آداب و معاشرت بله. خوب باشد، همه دوست میدارن عزیزی دیگران بودن خواهید. احترام خود رو اول با جا بیارید، دیگران رو حرمت کنید، سخن خوب گفت بله. همه دوست میدارن. امید جان مرحمت. بله
2: یک چیز رو گفتنی هستم، امین در وقت دور سفره شما یک وقتو دسترخون شام بود، یک خوراک شام شنوندان میبرن در مورد خوراک صحبت میکردن، بسیار خوب میشد.
0: همینا در نظر در نظر دارم. شما نمیگفتید همین بخش هم میرفت صدا میداد. همون را نیت داشتم که یعنی که در نظر داشتم که همین بخش را پیشنهاد کنم. در فرخور تربوز علاقه پخته رسید است اومه جان؟
2: بله بله در فرخور تربوز علاقه پخته رسید است. همین روز من نگاه کردم تربوز 15 سومون
0: ارزان، خیلی ارزان بله. شده است. شکر بله. که در وطن همون میوه های خودی همون بله. قدر ارزان هم بلازد شیرین است. بدونید برای چه از تربوز سوال کردم؟ اول اینکه خاکی نویای فرخور یک خاکی بسیار حاصل خیز و سر حاصل است. تربوز خصوصا بسیار خوب می شود. بعد من درباره تربوز معلومات دادن هستم به همین خاطر پرسیدم. اکنون شما گوش کنید که تربوز چه خصوصیت های شفایی دارد. بله بله
2: حالا من یک سرو درخواست میکنم اکی
0: مایلش
2: ظفر جانم کارگردان اگر باشه.
0: بله بله
2: همین حالا پخش کنن یک سرو از همین زیادین نورزاد پخش کنم. من بسیار گوش کنم بوار کنم سروده همین انسان را بسیار نغز میبینم. همه سروده شد یکان سروده که در موضوع ایش باشد همون یک سروده از زیادین نورزاد پخش کنم.
0: سلامت باشید. کارگردان اینجا به نظر گرفتند و پخش میکنند. سلامت باشید اومه جان. خوب یک شنونده دیگر رو شنیده بعدن یک ترانه میشنویم و من در بوره خصوصیت های شفایی تربوز به شما معلومات میدم که عین حال خیلی تربوز فراوان است در بازارها و ما میتوانیم که خریداری کنیم بخوریم و از انامی چیز استعمال کرده سلامتی خود را خوب نگاه داریم. شنونده رو منتظر نکنیم. سلام علیکم.
3: سلام علیکم سید فلا جان، شما بباره وطن مبارک باشد.
0: تشکر، سلامت باشد. به شما مبارک بود اومدن یک شام زیبای وطن. چگونه روز بود علی جان برای اتون؟ چی خاطره داره در وشی خاطره های امروز؟
3: خاطره های امروز اول من شما که امروز دبر سفره رو
0: پیش میبره
3: پیش میبرید من شما از خاطره نمیبراید و یک چیز روز پیدا کردم امروز من در جان از نایه هیسار آن دوستی پیدا کردم. امروز صحبت خیلی سمیمونه کردیم دوستان هم هیسار هم صحبت شدیم. همین خاطره هست یادی من نمی بارد. همین از شما برای ریکار میخواهم همیشه خوشبخت و سربلند باشید.
0: تشکر علی جان، زنده باشید. یعنی که خاطره علی جان از امروز این است، با یک رفیق برادر دوستی عدی دوستی کردند، رشته دوستی مستحکم کردند، بزرگ همیشه با هم باشید و چون دوست و رفیق و برادر سلامت باشید. دوستان عزیز، اکنون فرصت اون رسیده که یک سروده رو همراه شنیده، بعدا میگذاریم به بخش دیگر و درباره تربوز معلومات میدیم. منتظر باشید.

دوستان عزیز، برنامه دوری سفره ادامه دارد، مستقیما از صدای دوشنبه و آمدن یک شام زیبا وطن را با همه شما بخیر و شاده میگم. و اینه گفتیم در باره تربوز چگونه خصیصت های شفایی دارد و چگونه پولیزی است برای تا معلومات میدیم، چون وقتی استعمال تربوز است همین شب و روز برای شما معلومات خوب پیشنهاد داریم. مرحمت توجه کنید و در بخش مصلحت ما رو همراه باشید.

0: دسترخان شامگاهی در برنامه دور سفره. دوستان عزیز، اینک شام فرا می رسد گفتیم و آیسته آیسته به شام نزدیک می شویم. همه اونهایی را که در کار هستند، در درس هستند، اومد در کوچه یا بیرون از خانه بیرون هستند، انتظارند اونهایی که در خانه هستند و بسیار انتظارند که عزیزان و پیوندانشان بیایند سر یک دسترخوان بنشینند، خوراک شامگاهی بخورند، استعمال کنند و صحبت کنند که برایشون امروز چگونه روز بود. یعنی همه ما انتظار هستیم، اونا که در خانه نیستن خانه بودگی ها انتظارشون هستن، در کار و باری سرا هستن، در دیاد باشد اونا که در سرا کار کرده استادن، فرزندان یا پدر مادر یا برادر انتظار هستن. خلاص دسترخوان شامگاهی را آماده میکنند و همه باز سری دسترخوان نشسته صحبت میکنند، خوراک میخورند و اکنون بیاید صحبت میکنیم که دوستان عزیز، خوراک شامگاهی شما چگونه است؟ اصلا میگویند که در خوراک شامگاهی باید که خوراکای سخت استعمال نکنیم و بعضی اون چیزا با اینو بعد میگیرن و باز دیگر پهلوی این موضوع رو اگر ببینیم، نظر به دیگر پهلوی این موضوع کنیم، بسیاری ها من شاهدم بسیاری در ساعت های خصوصا فصل تابستان در ساعت های 6 الکی ساعت های 18 یعنی 6 ساعت های 5 پنجونیم علاقه خوراک شامگاهی را استعمال میکنند. بعضی ها با کوچه میبرویند قدم میزنند، بعضی ها نه، تلویزیون تماشا میکنند یا رادیو میشنوند یا روزنامه مطالعه میکنند، با همین خواب میروند. شما چی؟ اصلا خوراک شامگاهی را کدام ساعت ها باید استعمال کنیم؟ بعضی ها در ساعت 10 11 من فهمیدم که بعضی ساعت 1 شب میخیزند یا 2 شب گرسنه میمونند و خوراک میخورند. یا توبه، خب حتما اونها با طبیبان که با کرم سر کار دارن جات کنن، اونو یک ساعت یک دو شب خوراک میخورن. با فکرم مامون کرم ها خوب نیستن و شما رو خواب کوری نمیمونن. خب این حضله شوخیت شما برای ما فراغتی است. به هر حال بیا صحبت میکنیم. ما تلفن های ما فعلان 2761522 2761722. خب دستورخانی شامگاهی این بخش با شما دوستان عزیز امکان میدید زنگ زنید و در ساعت چند بگاه خوراک میخورید و چگونه خوراک ها استعمال میکنید صحبت میکنیم. خب باز ما در بعضی از برنامه ها در این بخش صحبت میکردیم اطراف چگونه آماده کردن بعضی خوراک ها. اینک زنگ اول است. الو سلام علیکم.
1: سلام علیکم فیصل جان، سلام درود به پایان اینچنین با کارگردان بهترین ظفر جان.
0: سلامت باشید، سلامت باشید. فکر میکنم که در کنار نایستادیدم، به طرف نایستادید که زنگ زنم.
1: به طرف نایستادم فیصل جان.
0: در آشخانه هستید شما؟
1: من در آشخانه نیستم، در خانه چیزگیم. من همین خودی من شامگاهی نمیخورم، همین عبید میخورم تمام.
0: نیست خوراکی نیست فیروزو میخوره؟ فقط آب می نوشید؟ چای می نوشید؟
1: عبد اوقات سیوک سیوک بگانی ها بود چای می نوشتم تمام، نکه اوقات نمی کنم.
0: بدونید یک چیز، یک چیز رو گویم، یک نفر گفت که یک شناس آمدم گفت که من بگویا خوراک نمیخورم، سحر خوراک میخورم، نصف روزی خوراک میخورم، بگو نمیخورم. گفتم بگو چی میخورید؟ گوش نه نمیمونید گرسنه. گفت که نه میدونید من بگو چای میخورم. گفتم چای تمام دیگه، همه چای مینوشید؟ نه چای رو با 5 6 نان میخورم.
1: نه بگه
0: نمیخواه پس همونی چای میکنید؟ یعنی که ملایم آبدار سیوق، بعضی ها نمیفهمند همین سیوق رو، ما که روزنامنگار هستیم میفهمیم، لجه شناسی نیست خوانیم. بله
1: اما جاد شما میگرده
0: آبدار ملایم، بعضی ها در بعضی منطقه ها سیوق نمیگن، یعنی که بسیار منطقه ها سیوق میگن آبدار ملایم. بله
1: ما سیوک
0: میگیم،
1: انا بعد خیلی خانواده میکنن میخورن. اکی کیو؟ اوقاتی سخت من نمیمونم.
0: ممکن نیست
1: خواب رفتن در خیلی دیده کچ خیلن های ارگانیزم نمیشه
0: خورده. درست است، ضرر دارد به سلامتی نیست.
1: از آرامتی
0: با بازی او
1: نه خوردن تا من
0: کم خوردن در خور
1: نان کم خور که جوانی سمه برن.
0: نه من نان نمیخورم، من نمیخورم، من خلیب میخورم.
1: ما
0: سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. تشکر. سلامت. خوبم. خوبم. سلامت باشید. فهمیدیم. نه که دوستان عزیز در بخش دسترخوان شام گویش رانده ما گفتند که مادر عزیز که خوراکای سخت استعمال نمیکنم، اومه خوراک نمیخورم، خیلی آب چای مینوشند، شاید اگان شوکه دیگر خوب است، نان کم استعمال کنید گفتند، فکری طبیبان و یعنی که مسئلات متخصصان طبیبان را گفتند. اینک زنگ دیگر است، میشنویم شنوندای عزیز با یک نفر سومه دیگر هم صحبت میشویم. الو سلام علیکم.
2: الو.
0: بله سلام علیکم.
2: السلام علیکم کارمندان شهر دوشنبه اکای سایتولا فراراتی شما بخیر.
0: با شما هم بخیر شدی باشد امروز و همه روز و همه شما.
2: نوانده دایمه احرام هستم از ولایت سرخ. خیلی شما خورتند هستم که صدای شما را در آشخانه کلی ما مخیصان میشنم.
0: احرام در آشخانه یا در خانه در است؟ صدام در آشخانه میبروید یا از خانه از کجا هست؟
2: من در خانه عین حال
0: سلامت باشید ایرام. بسیار خوب. در آشخانه کی آمادگی دست دادن؟ فکر میکنم که البته بانوانه
2: همسرم آماده خوراک شام.
0: بسیار خوب. چی میپزید در بیگاه شما؟ چی خوراک آماده میکنه؟
2: من هم در بیگاه فقط همین افقات سبوک
0: سبوک
2: بله
0: دوست
2: میدارم.
0: درست.
2: در نیفیروزی باشد آش و دیگر چیزها استعمال کردم خوب است، لیکن در شام قدره که توانیم باید
0: افقاتی سبوک استعمال کنیم بهتره. احرام یه چیز یک جا خوندم شنیدم که میگوین که خوراک سحر رو خودت بخور، تنها خوراک نصف روزی رو بخیش تبارد و خور، خوراک بگو رو به دشمن نده.
2: بله همین گونه.
0: سلامت باشید. خوب یعنی که خوراک سبوک استعمال کردن در کور ساعت های چند؟ بعضی ساعت 9 10 11 شب میخورن.
2: من حاضر یک چیز رو بیام شاید باور نمیکنید، من ساعتی رس و ششی صبح خوراکی صبحانه استعمال میکنم.
0: سلامت
2: بعدا ساعتی رس و دوازده خوراکی نصفی روزی، بعدا ساعتی رس و ششی بیگاه خوراکی شام استعمال میکنم.
0: سهر چه؟
2: در شب عموما یکان چیز استعمال نکرده خوب میروم.
0: گرسنه هم نمیمانید؟
2: نه البته.
0: سلامت شد. خوبی ناس می روید. سلامت باشید.
2: مرحمت.
0: مرحمت. مرحمت.
2: از کارگردان کیرداست اخای زفرشاه احترامان خواهش میکنم در فراورد برنامه یک سرودی جالب از خورشید
0: ابراهیم زاده پیش میاد. خورشید ابراهیم زاده. مایلش قبول. دوستان عزیز با یک طبیب صحبت داشتم، اونجا یک بیمار داشتند. انقترش یک بیمار رو معالجه میکردم، بعد بیمار به او گفتن که خوابای پریشان میبینم، شب هر شب خواب پریشان میبینم، هر گونه خوابو میبینم، میترسم تا بیدار میشوم. من اونجا بودم، بعد من سوال دادم برای چی چنین باشد. بعد طبیب گفت که خوراکای ناجا میخورد شب، خوراکای خوراک رو بر محل شام، یعنی که شام نیو شب خوراکای ناجا میخورد، خوراکای سخت میخورد، همین هم به همون عصب و بر روده ها ورده میرسوند که خوابای پریشان میند انسان. این شام هست از یک پلو دیگر با یعنی که وقتی خوراکی ناجا میخوریم یا که ساعتش نگونه میکنیم یا کم همون بسیار بعضی میگویم که دمیش میکنند یا که بسیار خوراک میخوریم بعد هم تو خواب میرویم، البته خوابای ناجا و خوابای پریشان میبینیم. این هم از نگاه طبیبان است. شنونده دیگر اگر باشد در خط علاقه میتوانیم صحبت کنیم. الو سلام علیکم. بله سلام علیکم، میشنویم شما رو.
3: الو سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام آرام شان از بونو.
3: خیلی موضوع خوب رو مطرح کردین.
0: من میدونم که میگه پیشخونه باشه خوراک و خوراکای ملی و پخت و پز شما خیلی دوست میدارید و همین خاطر همین تونه. الو الو من خواهش میکنم از سر اینا زنگ زنید، نمیدونم از اون طرف چی گپ شد، یعنی که از طرف شما شان و زبان و تلفنتون بفرم وقت دقاش تمام شد یا نقص به معلومات بو زنگ زنید صحبت میکنیم. الو
4: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
4: شما بخیر باشد برادر عزیز.
0: سلام. تشکر به شما. به شما.
4: من از سر مرک زنگ زشتم از رالی سیزو.
0: از شهر نورک از کجا؟
4: از شهر گذر زنگ زشتم.
0: سلامت باشید. نام تو نامه گفتید؟
4: اشورالی سیزو.
0: اشورالی سیزو. سلامت باشید اشورالی برادر. گوش دارید برنامه ما رو؟
4: بله خیلی شد گفت این را آنتن نمورده و همی گیر گشته همی در آنتن دو
0: سلام هاشه کوشش کرده که هم صحبت ما شوید شکر که صحبت داریم
4: بله من امین روز خستم زود روز دستم میخواستم که اون کفر تحضیح کنم بزرده که این صحب بحار چیلیتونی عمر شما بسر میکنم
0: مرمت مرمت تبریک کنید
4: گفتنی هستن که زود روز از مبارد رزمانه دستر یک فرزی گوییم یک باید سر و بحار چیلیت
0: سلامت باشد
4: اگر ایلو داشت میتوید از زبان نور رو آورد رودی از تو یک ساعت جدایی هم نکنه
0: از تو یک ساعت جدایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا بینید چقدر معنی و مضمون را بینید از تو یک ساعت جدای خوش نمی آید مرا مادرم می توانیم بگویم دخترمون فرزندمون پسرمون رفیقمون یارمون می توانیم بگویم که از تو یک ساعت جدای خوش نمی آید مرا سلامت باشین مبارک باشد برای دخترتان زاد روز و عمری دراز ببینند با همیشه دست پر از مهر نوازی شما بالای سر فرزندان باشد یک زنگ دیگر است با همین برنامه ما نیز پنجم میرسد سلام علیکم
5: و علیکم سلام سیفلو جان
0: خاله باختری هستن مادر عزیز ارجمند ما نام اصلیشون خاله چینی گفت خوش آمدید به برنامه دوری سفره یک زن یک مادر بسیار تجربه داری از دست اینا چندین نمود خوراک های گوناگون تا امروز اینقدر سالها پخته پیشنهاد شده به فرزندان به هم دیگه ها به اطرافیان به دوستان نزدیکان مرمت
5: من صدای صدای چنده را کم تر دیرتر ماندم که در صدای شما را شنویدم گفتم که خوش به حال شنوندگان این از روز صرفه شما سیفله بزرگ می بودم پیشنه
0: برای سلامت باشید
5: به نهایت صرفه شما برای من امروز معقول شد اما برای اوقاتا گفتن برای اوقاتا گفتن برای اوقاتا خانکا مثلا که در زندگی هر نمود اوقات هر روز شربا بخری در دل میزنه روز دیگه اوس بخری در دل میزنه انا باب اوقات سبک هم مثال کردم در کار فقط اوقات سبک خواهی ادام در دست مثال زور نمیده اوش کنی یا شربا کنی یا گشبریان کنی یا که دیگه و دیگه برای همه ما بسیار بسیار مستوه را دوست می دارم و بعد اوتلا را دوست می دارم و سحری دا بعد نانشته دا گرسو را دوست می دارم همین سه اوقات برای ما پیسان در یاد بگایی ساعتا اینا پنج شش و بعد صرفه شما می خونم و صرفه شما تمام می شود بر وقت رق می خرم اوقات اوقات سب و کل امروز ما کلنا را فرمودم برای گلوکسی فرمودم نه که اوقات هم میخورم سیفلا من نون ها بسیار نمیخورم اوقات هم فقط به نون میخورم نون نمیخورم برای که نون آدم ها مثال زلودکش ها
0: میده شو یعنی نون با میده زرد و بسیار خوردنش هم با میده زرد دارد
5: برای که صرفه شام به نهایت برای ما همین بزن معقول شد هر دم معقول بود و انا که شورجان کریم زاده و نه که با امروز بسیار طرق معقول شد که آواز سیفلا را شنایده میخواید هر روز
0: سلام باشید شما یاد سمه گفتید ساعت تشنفت ساعت چند باید خوراک استعمال کنیم امین شامگاهی
5: بعد از شام که خب بعد از شام که گفتی گپا که این وقت وقت عصر شام گفت او بود مثال عصر شام دا بخری بعد از شام خیلی استعمال میکنیم اونه که سبق میخریم با اون کتو اختمان ما میگو که تو انا کم خوردن خواه رفتن آماس یکی کم خوردن خواه رفتن او سر خاطرم برام باد نکه پر خوردن باید در شوید بسیار پر نخرید
0: با اونهای که ساعتی 11-12 1-2-3-4 تا سحر خوراک میخورند هر روزن خیادت دارن هر شب چی توصیه میتید؟
5: سالا فرموده یکی برای روز اخری نکه ساعتی 11 در ای خواه بخذی و او خود
0: سلامت باشید برنامه فراغتی از صحبت آزاد میکنیم شوخی میکنیم هزل میکنیم همجی دیگه میزنیم سلامت باشید تشکر همه شما میتوانید که به خونه خاله بختری روید، اونجا گلوبسی بوده است و قبل خودشان زنده باشه. دوستان عزیز، نمیدونم چیگونه وقت گذشت، من اینجا باز میخواستم با شما صحبت کنم ولی بسوار میگرم وقتی برنامه به انجام رسید. چی میگویم در انتها، سلامتی همه شما به خود شما وابسته است، یعنی سلامتیتان از خود شما وابسته است. خود را احتیاط کنید، اطرافیان را احتیاط کنید، فرزندان، عزیزان، نزدیک و پیوندان را احتیاط کنید و به همه شما اشتیاط تمام در این شام پر از محبت وطن. با شما بودیم کارگردان ظفر عبدالرؤوف، محرر من سیف‌الله بازار. شامتان بخیر، تا برنامه های دیگر سلامت باشید.

سینه مسکنی دل است و دل محبتگاهی وفا و صفا. صدا پیوندگر و وصلسازی امارتی احساس ها. صدای دوشنبه هم نوا و هم صدای دل شما.

صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر باست. شمیم عطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: در حریم ترانه های مرغوب از گلگشتی یاد ها تا لحن بی زبانی باد ها در لابلای صحنه فریاد ها ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز برگی سبز از رادیو صدای دوشنبه
2: سلام و درود شنونده های عزتمند هوادارون برنامه های رادیو صدای دوشنبه بخصوص برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز شنونده عزتمند مطمئنم که از انانس برنامه علاقه آگاهید که امروز مهمون برنامه ما پهلوی ما هستند هنرمند محبوب هنرمند دریا دل هنرمندی که سر تا پا سرود و نوایش دلنشین است و خیلی مخلصان زیاد دارد و طبق درخواست سرشمار شما امروز کوشش کردیم تا پهلوی ما باشند استاد خیرالدین بازار از انسامبل گنجینه فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد اکا شریف جورایف خوش آمدید به برنامه
3: سلامت باشید
2: شنونده های عزتمند شما رقم بچینید 227-6152 با ما در ارتباط باشید پشت الکترونی ما فعال است اسمس پیاپای خود را مطلب خود را نوشته فرستانید البته که قرائت می شود و پیشنهاد هنرمند محبوب و دوست داشتنی خیرالدین بازار می گردد خوب استاد خیرالدین بیاید از فعالیت امروز شما در انسامبل اتنوگرافی گنجینه فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان صحبت را آغاز میکنم خوب از دیروز چون ما در عرفه عید وحدت ملی تاجیکستان قرار داریم از دیروز تا به امروز چی گفته میتوانیم وحدت در ماست در وحدت در وجود ماست و وحدت رو ما میتوانیم هم در خانواده هم در کارگاه برای خود احترام کنیم زیرا وحدت رو خود ما میآفریم امروز آبادی ها از سازندگی و بنیادکاری های شهر دوشنبه از هر جایی که ما و شما فعالیت میکنیم باید از آبادی ها سخن بگیم کار در کارخانه شما در انسامبل شما چگونه براه مونده شده است
3: سلامت باشی اول سلام علیکم بر شما و تمام مخلصان رادیو صدای دوشنبه گفتن هستیم که ما در انسامبل گنجینه مدت 3 سال شد فعالیت میکنیم فقط همه چوره بنیای فرهنگی اشتراک میکنیم و بسته که در شهر دوشنبه در باقای فراغتی از طرف رئیس فلرمان دولتی جمهوری تاجیکستان بختاور رحمانزاده پیشنهاد میشه ما رفته اشتراک میکنیم سروده خود رو زمزمه میکنیم و میخواهیم که بگذار چونین آباد است از این آبادتر با دیدن نمویم
2: سلامت باشید و کار چون گفتم کار چگونه براه مانده شده است امروز شما آمدید همچون راهبر در ناحیه رودکی در یک انسامبل خیلی به نفوذ کار و فعالیت میکردید و امروز ادامه کار و فعالیت شما در انسامبل اتنوگرافی گنجینه است و ما میدونیم که انسامبل گنجینه هنوز از دوران هنرمند زنده یاد ظفر ناظم با سرودهای اتنوگرافی خلقی محبوبیت داشت و سرود شما هم بین شنونده با سرودهای خلقی شما امروز معروفید طولی چند سال از شما روی صحنه هنر هنر نمایی میکنید و آمدن شما به انسامبل اتنوگرافی یگم نوآوری در روزگار شما آورد در سرودهای شما آورد
3: بهترین سوال ها مدت تا 40 سال میشه روی صحنه هستیم ما در ناحیه رودکی از روبر بدهی سر کرده بعد دریکتر قصفر هنگ مدت کار کرده با دریکتر مکتب موسیقی بعد دریکتر مکتب موسیقی رئیس فرهنگ کار کردیم با این طرز که خویش مخلصان با انسامبل گنجینه وارد شدیم این سبب گفتنی هستیم که وقتی که ما انسامبل گنجینه آمدم همون چیزی که من میخواستم همیو پیش روی من آمدم مثل که در اینجا فقط همین سرودهای فولکلوری در کار ما سرودی که در لبی بوم شیطگی که باشه زمزمه کردیم مردم جلب شد بعد سروده که موبین خلده همه کسالی همی سروده را زمزمه کردم بخونم اخدام بگم همی سنم که باشه همی سروده فولکلوری که مردم تیز قبول میکنن همیدن بسیار من زاقمنده و کوشش میکنم که همی سروده دو چند شوم.
2: خوب با اسباب موسیقی اسباب برقی وارد استودیو هستید شما و باشد که با یک زمزمه زنده این لحظه پیش روی شنونده باشیم بعدا زنگ‌های تلفنی رو قبول کنیم چون کارگردان برنامه اشاره میکنند که زنگ‌های تلفنی به این صدا میدهند و شنونده های ما خیلی زیادند. خوب بیت ما
3: یک باید چیم تنگه سه که همین سرود اخد و سنم رو زنده مخلص رو شنونده
2: бошад марҳамат бошад бед мо ҳамин таронаро пешниҳоди шумо мекунем баъдан зангҳои телефонии шумо қабул аст

0: садо мегум ҳамин сана айдараи ғарб бошад. Саломат бошед, минатдорам. Як ҷон ташаккур.
1: Саломат бошед. Ташаккур мегем. ҷавони сипос барои шумо ва ба таври зинда буд шунавандаҳои азиз ки пешниҳоди шумо гардид. вале ман аз тоҷикистонам. агар шумо маро пурсонед ки аз куҷо бошад, ман аз тоҷикистонам. ва шунавандаҳои изатманд, мо интизори зангҳои телефонии шумо. марҳамат, коргардони барнома зафари абдурауф моро пайваст месозад. бо шумо, бо он нафароне ки мехоҳанд бо мо пайваст бошанд. шуморо мешунавем. занги аввал аст дар барнома.
2: салом арз мекунам ба ҳузури шумо пайтаҳбонон салома ба кавзадон ба меҳмони имрӯзаи шумо.
1: худро маърифӣ кунед. салом
2: алайкум. гули ҳастам аз шаҳри турсунзам.
1: хеле хуб гулибону, шунавандаи ҳамешагӣ барномаҳои радиои садои душанбе, чӣ суол доред ба меҳмони барнома хайриддини бозор?
2: бале, хайриддини бозорро ба студия хушомадед мегӯям. хеле сурудои хуб доран, хеле сурудое ки рақсӣ доран, бовар кунед. 2012 буд 18 феврал дар туи арӯси думуди апаи маба дар ноҳияи шаҳринав худи поён омодагиан ин кас.
1: саломат бошед. суоли шумо?
2: суол мерам ин аст ки дар консерти худашонро дар нақша доранд дар шаҳри турсунзода барои консерт гузоштан ба баъд агар ки ягон суруди модар дошта бошанд я чор мисрад ҳамзамон мекунам ба шумо барои кор
1: одам. ташаккур мегӯем гулибону. ва хуб дар оянда нақшаҳо ҳаст ки дар шаҳри турсунзода бо барномаи консерти.
0: бале бале, барое ки بعد این سال که به همه شما معلوم است که 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان است با سرفرازی همین روز استقلال جمهوری تاجیکستان بعد 9 سپتامبر یک کنسرت شهرنو یک کنسرت نوحیه شهر میزود سوده ده پیشکش میکنیم.
1: خیلی خوب و شنوانده دیگر رو قبول میسازیم. خوب به اینو بعد گرفته میشود با ترانه مادر پیشنیاد شنوانده میگردونیم و میشنویم زنگ دیگر رو. الو
3: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
3: من مهمون رو خیلی رو خوش آمدید نگرم به استودیا. یک سوال یک نخواست دارم.
1: مرحمت. سوال شما.
3: سوال من چنین است که با کدو اسباب های مثال اسباب ها رو مثال نواخته می تواند یک سوریدی داشتن شوانداز همین سرود رو با پراغی پخش میکردید که خوش آمد شدیم با ما با گوش به صدای همین مخلص صدای مخلص خیلی شریف هستیم گوش به صدای همین.
1: саломат бошед. ташаккур мегӯям. албатта дархости таронаи шумо қабул нест, чун минбари идеологияи давлат аст ва ҳар як таронаҳое ки дар ин ҷо иҷозат аст, ҳамин таронаҳо пешниҳоди шумо мегардад, шунавандаи азиз. ва суол ба суоли шумо посух мегӯяд устод хайриддини бозор. ин лаҳза кадом асбобҳои мусиқиро навохта метавонед?
0: асбобҳои мусиқиро акад аз асбобҳои агар милли тоҷикӣ гӯем рубобро навохта метавонам, тавлак, доира, аккордеон ва асбобои барқӣ.
1: асбоби барқиро навохта метавонед?
0: бале.
1: хуб, дар баробари суруд хондан то ҷое ки ман медонам оҳанг низ омода мекунед барои худатон ва барои дигарон. хуб, мешунавем занги навбатиро ки дар иртибот аст бо мо. хуб, шунавандаро мо мунтазир кардем. узри зиёд мегӯям аз шунаванда, зеро ширкатҳои мобилӣ нархашон хеле гарон аст ва мо ҳуқуқи шунавандаро дар хатти телефон банд кардан надорем. ва бори дигар шунавандаҳои азиз, иброз медорам ки меҳмони барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз ҳастанд устод хайриддини бозор. салом алайкум ба шумо.
4: алайкум ассалом. изотлоям айноҳо ҷалолиддин балхӣ ак хайриддина ба студия хушомадед мегӯм бугӯ як сурудои рақсӣ бихонам.
1: саломат
0: бошед. ташаккур мегӯям. саломат
1: бошед. ташаккур мегӯям. асуд хайриддин бозор, таронае ки хеле маҳбубияти воло дорад байни шунавандаҳои шумо, ин таронаи сокинаҷон аст дар баробари суруди човандоз. агарчи ман гуфтам ки ин лаҳза мо суруди човандозро пешниҳод намекунем, лекин дар баробари ҳамин таронаи сокинаҷон вирди забонҳост. хуб, ба кадом сокина бахшида шуда буд ҳамин тарона? росташро дар радио бигӯй.
0: ин як чия ки давраи ки студент будем, давраи студент будем, як курс аз мо поён духтарак сокина ном дошт. бия духтараки хушбӯ буд, духтараки ба фарҳанг, ба маданият буд ва хор месурда мехонда ку мо асбобои миллида. баъд рафторош, кирдорош, суҳбатҳои гавзаш маъқулум шид. баъд ҳамихел замзама кардам мегаштам сокинаҷон, сокинаҷон. خیلی چیکه کم ادم که اجوت کوره اوجم ادمی که همی هر چیز زاو داره که کوشش میکنم
1: که همی سرود باشد و آهنگ باشد
0: بعد همی همو دوره استودنتی همی سرود پیدا شد بعد سرود پیدا شد موبایلی همی یک مو پس همو سرود دختر شنوید
1: شعر رو برایتون کی آماده کرد؟
0: این شعر خلقی همی اجوت خمونه هست لیکن همو دختر شنوید و همی سرود بعد میر محبت پیدا شد
1: خوب شما خونه دار
0: شدید نه؟ نه با نشید برای که وقت که دوره که ما خونه دار میشتیم و بسا دست پدر و مادر ده بود چیزی پدر و مادر میگفت همه بود
1: پدر و مادر دختر روزی نشدن ساکینه یا پدر و مادر شما روزی
0: نشدن؟ نه خیلی ما نگفتیم که وقتا ای خیلی نبود که نازده تا میگیری خودت میکنی گپ که پدر و مادر بود
1: تنها بیتا... پدر و مادر انتخاب میکردن و
0: بله.
1: زندگی میکردن
0: فقط عروس داتا چودر میدیدی
1: بله تمام. خوب خیلی خوب و من فکر میکنم که بهترین خیصه است که شنونده شما از زبان شما این لحظه همین واقع را شنید و کارگردان باشد اشاره میکند زنگ دیگر است ما بشنویم زنگ دیگر رو الو
5: السلام علیکم و رحمت الله
1: السلام علیکم
5: حاجی خازن بزرگ یک دوستی نازی که ما های انشالله همی رادیوی سبق شید خیلی در دیدیموش خداوند آوازش خسته نباشه ما کامل جان نام دارم های دانکیک
0: یک
5: بلشتی اشدی شم
0: ای مخلص اشدی ما ای اکاجون اکاجون
1: سلامت
5: باشید ای باید برنامه می اومد فرموی ما در کم کم شیر جیرگود نخود نکم خیلی گموش کردم
0: سلامت میشم خب
1: شما کوشش نکردید هنرمند رو هیچ گو
5: انشالله اکه با دیدمش و فکرم که ایادش نمیبریم دیگه ما باید رو بخریم بعد برنامه خیلی تو خواه
1: سلامت
5: باشید
1: سلامت باشید تشکر میگیم خوب دیدید که مخلصان شما از کجا ما رو این لحظه میشنوند شما فهمیدید که رادیو در زندگی هنرمندان نقش بسیار مهم دارد
0: بله بله
1: و شما منتظر بودید که همین شنونده برای شما زنگ بزنه
0: یک تخمینان اگر گوار کنین همین برادر کامل جونه یک ده سال شد اوزه شنودگی نبودم
1: دیدید؟
0: این همین تا اون تاون فرموش باید آورد خیلی کن بین همینو گوش میکنن همین هم همی افتخاره
1: بله
0: سلامت باشه
1: خوب خیلی افتخار مندم که این لحظه باز هم دوستی بعد از ده سال پیوند با رادیو محص با رادیو بشنویم زنگی دیگر رو الو
6: الو سلام علیکم
1: السلام علیکم
6: مریم هستم از روحیه فرخور
1: خیلی خوب مریم بانو شما رو بشنویم
6: انا می گفتم مهمون دا سوال داشتم انا می گفتم که با کدام آهنگ سازا همکاری دارم و سرود مادر داشته باشن چهار میتره به طور زنده زمزمه میکردن
1: سلامت باشد دویم شنونده از گلیبانی نوز ترانه مادر گفتن چهار میتره به طور زنده خب با کدام آهنگ سازا همکاری دارید
0: ما بسیارتر با نورالله عارف شاعر با محمد غنیف آهنگ ساز با روبری انسامبلی گانچینا فرهادی اودینا همکاری داریم اجودیت پیش برده ایستادیم با همین آهنگسوزا همکاری دارم
1: سلامت سر بلند باشه چور میسر به طور زنده ترانه مادر
0: یک بار به اسباب میخونم بعد دیم بارا با اسباب
1: یعنی که یک بار به اسباب میخونید
0: هم شعر مادر میخونم که ما یک چی یکم تر قید کردنیم سال 99 پدر خود را خانه خدا زیارت بردیم او وقت ماشین قدی بود بردیم اومدیم مادر ما گذشته مادر را ندیدیم مدت یک سال ما عذاب گرفتیم بود فقط دبوره مادر شعر نویستم دیم شعرهای سیخت گلی خودم اما مخلص ها همون را طلب دارن اما شعرهایی که در وقت مادر بود بعد یک سال پس خوارچان میدک بود و همه قدر زمزمه میکنی سرودای عاشق سرودای تیانه سرودای رقصی یک سرود برای اوچم نمیخونی مادم خوارجان وقتی که من سرود خونم مگرم که ما همین کسبه خود رو دوام تیم بعد اوچم گذاشتم من بس کردم دیگه نمیکنم بعد دیدم که پیسور گریه کرد گریه کرد بعد سیخ شدم مادم که بعد من یک سرود نه چورده سرود برای اوچم میبرو وقتا کسای ملتفون در میبرو وردم سبتی هم خالی بود بعد چورده سرود برای مادر برو وردم بعد مردم مخلصو پیدا شدن اومدن که پیغمبر توی اوچم های همون خیر دینی چگر سخته یکی ازنین برای اوچش میخونه هوای بیارین بعد ای مصطفی پدر زنده بودن بعد ای ما یک پلاچوی کردیم خشتبرات اجازت میتین که ما یک سال نخونده بودیم اجازت این که بود همه هنر خدا دوام تیم اجازت دادم انا که ایم البوم مادر ما روی صحنه با بار دیوم برامد
1: استاد خیردین بازار مادرتان از هنر شما افتخار داشتن؟
0: مرا مادرم صحنه در بردگه
1: خب اگر همین گونه است شما بهترین کار رو اجرا کردید بی از بی توقف باید شما ترانه می سرودید و روی صحنه هنر می بودید خب یاد مادر گیرامی بود
0: من حوش ترانه مادر اپا جانی من همه وقت که مادرم یک خانی خشتبر توی می روید کدوم تریتوره یعنی فیصل بود توی می روید همجا در یک بچه که میده سرود می خونم من هم وقت سه یا چهار می خونم بعد اومد دست سیما را گرفته بعد مکتب موسیقی برد مکتب موسیقی برده گفت که بچه هم انا مجده می خونی من می خونم که تا سنت کاشه همین دست سیما روز کردن روی صحنه براوردن همین موبین خالده قدر شورت پیدا کردیم
1: از دعای مادر است
0: دعای مادر رو دست سیما رو برای صحنه بردگی مادر چونه برای خاطر اگر صد البوم براریم صدا سرود خونه در بس مادر کمه
1: بله جنت که رضای مادران است در زیر قدوم مادران است خب میشنایم
0: این شب چی شبه دیدهی بدارم دیدهی بدارم دیدهی بدارم بالینی بلند و مادری بمارم مادری بمارم مادری بمارم مادرم نیست شب و روز بدارم شب و روز بدارم شب و روز بدارم در غمهای مادرم سرگردانم سرگردانم سرگردانم انا که با اسباب میخونیم
1: مرحمت با اسباب میخونیم مرحمت

0: در جستجوی مادرم. سلامت باشین، خدا نگهبان ما و شما.
1: بله، خدا نگهبان مادران عزتمند باشد، مادرانی که این لحظه ما را میشنوند و همین ترانه ها به خاطر احترام پاس احترام شما مادران عزیز بود. و زنگ نوبت ما را انتظار است، بیاد یک جا میشنویم. الو.
2: الو، سلام علیکم.
1: السلام علیکم.
2: روز بخیر باشد آقای سنگ نایبانو.
1: از شما نیز بخیر شدی باشد.
2: تشکر زیاد. سلام دیگر به خیردین. خیلی خوشحال هستم که آقای سنگ نای شما سراینده دوست داشته مرا دعوت کردید.
1: سلامت باشد.
2: خیلی خورد بودم تو یک هشت اول مبدک در یک نوحیه دردک. امین

0: تور زیاد میگویم که در همه توی معرکه ها زنده می سرایم. من خیلی زنده سرایم دایی که زنده می خونم می سرایم خیلی زیاد دوست می دارم. همه خطیره در یاد من هسته ده از من که کلان شده گیم اونجا که باز بودم در یاد من هسته بعد یک سرود داره دره دره می خواهم که من چقدر اسبابای موسیقی را یمخره دوست می دارم ده می خواهم که همه سرایم دایی که در برنامه شما دعوت میکنین با امو اسباب ها بیان رنگی همی سراینده باری میخوام که همین سرودی دره دره و چور میتره با صدایش زنده شان زمزم میکردن خیلی خوشحال میشتم.
1: سلامت سربلند بشه. تشکر میگویم. البته با اینو بعد گرفته میشود ترانه دره دره. خوب میشونین در کلبوری ترانه های شما همین گونه ترانه هست؟
2: بله بله. من شما رو پیشه گفتم گفت وقتی که ما روی صحنه اومده گیبنم با همه سرودای ملی و خلقی و ادناگرافی فولکلوری بیاد زغمند و بیاد همکاری دارم. همه سرودایی که فولکلوری خلقی های در گوش شما اومده تیز میرسه تیز قبول میکنن. روی همین از می سرودا در یکم خورسانی خوندیم این دخترک در محقول شده بخاطر مخلصش بخاطر عزت احترام باش بخاطر که چندین سال که دیوتش هست که در زمستان قهرتون مو خونکی تونکی بر فنگونه کده بس می ربانی کده محقول شده بیا
1: بازم فهمیش ایشان رو ببینید که اگر که با باز می زینده باز می بارو پیشنیاد کردن و خیلی خوب گذرانیدن و در حقیقت امروز نگاه شما به همین فلش کارت هایی که استفاده میبرند یعنی که خودی هنرمندم نباشد صدایش در این محفل هست ولی باز در بسیار محفل ها با همین فلش کارت ها خودی هنرمندم اشتراک میکنند. نگاه شما چگونه است؟
2: ما گفتنی هستیم که خیر حاضر هم چی طلبات های هم طلبات ها بچه ها وردن در کار بسیار همین ما چیل دکتر افتن که ما در صبح زنده برامد میکنیم اما کانسرت ها در یکم باقای فرهنگی در اینو در
1: بیوی نمیشود
2: به سردوی فانگر ما نمیشود در
1: مرکوی
2: محفیل خورسندی در همین فانگر ما در کار نیست برای که اونجا در جلب میکنیم مردم ها مثال که همون مردمی که طلب کردن یک بار نوشده میکروفون میکنی سرود برای زمزم میکنی وای خوشا کیم چیز
1: بود
2: خورسان میشه که در روز خورساندی ما نوی ما را همی سریانده گرفت وای الهامش تو چند میشه همی خاطر قدی در خورساندی بزمی توی ها اگر فانگر ما او که با کور رفتن در کور نیست فقط زنده خونه در کور هست چورا بینی ده و تلویزیون ده و همینو ده به فانگر ما نمیشه برای فانگر ما خوب هست که همو استعدادی همو سرانده تو چند میشه برای که سرودی خوشاید یاد بر فانگر ما خده گوش میکنه کوشش میکنه که زنده خونه
1: خوب هستن هنرمندونه که هزار بر گوش کردن ولی زنده سروده نمیتونن استاد
2: و گفتنی هستم که برای که اون از شنوانده سرانده است که همو اینا مثال که من وقتی فانگرام ها میخونم در نظرم یک کوی بلند های هم کموشکیل های کوشش میکنم که سینخرون داشته کوشش میکنم که همو مصروی میخوندگی فانگرام با چیزی من توری بیبرده بیمن زنده خوندن در نظرم همی یک پیولاچوی های
1: یعنی که شما عادت کرده اید به توری زنده و بهترین سخن را گفتن برای استاد خیردین بزرگ زنده سرودن نوشیدن یک پیولاچوی خب شنونده های عزیز بیاد یک ترانه از کلوری ترانه هایی که همراه آوردن استاد خیردین بزرگ میشونم این بازم صحبت را در برنامه ای دومه میدهیم با برنامه این بو بوشنده سیزم

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: عزیز، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما این لحظه پیشنهاد شما می شود و ترانه درخواستی بود از جانب شنونده ما ساکینه جان به طور زنده. بیاید ما زنگ تلفنی را قبول می سوزیم، بعدا ترانه را پیشنهاد می کنیم. الو، شما را می شنوید؟
2: الو،
1: شما را می شنوید؟
2: سلام و درود به پایان به شما و به کارگردان عزادر عزیز خیردین خیردین را به هر یک خاندان ما خوش آمدید می گویم. خوش آمدید عزادر عزیز که مسئول ما را در همه وقتی گرمی راحت قدر
1: سلامت و سربلند باشد. تشکر میگویم برای شما. شنونده عزیز، خوب خود را معرفی کنید برای مهمان برنامه ما که بدانن شما از کجا با ما در ارتباط شدید.
2: من خاله بختری هستم.
1: خیلی خوب مادری عزیز. خوب مادری عزیز از شهر بختری نزد با ما در ارتباط هستن. سوال پیشنهاد کنید. مرحمت مهمان شنونده همیشگی ما.
2: شما و دادر عزیز ارزو دارم که همه وقت در بلند باشم با بین مردم انا آب و رو احتیبار داشته باشم، صداش خسته نباشد که صدای خوب سروداشم سرودای خوب. ما دادر عزیز آزی شما در اول برنامه گفتیم که شه عروس در تای چادیر میدیدیم. من میخوام که یک خاطره شوخی قشنگ زیبا را برای بگم سرودات چه گوش کردم با این خاطره شما سلام میگم به نادیروانو و کامل جان که هر در صدای ما را گوش کرده ایستادن. سلام را به هم نام میرسانم. دادر عزیز یک خاطره خوب از دور جوانی باقی سلامت باشین. تنی سهر خانه آباد به شما ارجماندم.
1: تشکر میگویم مادر عزیز. من نمیدونم چی خاطره به یاد استاد خیردین بزرگ رسیدن که همقدر خندیدند که من نمیدونم چی رو یاد آوردن. خب شاید قصه میکنن برای همه شنونده های رادیو. من میدونم که شنونده های رادیو به جای نمیگویم. مرحمت خود خوب
3: لحظه خود برای اوچه جون که مخلص اشدی بدیم همو از سرگزش خود کمکت پیشنهاد میکنیم. سال 89 اولادار شدیم. وقتی که خولم در کوچه نگورد میگن طرفی پیو زواد همجا زندگی میکنم با اوچم اومده طرف خولم که همه خیردن سر شده تا کدن در کار او بود کدن در کار ما همه گوشم در طرف خولم اوچم ایو کوری زمین در کردستان کم چی میگن یو و سخن کردن که همون یک قبلهی میگن یک معلمی شریف میگن دختری خشرو داره دختری خونه کلقه بسیار تاری تفسیر کردن بلتن مایلش بعد من را فیروت کردن خیلی مزاند میتیم میفتون در کرونه سوچه جان ولی ما چکر ولی ما یک ناو دیپلوم گرفتم یک اونجا کار کنم با گفتن که نه کارم میکنی و موتر خونه دار میکنیم. ای بند از 3 روز گذشت خوالم گشت اومده خونه طرف اوچان که یکون صورتش نیسته میگن صورت چه بیرا انا که صورت کوی دیگه وقتا چه خیلی بود هم اگون کس وقتا رسول میمدن هم قشلوب چورنی بلی صورت میگرستن اویلهی میگتن همه کسا همی جیان پیان تاوی همه کیو همه کسا میگتن همی قامی کن صورت تاقی خدم نیست. بعد یک اویلهی روی کدم با اولای روی کردیم بعد خولم خیلی سپور دیدم و کشلوکی رو تا برد دیشه هم موبای دیدم بچه های ایرانگ بچه های ما شش کسی دا اوجا کدو میشه با ما کمتر خرابی نمیدک بعد پیشتیان صورت نسونه که یکم تش محکول نشدم خرابه هک محکول شد ایره کشتومانو مکه همون کشتومان دیگه همی خرابی نک محکول شد بعد اوچام صورت آور خلی هم تیرو میکوخی اینا ایرانه میگه ایرانه میگه ایرانه میگه ترا میگه صورت تماشا گفتی سیانده وقت صورت نگو کردیسن همین سخنه کردیسن بعد اووردن بعد کم تقیم ارکه گرفتم پیش کلانده تو خیلی صورت مرا دیدن و یا بیرو من صورت شبینو کی های چی های تن اول تو بسور ها اونا گیر با میبینی تو تمام همین ترا بیبرد کردن شید خیلی با ایبان چند که گذاشت توی اعلام کردن بر در روز 8 مارت توی دکه گیم وقت داد با چی بود کسان پلاژینی بود چکو یا کمتر وضعیت چی بود رفتیم تا ساعت گذرد اما اوینام تغویش وکیم نمیکنم او خیلی نبود که حاضر عروس دوموده میشنونی که پوشنا گاو میزنن نیکو را موبین هرش میگنن موده خیلی نبود مرده یک خونه او را داد یک خونه یک کس میده و میگه نگفتسته تغویش میگه نگفتسته خیلی دوزاشی بعد خدماتی پدرم که شوه شوه ناشوه ما میریم اگه ما دایی را با صدگب خبر میشه ای قبلهی که جو چو توت که جو برای همین ما میریم بعد چی کردم اجازه دادن که ها خیلی او نکردم بعد ای بند چند گذاشت روزی توی آنی چید بعد عروس رو بردیم او وقت عروس حالی یا تو روی میبینی روی عروس را بعد او خالی بود که یا نمول شورا میپرتویان یا چودر میپرتویان یا نمیدونیم کیا در پیشده بعد مو یاد است موچه داد همون بعد آوردن برو مفتیم که خدماتی پدر رفتیم که بعد سر و سول توی کنیم ما خیلی سر و سول کنم سر و سول دا همیا مهمون میو پیش راست کده خیستان در کن خیز میگون خودم بخون تسر که ای چه خیلی بوشا سبزی نبوشا سفید بوشا ای قدش الان تفلش پس بوشا ساعت فکر اومده سر بعد ای بای توی تموم شد توی تموم شد ارو صدر واردن بعد پاگر بگم بگتن که خیلی برای عروس بین با هم بیخ چقدر سگش نمول شال داره ما تو بخدای چی نبگم هم رو تبینو بسای که چی خلید
1: یعنی که بینید که چقدر تعجب آور بود و چقدر عجایب بود برای یک نفر تو دیدنی
3: انا حاضر مشکلی نداره حاضر صحبت میکنم گپو را میپزند روزگی میتیم روز نیکو دومو دیجه سوگه عروس جا اووازی عروس همه فهمند، اووازی داماد همه فهمند، توی میشود.
1: خب پدر و مادر بعد از اجازت دادنی فرزندان به خواستگاری میروند. خب امروز بله. پیشروی است پیش و بازم من فکر میکنم که خوبتر است شاید. و او خاطره که انتخاب کسب را خود ما میکنیم.
3: نه او زوگه چی دیگه که پجان که مثال اول خودمون، خودمون هم مسئلت میکنیم. یا شباب مگه که خیلی خطون دیر مسئله
1: داری بله
3: الان ما چی میگه چی میگه اوچه کلین تو دیگه خطه
1: بله
3: اما من نگفتم برای که ما همو روز اول توازی را شگر بود فرزند
1: داریم باید
3: دیگر فرزند بود ازت احترام قدر قیمت ای خولم هم روزیم ای اوچه هم روزیم که همی اویلا ما رو خونه دار کرده گیرم شگر خدا ششتا فرزند داریم فرزندم همه گونه اختصاصی خشون کدی کار فعولیت دارن لیکن همه بینی همی چی بوده که حضیره نظر به پیشتران خیلی خوب شده گیه که همه چی روشد شده گیه
1: بله خوب شما تشکر میگم و انتظار ساکینه ما شاید این لحظه شنونده های ما زیاد منتظر شدن که شما پیشنهاد ترمه این ساکینه جان
3: بله موفق طلبی مخلصم
1: بله موفق خواهش شنونده ما

چرا بر من نمیگویه عزیزم عشق چیرینه چرا بر من نمیگویه امید و آرزویت را چرا بر من نمیگویه ساکینه جان زغم و دلگیرم عثمانه کش به خدا میمیرم ساکینه جان زغم و دلگیرم قهر

0: میمیرم سلامت باشید.
1: خانم خانهتون از همین ترانه رشق نمیکنن؟ چون شما در آغاز برنامه گفتید که از دوره دانشجویی و سکنه عاشق شدید و همین ترانه رو پیشنیاد کردید و تا امروز این ترانه رو میسراید.
0: وقتی من خانه دار شدم همین هنر خدا وصفه خدمه در پیش قویلم منو که من همی خیلی آدم هم یک هفته هفت روزه ممکنه پنج روز نیام.
1: بله.
0: ممکن من پنج روز همیشه باشم دو روز دایم، لیکن من با خلقم، ما با همکاری با نوازنده ها، با رقصه ها، با رژیسور ها، با
1: اهل هنر
0: قطعی همکاری دارم. نشده که من در پیش یار دستم، در پیش شاگردم، در پیش مخلصم قدر ما پس کنی. اگر خوی اینم سری وقت مسئلت کنی.
1: بله.
0: اما میکنم همه چی سری کردم.
1: بله.
0: موندگیم گو وقتی که اما تلویزور دارم میره و یکی یکون کس ثبت میره یا مرا تلفن میکنه یا که دو خونه باشه فیراد میکنه میگه خیر دینجون بیا همینجا برامت کسی هم که طلب بران او دخترکو را میگل دوستیان تیره دخترکو نیکی همی رش نیست
1: یعنی که از استعداد شما از هنر شما افتخار دارد. خب
0: یک زن بیرش نمیشه یک چخی گم یک گفتی روزو یا نمیوگ است.
1: البته شما ساعتها اگر ساعتها تعریف میکنید من باور نمیکنم استاد، زیرا من میدونم که زن همیشه در وجودش رش هست و من برای شما کامیابی ها تمنا دارم استاد. چی نقشه ها داره در آینده؟ چون با وقت و برنامه ما جدا گردیده به پایان میرسد.
0: اگر ما در آینده همی گفتنیم که همین انسان میکنن چینه چخیل که دوره شدرمان زفر نوزیم عبرومان شهرت من بود دوره وقت من در نویر که کار میکردم به حد همان برنامه را در تلویزیون اوینه نیرگون تماشا میکردم. میخواستم که ما یک بار در کنسرت هم اشتراک کنم که نبین خداوند راضی شد در همین انسان کور فعالیت کردیستم. در ارانده گفتنیم که همین سرودای فلکلوری ایدنگرفی را بسیار کنیم و با هم روی همکاری فرهاد آدینه و محمد بی غنیف و علی کارگره که در همین انسان فعالیت میکنن یک جویا همین اجادات بردم کنند که سرودای زمزمه خلقی کویستانی که همین انسامبل شهرتمند به همین فولکلور ایدنگرافی های برای همین یک کوشش کردن دکر لیکن ما همین موی سنتیابر در به یک کنسرت ثباتی داریم از نامی انسامبل گنجینه فلامون دولتی به نام اکشاری جورایف باید ما کنسرت ثباتی رو پیش کش کنیم. در همین باید اکن از این از اجادت ما با دو سرود باشه.
1: کدام سرود میرود؟
0: اولی تیار کرسدیم یک تش بنامی در لب بانشتگی کی باشه یک تیگهش سرودی که شعر و آهنگی که نورلو عریف شعر آهنگی محمد بید غنیف سرودی یک اولی همینا پیشنهاد کردن ای پگو سر میکنیم که توموی اوسا
1: اومده باشه. خب در فرجم برنامه به طور زنده چی پیشنهاد میکنید؟ من با شنونده خداحافظی میکنم. شنونده های عزتمند مهمان برنامه امروز برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز بودند هنرمند معروف و شناخته، هنرمند محبوب خیرالدین بازار، من سنگینوی تیلازاده، کارگردان برنامه ظفری عبدالرؤوف. خانه آباد شما دعای همیشگی اهل ایجادی رادیوی صدای دوشنبه است. مطمئنم که هر یک نفر شما این لحظه ها ما رو پیگیری دارید. بازم با همین ترانه زنده حسنی انجام میبخشیم به برنامه.
0: من در واقع گفتنم که با شما سربلندی تمنا دارم اپا جان
1: و
0: صدای دوشنبه که این برنامه شما که پیشنهاد کردین بسیار برای صنعتکار به حد مهم است. برای که مردم با همی برگسر میشنوستن هم دیگر این قدر مخلص ها زنگ زدن با ما هم صحبت شدن خیلی خورسان شدم. خیلی اجادیت ما رو پیشکش کردن چیو بودن یکی همیش با ما تصور که همی شنوانده یا مخلص هم قدر میخواه که همون سرانده که میخونه باید اجادیتش یک طرف سرگذشت دونم.
1: بله بله. با همه خاطر کنجکاوی کردن و ما قریب
0: دیگه کوشش کردم گفتم.
1: قصه زندگی
0: شما قریب نمیدونم بخونم و چی گپ میشه.
1: سلامت باشه. خوب بیاد کدام ترانه رو پیشنهاد میکنید؟
0: درا درا میخونم با فکر طلبی مخلصون که همه یک
1: خواهش کردن با ترانه خوب درا درا ما حسنی انجام میبخشیم با برنامه.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: ҳадаф.
2: ҳадаф роҳнамоест сӯи ояндаи дурахшони миллат. ҳадаф.
1: ҳадафмандии моу шумо қадами устуворест сӯи муваффақиятҳои навин.
3: Салом шунавандагони гиромӣ, бо таманнои рӯзгори ободи ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро. Солимии инсон аз тарзи интихоби зиндагӣ ва ҷараёни минбаъдаи он вобастагии зиёде дорад. Яке аз ин равандҳо интихоби дурусти ғизо мебошад. Бояд гуфт, ки ҷисми инсон аз истеъмоли хӯрокаи ҳаррӯза нерӯ гирифта, ин қувваро ба бофтаву пайвандҳо интиқол медиҳад. Вале маводи истеъмолӣ низ бояд ба ҳадди меъёр ва тарзи дуруст истифода шавад, зеро организми инсон низ дараҷаи қабули ғизо ва танзими муайяни хӯрока ро дорад, ки дар сурати вайрон шудани низом метавонад инсонро ба бемориҳо гирифтор намояд. Бояд гуфт, ки дар баробари истифодаи дурусти хӯрока, инчунин тартиби муайяни нӯшидани об ва дигар нӯшокиҳо низ ба саломатии инсон таъсиргузор аст. Хусусан риояи истифодаи обҳои нирӯбахш ва ранга барои саломатӣ таъсири муҳим дорад. Дар сурати вайрон намудани меъёр, таъсири ин нӯшокиҳо боиси коста гаштани саломатӣ мегардад. Оид ба таъсир ва зарари нӯшокиҳои нирӯбахш, Таҳмина Исматова, мутахассис шӯбаи пешгирии нашамандӣ аз муассисаи давлатии Маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашамандии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ чунин мегӯяд.
4: Дар таркиби шӯкиҳои энергетикӣ бои зиёди кофеин ҷойгир аст ва баъдан дигар витаминҳо, яъне ки витаминҳои гурӯҳи Б, таурин дар он ҷо хеле зиёд дар таркиби ҳамин шӯкиҳои энергетикӣ аст, ки ин албатта дар мавриди нодуруст истифода бурдани онҳо ба саломатии наврасон ва ҷавонон таъсири манфӣ худро мерасонад. Чунки агар мо ба ҳамин истеъмолкунандагони шӯкиҳои энергетикӣ назар афканем, аслан гурӯҳҳои осебпазир ба ҳамин чиз даст мезананд ва онҳо аз рӯи надонистан, яъне барои ташнагии худро бартараф сохтан, аз ҳамин нӯшокиҳо онҳо истифода мебаранд. ва инчунин сахарозае, ки дар анамон таркиби нӯшокиҳои энергетикӣ ҳаст, вақте ки онҳо якчанд қутии онро истифода мебаранд, анамин сабабвор мешавад, ки онҳо яъне бояи зиёди анамин кофеинро истеъмол мекунанд дар як рӯз. ва анамин чиз сабабвор мешавад, ки дар организми инсон кори ғадуди зери медаро дар мадди аввал вайрон мекунад. гормони инсулин дар организм вайрон мешавад ва бубинед, ки дар солҳои охир диабети қанд дар байни гӯем наврасон хело сиёд боло рафта истодааст. ин ҳам яке аз омили асосӣ анамин чиз ҳаст, ки ғадуди зери меъдаро вайрон мекунад ва анамин чиз сабабвор мешавад, ки хело зиёд нафароне ҳастанд, ки аллакай гирифтори бемории қанд шудааст.
3: таъсири дигари обҳои нирӯбахш чи аст ба системаи асаби одам, ба бофтаву узвҳои дигари организмагон таъсири манфие мерасонад?
4: вақте ки дар як рӯз истеъмолкунандагон аллакай вобаста мешаванд ба ҳамин нӯшокиҳои энергетикӣ, онҳо талаботи худро қонеъ карда наметавонанд. онҳо аллакай аз 4-5 қутӣ истифода мебаранд ва ин ҳам бошад он наврасон ёки ҷавононе, ки вақти худро зиёд дар бозиҳо бо варзиш машғул аст, онҳо аз рӯи надонистан онҳо аз ҳамин чиз истифода мебаранд. дигар сабабҳо аст, ки вақте ки онҳо дар бозиҳои компютерӣ ёки дар бозиҳои телефони мобилии худ вақти зиёди худро онҳо мегузаронанд, вақте ки онҳоро хоб зер мекунад, ҳамин омил мешавад, ки онҳо аз ҳамин чиз истифода мебаранд. вақте ки онҳо як нерӯ ба худ пайдо мекунанд, вақти худро мегузаронанд мегузаронад, вале баъдан ҳамин организм госта мекардад, тамоми усулҳои кори худро вайрон мекунад ва бештар дар ҳамин шахсон як ҳолати бехоби, вайроншавии хоб солҳои зиёд ба чашм мерасад ва бинед ки вақте ки инсон як муҳлати хоби муайяни худро намегирад, истироҳат намекунад, системаи майнаи сар марказии асаб ва баъдан дар онҳо як роафтодагӣ дида мешавад ва қобилияти кории худро онҳо бештар аз даст медиҳад.
3: در مورد میوری استفاده همین نشوکی های انرژتیکی میگفتید فرزان اگر ضرور شود چه مقدار باید استفاده برند؟
4: اصلا چنین نشوکی های انرژتیکی رو به نارسان جوانان تفسیر داده نمی شود عموما بینید که در یک انامون قوتی نشوکی های انرژتیکی 7-8 وایه نشوکی قهوه جایگیر از کافئین انکون خلاصه برارید که اگر وای در یک رو 4-5 مراتبه از همین کافئین استفاده برد در خون انسان لختشوی خون به میان میآید که ها به همین گروه شامل می شوند گروه های آسیب پذیر هستند آن نفرانی که مثلا در کارهای ساختمانی آنها کار میکنند همین خیلی فکر میکنند که یک دو سه خصوصی رو استفاده برند با آنها یک نیروی میبخشد و فعالیت کاری آنها ها میگردد همین چیز اشتباه می شود که در آنها لختشوی خون به میان میآید و آنها بیشتر به سکته معنوی یا سکته دل که انفارکت گرفتار می شوند این خیلی تشویش آور است
3: شما همچون متخصص سوها چی توصیه میدید؟
4: ما باید پیش از همه کلانسولون یعنی که والدین باید که هوشدار باشند و پیش از همه یعنی طرز حیات سالم رو هر شخص باید که پیشه خود کند و بیشتر از همه باید که والدین آگاه باشند که خیلی عاقبت های نخوش دارد چون که تاثیر اون به ارگانیزم پیش از همه به معنی سر تاثیر منفی خود رو میرساند باید که والدین بیشتر از همه کارهای فهماندهی رو در بین فرزندان خود گذرانند و توصیه متخصصان همین است که باید نورسان ما بیشتر از آبهایی که بیگاز هستند از همین چیز استفاده برند.
3: امروز از جنوب شما میانی شهروندان چگونه کاربری ها میشد؟
4: متخصصان ما بیشتر در بین اهالی در بین نورسان که اونها در مکاتب های عالی نورسان در مکتب های میانه عموم اونها تحصیل میکنند و در بین جوانان عموما در بین اهالی ما چنین بخوریه رو میگذارونیم که شعبه ما اصلا شعبه مشکلی نشمدی هستند ما حرکت میکنیم که اوید بانم نوشاکی های انرژتیکی تاثیر اونها یعنی کدام عاقبت ها دارن چنین بخوریه رو با طور اینتراکتیوی یعنی که کشور ما میگذارونیم
3: ریویه صفت و به طلبات معیارهای معین شده جوابگو بودن محصولات استعمالی یکی از شرطهای مهم استحصالات می باشد ولی طرز درست استفاده و به نظر گرفتن سین و سال استعمال کننده این از معرفت هر شخص وابستگی زیاده دارد زیرا نه همه غذایی که امروز در فروش است برای کودکان و نورسان اجازه استعمال داده می شود یکی از این نامگوی مواد این آبهای نیروبخش یا به اصطلاح انرژتیکا می باشد. از آلشاه واحد زاده سردار شعبه تصدیق مطابقت سیستم استفاده کنی صفت در اگنتی تاجیک استاندارد اوید با استفاده آبهای نیروبخش چنین میگوید
5: در جمهوری تاجیکستان روزها سه سال محصولات وطنی ما روز به روز رشد میکند ترقی کرده است و امروز صاحب کاران ما هم با یک افتخار ملی در بازارهای داخلی کشور کار و فعالیت میکنند محصولات خود را به بزرگ استعمال کشور پیشنهاد میکنند و باید قد کردگی در قطوری محصولات های سیسول میکردگی امروز ها محصولات های هستن در رستای بزرگ ها که امروز به استعمال اونو به هر جوانون دلبستگی زیاد پیدا نمودن که البته این باعثی نگرانی هست یعنی که محصولات های هستن که باید از روی تعینات استفاده هاشون و کودکانی تا 18 ساله استفاده بردن این گونه نشوکی ها از قبل نشوکی های رو حفظ ها و قبل نشوکی های انرژتیکی میگویم مان است و سلامتی اونو ضرر دارد و این از روی تعینات فونکسیونالی خود سیسول همین محصولات البته موافق طلبات حجت های معیاری تکنیکی که محصولات مذکور سیسول کرده می شود باید در تمغ کاغذ و برچسب محصولات مذکور توصیه برای استعمال کننده درج گشته باشد و ما امروز برای فرزندان خود، برای نزدیکان خود و برای استعمال کنندگان محترم خود باید قید نماییم که خریداری نمودن برای فرزندان خود نوشکه های انرژتیکی، یعنی که رو حفظا رو تبلیغ نکنند، یعنی که برای کودکان استفاده بردن چنین نوشکه ها من است البته، و این میتوند به سلامتی آنها یک وزی ناگوار رو به وجود بیارد. این چنین محصولات مذکور مقدار معین استفاده برای کلان سالان هم دارد. از این بر میاید که مقدار لازمه موجوده که برای انسان ضرور است، این یک مقدار معینی است که باید استعمال کننده از اون استعمال کند. و البته ما باید که به تمک کاغذ، به برچسب محصول دقت مخصوصی تو که در وقت استعمال اونها به سلامتی ما یکم خطر یکم زیان موجود نباشد.
3: فکر میکنم که درج نمودن ترکیب محصولات در برجامه آن باید حتمی باشد.
5: مسئله هایی که در مورد تمک گذاری محصولات خوراکوری باید درج نماییم، البته نوشکه های روحفظ و انرژتیکی امروز برای رقابت پذیر گشتن در بازارهای داخل کشور، یعنی که پیشتر محصولات مذکور از دیگر دولت ها به جمهوری تاجیکستان با داشتن تنبیه حلال و مانند اینها یعنی که وارد کرده میشد و امروز ها در جمهوری تاجیکستان عین حال استحصال کرده میشن، کارخانه های هستند که به استحصال نوشکه های روحفظ و انرژتیکی مشغول هستند و باید قید کرد که کارخانه هایی که در جمهوری تاجیکستان یعنی که به استحصال محصولات مذکور مشغول باشند، پیش از همه باید یک مسئولیت بلند داشته باشند و نشان داده های توصیه‌ای که برای استعمال انسان روانه کرده حتما در برچسب برجامه محصولات خود درج نمایند و معلومات های کافی که برای پیشگیری نمودن ضرر نوشکی مذکور به میان میآید باید حتما به استعمال کننده رسانیده شود تا که ما در آینده توانیم که برای حفظ سلامتی سالمی جامعه خودمون یک سهم معین، یک سهم بزرگ خود را گذاشته باشیم و مقصد نه تنها برای استحصال و به دست آوردن فایده، اینچنین به نظر گرفتن صحت سلامتی جامعه نیز این یک شرفی بزرگ شهروند این جامعه بودن به حساب می رود. از این لحاظ ما در وقت تقویت بخشیدن به کارهای فهماندهی در کارخانه های مذکوری که به استحصال نوشکه های روحفظ و انرژتیکی مشغول هستند، البته کوشش میکنیم که به استعمال کننده جهت رعایت طلبات و حجت های معیاری تکنیکی که در این سمت موجود است و آنها فهمانده می دهیم. البته ما کوشش میکنیم که کارخانه ها طبق طلبات و حجت های معیاری تکنیکی یعنی که استحصال محصولات را به راه مانند و برای رعایت طلبات رگلمنت های تکنیکی جمهوری تاجیکستان در باره تمغه گذاری محصولات خوراکوری، در باره بیخطری محصولات خوراکوری و اینچنین قانون های عمل کننده در این سمت از قبیل حمایه حقوق استعمال کنندگان بیخطری محصولات خوراکوری کارهای فهماندهی میگذارانیم و اینچنین به صاحبکاران وطنی اوید ماهیت حجت های معیاری تکنیکی مذکور، رگلمنت های تکنیکی مذکور و قانون های عمل کننده البته همه روزه تشویق و ترغیب این رو به راه مانده ایم.

در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرافشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتیمان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنینتر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: تحلیل و بررسی پرسش و پاسخ
1: از برنامه
0: ملاحظه
2: درود شنونده های عزتمند هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه روی موج است برنامه نوبتی ملاحظه در برنامه امروزه ملاحظه دایر به موقع زنان تاجیک در زمان صاحب استقلالی صحبت می نماییم

0: имрӯз занони тоҷик бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ дар рушду номӯи кишвар саҳм мегузоранд. Онҳо дар корҳои созандагиву бунёдкорӣ, рушди илму маориф, тандурустӣ ва дигар бахшҳои муҳими ҷомеа фаъолона иштирок намуда, барои таҳкими истиқлолияти давлатӣ хизмат мекунанд. Ҳамин тавр, истиқлол ва зан мафҳумҳое мебошанд, ки бо ҳамдигар пайванди ногусастанӣ доранд. Агар истиқлол ба зан озодӣ, фаъолият ва имкониятҳои нав бахшида бошад, занон бо меҳнати содиқона ва ҳисси баланди ватандӯстӣ дар таҳким ва пойдории истиқлоли кишвар саҳм мегузоранд. Бинобар ин, арҷгузорӣ ба мақоми зан ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти онҳо яке аз омилҳои муҳими рушди ҷомеаи муосир ва пешрафти тоҷикистони соҳиб истиқлол мебошад. шунавандаҳои азиз, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои шоҳона одиназода, сармуҳаррири маҷаллаи бонувони тоҷикистон.
1: زن و مادر تاجیک در حقیقت خوشبخترین زن و مادر است، چون که تحت روبری سیاست خیرتمندانه و فرهنگ پرورانه روبری دولت قرار دارد. خوشبختی مادر تاجیک است که یکی از وظیفه های کلیدی حکومت جمهوری تاجیکستان همچون معاون سروزیر. امروز بانوان تاجیکستان، مادران تاجیک در پرلمان کشور و همچنین در ساختارهای از همه مهم یعنی در ساحه معارف و تندرستی زیاده از 70% بانوان ما امروز فعالیت دارند. خوشبختانه امروز از همه آن خوشبختی هایی که برای یک مادر، برای یک زن ضرور است، مادر تاجیک از همه آنها برخوردار می باشد. یکی از اقدام های بسیار هم سازنده و خیردمندانه را برای دولت بود که در یک دوره که در حقیقت برای جمهوری تاجیکستان یک دوره مهمی سخت اقتصادی بود، در همون لحظه های خیلی حساس برای مادران کشور، برای بانوان کشور، مجله را با نام بانوان تاجیکستان تأسیس دادند که امروز یکی از بانفوذترین مجله های کشور به حساب می رود و از تمام گوشه کنار جمهوری تاجیکستان از حیات و فعالیت و زندگی شایسته مادران تاجیک حرف می زند. امروز در تمام دانشگاه های کشور بیشتر از پسران زیادتر دختران ما فعال هستند و دانش آموز، که این همه زیر غمخوری های به واسطه پیشوی معظم ملت قرار دارد. برای یک مادر تاجیک که امروز در یک کشور خیلی آباد، آزاد، یک کشوری که در تمام دنیا آرزو دارند مادران که مثل تاجیکستان وطن داشته باشند، عمر به سر میبرند. امروز مادر تاجیک از همه امکانیت هایی که برای یک بانوی موفق در کار است برخوردار هستند. امروز وظیفه مادر تاجیک از چی عبارت است؟ همچون یک مادر من بسیار میخواهم که ما مادران از دانش فرزندان خود، از گفتار و رفتار آنها باید که خبردار باشیم. آنها را برای آموزش زیادتر جلب کنیم تا زباندان باشند. اگر تا آنها زباندان باشند، صاحب دولت بودن نمیتوانند. و من بسیار میخواهم که برای تربیه نسل نو امروز ما مادران سهمی باسزا گذاریم تا آنها از علم امروز یعنی از زباندانی برخوردار باشند و از ارزش های ملی در عرصه بین المللی حمایت کرده توانند.
0: باید تذکر داد که موقع زنانی تاجیک در زمان صاحب استقلالی خیلی تحکیم یافته، آنها همچون قوه سازنده در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مملکت سهمی ارزشمند می‌گذارند. با تکیه به دانش و معرفت، مهنت دوستی و حسی بلندی وطنداری، زنان تاجیک امروز برای آبادی وطن و تربیه نسلی باسواد و صاحب معرفت خدمت نموده، در رشد تاجیکستان صاحب استقلال نقش مهم می‌بازند. шунавандаҳои гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии мулоҳиза аз мавҷи радиои садои Душанбе. бо шумо будем муҳаррири барнома, ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. то барномаҳои баъдӣ, хайр.

در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

فردای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

0: تاریخ قبل از همه تحقیق و پژوهش صحیفه های مبرم تاریخ خلق خیش محسوب می‌یابد. تفاوت مورخان اصیل در آن ظاهر می‌گردد که با آثار خیش در تشکل و رشد مفکوره ملی بیشتر سهم گذارند. تاریخ یگانه علم خیشتنشناسی و واسطه بلند برداشتن سطح خودشناسی و خودآگاهی جامعه محسوب می‌یابد. مورخان با پژوهش و آموزش تاریخ نیاگان یگانه ثابت کننده های اصلیت ملت و خلقیت به شمار می روند. تاریخ نگاری اصیل می تواند از همه بیشتر در روند بنیاد دولتداری ملی با نقش خود سهمگذار باشد. این نقش تاریخ نگار انجام رسالت کسبیش می باشد که آن در شرح و توضیح درست تمام برد و باخت نیاگان به جامعه ظاهر می گردد. راه طی کرده اکادمیک احرار مختاروف در قلمرو علم آسان نبود و او قله های بلند آن را با سعی و کوشش و زحمت زیاد به دست آورد. در حیات لحظه های به وقوع می پیوندند که در سرنوشت مینباده انسان نقش حل کننده می بازند. چون این لحظه ها را تنها شخص درک می کند که صاحب عقل و ذکاوت تفکر عمیق باشد و آن را هدف رس و نقطه سنجانه به منفیت خلق و وطن روی کار بگیرد. چون این ذکاوت و تفکر خاص زیایان ایجادکار اهل علم و ادب است. قرائت کتاب‌های قلمی و دستخط‌های قدیمه و از آنها معلومات و اطلاعات مهم را جدا کرده توانستن نه به هر کس میسر می‌گردد. در سرنوشت اکادمیک احرار مختاروف چنین لحظه و امکانیت به وقوع آمده بود که منبعت برای فعالیت علمی او تقدیرساز گردید. اثرهای بی‌زوال اکادمیک احرار مختاروف بلخ دوره آخر عصر میانگی، یادگاری های کتیبوی کوهستان اصرهای 11 و 19 در حجم دو کتاب، آچرک تاریخ ملک اوراتپا در عصر 19، گذرهای اوراتپا، حاکمان اوراتپا اصرهای 15 و 19، متریال ها دایر به تاریخ اوراتپا، مقام جهانی استروشنی ها، صحیفه های تاریخ حصار، حصار آچرک تاریخی، حاکمان حصار، در تحقیق تاریخ ملک های بلخ، حصار و اوراتپا نقش نظررس داشته و جنبه های گوناگون آن روشنی انداختند. اکادمیک احرار مختاروف افتخار هموطنان و فارسی زبانان برون مرزی است، زیرا بهترین وقت خود را برای تحقیق تاریخ ملت و آسیای مرکزی بخشیده، بسیار صحیفه های تا کنون تاریک این سرزمین را برای خواننده روشن ساخته است. اکادمیک احرار مختاروف چنین اندیشه داشت: نسل آینده باید پیشصفی علمی تاریخ شناسی وطنی را در منطقه باید نگاه دارد. اثرهای علمی اکادمیک احرار مختاروف در نشریه های ممالک جهان، ایالات متحده آمریکا، انگلیا، آلمان، روسیه، ایتالیا، ایران و غیره ها به تب رسیده شهرت علمی تاریخ ملت را برداشتند. ضمن صحبت استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی سعید جان زبیدالایف ابراز نمود که نام اکادمیک احرار مختاروف چون شخصیت دانشمند و نابغه دور و زمان برای هر یک نفر خلق تاجیک همچون مورخ، کتیبه شناس شهرت یافته، ماخذ شناس، شرق شناس، ادبیات شناس، فرهنگ شناس و خط شناس برجسته آشنا است.
1: در علم تاریخ بسیار چهره ها و مورخون نمایون تا امروز کار فعالیت کردند که هر یک کدام آنها در سمت فعالیت خود یک نقش و موقع بزرگ را در علم تاریخ خلق تاجیک گذاشتند. یک از این چهره های نمایان پروفسور استاد دانشگاه علیم زبردست احرار مختاروف می باشد که او توانست که در طول عمر فعالیت پربرکت خود در تیار کردن متخصصان ساحه آموزگاری، ساحه علم و روی چاپ آوردن یک قطار اثرهای علمی، کتابهای درسی برای ملت تاجیک در طول عمر خود خدمتهای باسزا نمود که امروز ما هر وقتی که اثرهای کتابهای استاد رو ورق می زنیم بسیار احسن و رحمت می گیم برای فعالیت پربرکت استاد که او توانست که قدر کتاب های نودی

0: صدای دوشنبه.
1: این صدای دوشنبه است.
0: صدای دوشنبه رو بشنوید که تنها برای شماست، پیروستا با موسیقی های دلانگیز و عالم زیبایی پر از راز و نیاز. صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشید.
1: مهارت،
2: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
1: مهارت برای شما برنامه ما.
2: مهارت برای شما برنامه ما.
3: درود میگیم با کل اون نفرانی که این لحظه ها گوش با موج رادیو صدای دوشنبه دارن.
4: بله شنوندگان گرامی، شما میشگی در همین وقت ساعت است برنامه اینتלקچوالی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.
3: بله شنوندگان گرامی، شما میشگی در همین وقت ساعت خوب این برنامه مستقیما از رادیو صدای دوشنبه تقدیم شما میگردد و شما نیز به طرف نباشید، میتوانید که با رقم های استودیو ما 2266152 و 2266172 در تماس بشوید.
4: همچنین با شبکه های اجتماعی ما تلگرام و وایبر تحت رقم های 811-01-22 می توانید آن سوال هایی که ما پیشنهاد می کنیم در بخش برنامه های مهارت پاسخ های درست خیش را ارسال نمایید.
3: و اینک چون همیشگی می گذاریم به بخش اولی برنامه.
1: پرسیش و پاسخ،
5: بخش پرسیش و پاسخ،
1: سایقلی دانش،
5: آموزش مهارت،
1: سبقت حاضر جوابان،
5: این همه در بخش پرسیش و پاسخ.
3: بله شنوندگان گرامی، بخش اولی برنامه ما است بخش پرسیش و پاسخ. چون همیشگی در این بخش شما سوال ها را از فن های گوناگون تقدیم شما می داریم. هر نفری که می خواهد اشتراک بکند غالبیت را به دست دارد. اگر با سه سوال پای در پای پاسخ درست بگوید حتما غالبیت همین بخش اعلان می گردد.
4: و اینجا باشد سوال را پیشنهاد می کنیم شنوندگان گرامی با دقت باشید. سوال ها گفتیم از فن های گوناگون هستند. سوال اول چنین است: کدام زبان در جهان بیشتر حرف های الفبا دارد؟ یعنی بیشتری حرف ها دارد.
3: بله، کدام زبان در جهان بیشتر حرف های الفبا دارد شنوندگان گرامی؟ مرمت
4: 2765152 و 2766172 می توانید با ما در تماس بشید و اینکه به شبکه های اجتماعی ما پیامک ارسال نمایید.
3: البته کوشش بکنید شنوندگان گرامی، خوب دانش خود را بسنجید، صیقلی دانش خویش را مستحکم بکنید و هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد یعنی پاسخ درست خویش را بگویید، غالبیت را به دست میارید.
4: و اینجا سوال هایی که ما پیشنهاد میکنیم نه اونقدر مشکل هستند و از فن های گوناگون هستند. شنوندگان گرامی، ما اینجا کوشش میکنیم که سویه دانش شما در همه فن ها بیشتر شود. گفتیم کدام زبان در جهان بیشتر حرف های الفبا را دارد؟ 2276152 و 2276172 زنگ بزنید و پاسخ درست خیش را بگویید.
3: ولی اینجا خوب کمی کمک میکنیم با شما شنوندگان گرامی که در الفبای اون یعنی که زیاده از 70 علامت جایگیر است. انا همین دولت کدام دولت است؟ مرحمت.
4: و کدام زبان است؟

0: خوب اینجا گفتیم کدام زبان در جهان بیشتر حرفای الف با دارد. شنوندگانی گرامی چندی از اسمس پیام ها را شنوندگانی ما ارسال نمودند، چه رقمی آخرین نشان 1206 به شما تشکر میگویم، اما پاسخ شما نادرست است. همچنین شنونده دیگری ما چه رقمی آخرین نشان 2122 پاسخ شما نیز نادرست است و 2121 همراه اونه که این شنونده ما در خط تلفن است بدرو ما شنویم، شاید این شنونده نیز پاسخ درستی خیش رو بگید با همراهی 2121. او
1: سلام علیکم مدینه‌بانو و شرافالدین، روز بخیر باشد.
0: درود با شما، نیز از شما نیز بخیر باشد. میشنویم شما رو.
1: ما اکبر هستم از شهر ایسور.
0: خیلی خوب، مرامت پاسخ شما.
1: زبانی کامبوجا 74 حرف عبارت.
0: کامبوجا یا اینکه کامبوجا؟
1: کامبوجا.
0: کامبوجا، سلامت باشید. ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی و همچنین 2121 نیز اولین شده پاسخ درست خیش را به ما ارسال نمودند که هر دو در یک سمت قرار دارند. خوب آماده هستید که باز دیگر سوال را
1: بله کشید؟ بله، کشید.
0: پس با دقت باشید با سوال نوبتی.
2: سوال چنین است اکبر، اولین دانشگاه جهان که تا امروز فعالیت خود را به فاصله ادامه می دهد کدام است و در کدام کشور جایگیر است؟
0: سوال با شما فهم است.
1: بله، اولش دانشگاه جهان گفتید؟
2: بله، که تا امروز فعالیت خود را به فاصله ادامه می دهد یعنی تا به امروز فعالیت کرده ایستاده است، این کدام دانشگاه است و در کدام کشور جایگیر است؟
0: 2121 با شما نیز این سوال تعلق دارد، چون که شما همراه اکبر در یک سم قرار دارید.
1: اولین دانشگاه،
2: بله،
0: اولین دانشگاه جهان که تو امروز فعالیت خود را به فاصله ادامه می دهد کدام است و در کدام دولت جایگیر است؟
1: دانشگاه آل کریمی نیست؟
0: من نمی دونم.
1: همین بسکرام.
0: اگر من می دونستم به شما پیشنهاد می کردم سوال.
1: بله، همین از بسکرام.
0: بندشه شما؟
1: دانشگاه آل کریمی.
2: در کدام؟
0: کارینی. شنونده گرامی کمی به نامش دقت بدهید.
1: دانشگاه اپا جان آل کارینی.
0: آل کاروین. در خطیره خیش نگاه بدارد، مروبت رادیو خیش رو پاس بکنید.
1: هم برای با هم خطیر تو رای بفکر.
0: در کجا جایگیر است؟
1: در کجا تو ویش هایی که روسی که همه نشد دیود هم است تو؟
0: در کجا؟ یادتون با کجا است؟ چون که اونجا گفتیم اولین دانشگاه جهان که تا امروز فعالیت خود رو به فاصله ادامه می دهد کدام است و در کدام دولت جایگیر است؟ در نزد شما کی است؟ در نزد شما کی است؟ شنونده گرامی در نزد شما کی است؟
1: در نزد من پسرم.
0: با شما پسرتون پاسخ رو گفته ایستاده است؟
1: پسرم هم است. وای دردو هیجان گاو زده نمیتونم.
0: با شما گفتن که شما در تماس بشوید صحبت بکنید، من با شما پاسخ رو میگویم.
1: من دونی شما قال که گفته کنی سنجیسو دیم اپیش مرکز ملی تستیکو.
0: من شما رو پس غالی بیلون بیدارم یا اینکه پسرتون رو.
1: اکون پسرم رو میکنید، من پروست روح بلد شده گی.
0: روح بلد، این گناه همه شده است. ما رو شما در حیرت گذاشتید، همراهی کارگردانی از آن رو خنده استوده کردن که بینید که دو نفر با یک گوشه صحبت دارن. خب باشه شنانده گرامی، ما این پاسخ شما رو قبول خواهیم کرد. در حقیقت این آل قراوی این است که در شهر فیسی مراکش جایگیر است و همچنین شنانده دیگری ما که 21-21 پاسخ خود رو ارسال نمودن، تنها یعنی در مراکش نویشتن، این گونه پسخ رو ما نمیتوانیم قبول بکنیم، چون که سوال ما اون بود که دانشگاه چی نام دارد و در کجا جایگیر است، اما از جانب 2121 پسخ پورا نیست. آخرین سوال پیشنهاد میگردد شنونده گرامی همراه پسرتون، اگر با این پسخ درست بگید ما شما رو غالی بیلان خواهیم کرد. پس با دقت باشید.
2: سوال چنین است، در یک سانتیمتری کوبی زیچی آهن با چند گرم سانتیمتری کوبی برابر است و در یک قاشق چند گرم آهن می خونجد؟
1: چند گرم آهن یا آب؟
2: آهن.
1: дар як қошиқ чанд грам оҳан мегунҷадам?
2: Бале, суол чунин аст. Дар як сантиметри кубӣ зичии оҳан ба чанд грам сантиметри кубӣ баробар аст? Ва дар як қошиқ чанд грам оҳан мегунҷад?
0: Гап сари оҳан меравад албатта. Шумо обро аз куҷо пайдо кардед? Муруватти радиои хешро пас бикунед, шунавандаи гиромӣ.
1: Вай, об ба 5 грам гуфта буданӯ? Зичи оҳана 7-15 85 мегӯд пишарам. 87.
2: Чи қадар?
0: Аму писаратонро бигӯед, яъне ба шумо хушрутар бифаҳмонад.
1: Хушрутар фамур 7
0: грам. شاید گوشی رو خودشان میگرم میگونه لکه ما فهمیدیم که در نزد شما پسرتون هست که به این سوال های ما پاسخ گفته استادن در یک سانتیمتر کوبی زیچی اوهان با چند گرم سانتیمتری کوبی برابر است و در یک قاشق چند گرم اوهان میغونجد زیچی اوهان با چند گرم برابر است
1: زیچی اوهان با چند گرم برابر است میگونه
0: شما سوالی ما رو باز به پسرتون میدید ها
1: بله
0: چون که گوشی در دست شما است
1: بله
0: وقت رفته است و ده شنانده گیرومی
1: تا دیگر رو باید نوابطه بگوی اپا
0: پسوخ نیست
1: میدونی آوریو نمیدونی
0: میدونید پیسرم یا اینکی نمیدونید در یک قشق بله
1: سوال تکرار شد نگو
0: در یک سانتیمتری کوبی زیچی اخیران من رو به من این سوال رو پیش نیاد میکنم بعد از این قد میگردد. در یک سانتیمتر کوبی زیچی اوهان با چند گرم سانتیمتر کوبی برابر است. و در یک قشق چند گرم اوهان می غنجد. آخرین پاسخ شما.
1: چند گرم در یک قشق چند گرم؟ پنج تا سه می گود.
0: از پنج تا سه چی؟ چی رو در نظر دارن؟
1: چی در نظر دارید تو اپای تو چی؟ اوهانا بگوید.
0: اوهان؟ اونی که در یک قشق 5 گرم اوهان میگونجد.
1: ها.
0: اما زیچی اوهان با چند برابر است نمیدونید.
1: زیچی اوهان با چند برابر نمیدونید.
0: نمیدوند.
1: نمیدونم.
0: سلامت باشید ما با شما تشکر میگیم شنوندگانی گرامی اکبر و خودی پسری شما هرچند کوشش کردن اما متاسفانه خوب شما را افتاده نشوید چون که باز هم میتوانید در همین گونه برنامه های آزمونی اشتراک بکنید و غالبیت را به دست دارید اینجا شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 1174 اسمس پیامی خیش را ارسال نمودن نوشتن 15 گرم در قاشق متاسفانه شنونده گرامی نمیتوانیم این پاسخ شما رو قبول بکنیم شما نیز رو افتاده نشوید و اینجا 21-21 دیگر پاسخ نیست از جانب این شنونده ما اینا نیز کوشش کردن که غالبیت رو به دست دارن اما متاسفانه خب به هر حال باز هم دیگر شنوندگان امکان دارن به رقم های استودیوی ما یا اینکه اس ام اس پیام های خیش رو به سایت های اجتماعی ما ارسال بکنن و پاسخ درست رو به ما بگن چون که اینجا ما گفتیم در یک سانتی متر کوبی زیچی اوهان با چند گرم سانتی متر کوبی برابر است و در یک قشق چند گرم اوهان می گنجد. مرامت شنانگونی عزیز اینجا شنانده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 2345 به شما نیز تشکر میگیم اما نمی توانیم این پاسخ شما رو نیز قبول بکنیم و شما نیز رو افتاده نشوید و همچنین شنانده دیگری ما اسمس پیامی خیش رو ارسال نمودند 21-21 کمی به خطاگی روح دادن اما از سبب اونه که اسمیس پیومی شما خیلی دیر با ما آماده می رسد ما نمی توانیم با شما ادامه بدیم این بخش رو با چی خطیر شنانده گیرومی ما در آغاز برنامه به هر یکی شما یادرس می شویم که هر اون نفری که می خواهد در این بخش اشتراک بکند غالبیت رو به دست دارد باید که با سوال ها پای در پای یعنی ترش با سه سوالی ما پای در پای پاسخ درست بگوید بعدا ما میتوانیم او رو غالب اعلام بدارم شنانده دیگر از رو میشنیم الو الو میشنوی شما رو.
3: بله.
0: بله.
3: سلام علیکم. همین رادیو گوش کردیم سوالتون رو جواب دادنیم.
0: سلامت باشید. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
3: از شهر دوشنبه.
0: نامی شما؟
3: ظفر.
0: مرحمت.
3: نفهمیدم.
0: مرحمت میشنویم شما رو. بسوخ شما رو.
3: در یک قاشق 5 گرم جوی گیر میشه، در یک گرم 1 گرم. ای در یک و 1 گرم.
0: در یک چی 1 گرم؟
3: اینو سوالتون در
2: ظفر سوال با شما فهموست.
3: او در یک قاشق چند گرم داخل میشدن؟
2: چند گرم چی؟ در یک سانتی متر کوبی زیچی آهن با چند گرم سانتی متر کوبی برابر است و در یک قاشق چند گرم آهن میگنجد؟
3: در یک قاشق 5 گرم، در یک سانتی متر کوبی 1 گرم.
0: در یک قاشق 5 گرم، در یک
2: سانتی متر کوبی 1 گرم.
0: سانتی متر کوبی باشد 1 گرم. همین گونه پاسخ.
3: اوه، اکوی فکری من.
0: سلامت باشید. ما با شما تشکر میگویم در حقیقت این پاسخ شما است. ما به هر حال به هر یک نفرانی که پاسخ خود خیش را میگویم تشکر میگویم که با موج رادیو صدای دوشنبه هستند، کوشش کرده استودند که پاسخهای خیش رو بگویم و متاسفانه شما رو افتاده نشاید شنوندگان گرامی، چون که هر یکی شما وقتی که در تماس می شوید یا اینکه اسمس پیام های خیش رو ارسال می کنید، ما نیز از آن خوشحال می شویم که شنوندگان ما کوشش کرده استودن چوست و چولوک هستند و می خواهند که غالبیت رو به دست دارند. و اینجا بیاد بازم به اسمس پایام دیگر می نگریم شنانده دیگری ما چه رقم آخری نشان 0642 با شما نیز تشکر می گویم، اما نمی توانیم این پاسخ شما رو نیز قبول بکنیم. و همچنین 1174 به هر حال با شما نیز تشکر می گویم، نمی توانیم با شما نیز صحبت رو ایدومه بیدیم، چون که ما علاقه گفتیم شنانده که می خواهد غالبیت به دست رود باید که با سی سوال ما پای در پای پاسخ درستی خیش رو بگوید، نه اینکه بین آنها چند دقیقه فاصله گذاشته شود یا اینکه با یک سوال پاسخ رو گفت و باز کوشش میکند که با سیمین پاسخ درست رو با ما ارسال بکند یا اینکه در تماس بشود و بگوید. گفتیم در یک سانتی متر کوبی زیچی آهن با چند گرم سانتی متر کوبی برابر است و در یک قاشق باشد چند گرم آهن میگنجد؟ شنوندگان گرامی مرحمت جستجو بکنید و به این سوال پیشنهاد دهیم و پاسخ درستی خیش را ارسال بکنید.
2: و اینجا شنوندگان ما طوری که آگاه هستیم پاسخ درستی خیش را ارسال آمدند طریق اس ام اس پیامک و طریق زنگ تلفنی خیلی نزدیک آمدند به نام پاسخی که ما انتظارش هستیم. گفتیم که در یک سانتی متر کوبی زیچی آهن با چند گرم سانتی متر کوبی برابر است و در یک قاشق چند گرم آهن می گنجد؟ و اینجا علاقه شنوندهای ما کوشش دارند و باز هم کوشش کرده ایستادند و برای پاسخ رو گفتند می توانید به رقم های استودیوی ما 2776152 و 2776172 در تماس بشید یا اینکه طریق تلگرام و وایبر ما اس ام اس ارسال نمایید.
0: و اینجا شنوندگان گرامی ما نیز به ساعت می نگریم وقتی آن رسیده شده است که همکارمون شما رو با خبرهای داخل و خارج کشور آشنا بسازد و شما نیز سوال رو فراموش نسازید، چون که بعد از شنیدن بخش اطلاعاتی خبر حتما ما برمیگردیم سریعا همین سوالی که این لحظه پیشنهاد شما نمودیم. گفتیم که در یک سانتی متر کوبی زیچی اوهان با چند گرم سانتی متر کوبی برابر است و در یک قاشق چند گرم آهن می گنجد؟ و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد.
4: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
5: هم نوا با هر هنرمند،
4: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

0: маҳорат,
1: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака. Ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
0: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
2: بله شنوندگان گرامی، ادامه میدهیم برنامه انتلکتالی مهارت را مستقیمان از رادیو صدای دوشنبه و ما گفتیم بعد از باش اطلاعاتی خبر حتما برمیگردیم سریان همین سالی که این لحظه و پیشنیادی شما نمودیم و اینجا لکه شنونده هست بید منتظر نمیسوزه میشنیم رو. الو
3: السلام علیکم، روز بخیر باشه.
2: سلامت باشه، درود به شما، نیز میشنیم شما رو.
3: تشکر زیاد. هفته از ده هفته
2: کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
3: من حنیفه از شهر ترسونزاده.
2: حنیفه بونو از شهر ترسونزاده. سوال با شما فهمو است.
3: بله.
2: مرحمت.
3: هفته از زهش گرم.
2: چی هفته از زهش گرم؟
3: امون زیچی اوهان سلطان چی بود؟
2: در یک سانتیمتر کوبی
3: بله.
2: زیچی اوهان با چند گرم سانتیمتر کوبی برابر است؟
3: بله،
2: و در یک خوشوخ چند گرم اوهان می گنجد؟
3: در یک خوشوخ 39 گرم می گنجد.
4: 39 گرم اوهان می گنجد؟
3: بله.
2: پاسخش روی وزنه می کند؟
3: نه.
2: یعنی متاسفه است که همین است پاسخ ما. با باوری می گوید؟
3: شاید.
2: شاید این درست باشد یا اینکه نه ها؟
3: نمی کند؟ بله.
2: در حقیقت درست شنونده گرامی، ما با شما تشکر میگویم و انا همین پاسخ رو ما از هر یکی شما انتظار بودیم. شنوندگان گرامی که اینجا حنیفه بانو با ما در تماس شدند و گفتند خوب با ما دستید که باز دیگر سوال رو پیش

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه.
1: پرسیش و پاسخ،
2: بخش پرسیش و پاسخ،
1: سایقل دانش،
2: آموزش مهارت،
1: سبقت حاضر جوابان،
2: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
3: بله شنوندگان گرامی، ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم. خوب سال رو پیشنهاد نمودیم و گفتیم در برابر این یک ترانه دلنشین رو نیز پیشنهاد شما میدریم. هر اون نفر اون که این لحظه با ما در تماس میشوند پاسخ درست رو میگن، ما رو غالب اعلان خواهیم کرد، چون که دیگر بخش ها ما رو انتظار هستند و سال رو باید با پورگی بگوید پاسخش رو، چون که سال ما چونیم بود. پیوتر یک یکی از مشهورترین حکیمان تاریخ روسیه بود. از سال چند تا سال چند حکمرانی کرده است؟ یعنی که از کدام سال تا کدام سال نیترش این گونه نیز باید گفت و کی عنوان امپراتور رو گرفت و روسیه رو به یکی از قدرت های بزرگ اروپا تبدیل داد. اینجا شنوندگانی ما اسمس پیام های خیش رو ارسال نموده ایستادن، چه رقمی آخرینشون 3781 نوشتند که خوب از سال 1682 تا سال 1725 و سال 1721 عنوان پیوتر یک یعنی صاحب گشت و سال 1682 تا سال 1721 امپراتوری روسیه را بر دوش داشت. خوب ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی، اما متاسفانه نمیتوانیم این پاسخ شما رو قبول بکنیم چون که نادرست است. به هر حال تشکر میگویم با شما که نویستن این لحظه ها شما رو در جای کار گوش کرده ایستادن.
4: بله.
3: ما گفتیم هر اون نفرانی که با پورگی پاسخ درست رو به ما میگویم، ما رو غالب اعلان خواهیم کرده. این که کدام سال از کدام سال تا کدام سال حکمرانی کرده است، این پاسخ درست نیست. یا این که کدام سال تنها امپراتور رو گرفته است، سال رو شما اولا با دقت گوش بدید برای اونی که غالبیت رو به دست میرید. بیاد شنونده هست رو میشنیم. الو،
5: السلام علیکم،
3: درود به شما.
5: هستم.
3: خیلی خوب، گلنیسا محرمت شما رو میشنویم.
5: سالی تولد پیوتر یک 9 ایونی 1672 به دنیا آمده است. حکمرانی اش همچون پادشاه روسیه در روسیه حکمرانی از سالهای 1682 تا 725 حکمرانی کرده است. این پیوتر یک اولین چی حساب می شود؟ امپراتور در روسیه حساب می شود. و سال 1721 و از در از علم چشم پوشیده است.
3: 1721 از علم چشم پوشیده است.
5: نه بخشید سال های همی چیست
3: عنوان نگرفتن
4: سال های
5: خطا کردم. همین سال های اولین امپراتور بودن است. همین سال 1700
3: عنوان امپراتور رو کدام سال گرفته است؟
5: 1725 1721 تا وفات است. همین عنوان امپراتوری رو
3: گلنیسا بونو شما سروسی من نشوید. اینجا گفتید ما قبول کردیم شما رو پاسخ شما رو که از سال 1682 تا سال 1725 حکمرانی کرده است و او عنوان امپراتور رو کی گرفته است؟
5: از سال 1721 تا وفاتش. اولین امپراتوری روسیه به حساب می شود تا وفاتش. از دهم فوریه 1725 و در 35 سالگی به نظرم یا 55 سالگی از عالم گذشته است. ما بین 50 یا 55.
3: سلامت باشید. ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی و غالبیت با شما مبارک باشد. و انا همین پول بود پاسخ درست که ما از هر یکی شما انتظار بودیم شنوندگان گرامی که گل نیسا بانو غالبیت رو با دست آوردن. شما نیز رو افتاده نشید چون که در بخش های دیگری برنامه می توانید اشتراک بکنید و غالبیت رو با دست آورید. مرحمت می شنویم شما رو همچون غالبی این بخش چی درخواست دارید و چی پیشنهاد؟
5: به همه شما سلامتی
3: خواهنم. سلامت باشید.
5: از در بعدی برنامه و در دومی برنامه از کاربردان خواهش میکردم اگر که میشد از مقدس نبی
3: و یک روز پیش میاد میشد. انا همین لحظه ما منتظر شوید کارگردان ما از مقدس نبی و یک ترانه دلنشین رو بحری بولیده خاطری شما و بحری آنه که شنانگون ما با موج رادیو صدای دوشنبه پیوست هستن تقدیم میدارن. با موج رادیو صدای دوشنبه باشید و این لحظه ها سرود آمده است از هنرمندی زنده یاد هنرمندی که سرودهایش در دل همگان جای گرفته است مقدس نبی و یک جا میشنویم.

0: مهارت،
1: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
0: مهارت برای شما برنامه ما.
1: مهارت برای شما برنامه ما.
2: بله شنوندگان گرامی، ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و اینک باشد میگذاریم با بخش دیگری برنامه.
0: کی چی میگوید؟
3: بله شنوندگان عزیز، بخشی نوبتی ما است، بخشی که چی میگوید. چون همیشگی در این بخش ما یک سوال منطقی رو پیش نیاد شما میداریم. هر نفری که میخواهد اشتراک بکند غالبیت رو بعد از دارد اندیشه های خیش رو آزادانه بیان میدارد. بعد از 5-6 شنونده که پاسخ های خیش رو گفت، ما در آخر معین خواهیم کرد که از بین شما کدام شنونده یا اینکه در تموم شد گفت یا اینکه اسمس پیام خیش رو ارسال نمود. پس با دقت باشید با سوال منطقی ما.
2: سوال شنیا سنوندگان گرامی، با دقت باشید و منطقا فکر بکنید. دو پدر و دو پسر به شکار رفتند و سه خرگوش گرفتند، یعنی شکار کردند. هر کدام یک توگی گرفت. چی طور سنوندگان گرامی؟
3: بله، دو پدر و دو پسر به شکار رفتند و سه خرگوش گرفتند. هر کدام یک توگی گرفت. чи тавр буд ин шунавандагони гиромӣ? марҳамат, телефонҳои дар студия омода аст ва ҳамчунин инҷо бед шунавандааст мешунем. ало,
2: мешунем шумо.
4: ало, салом алайкум.
3: дуруд ба шумо.
4: шаҳноза ҳастам.
3: хеле хуб, шаҳноза бону, мешунем шуморо.
4: бале, шумо гуфтанд ки ду падар бо ҳамроҳи писараш се харгӯш гирифтанд.
2: ду падар
3: ва ду писар ба шикор рафтанд ва се харгӯш гирифтанд,
2: яъне шикор карданд. هر بله. کدوم یک توگی گرفت، چی طور این حادثه رخ داد؟
4: ندونن چی اونجا دو پدر نبود، وای بابا بود، پدر بود، پسر بود، هر سه یک تگی گرفتن. وای دو پدر نبود و یا پدر بود، دو پسر نبود، یک پسر بود، یک بابا بود، یک پدر بود. اما چه بگم، پدر هم پسر باباش خودش یک تگی خرگوش گرفتن. این وریانت مایده،
3: یعنی همگی چند نفر بودند؟
4: سه نفر.
3: همگی سه نفر،
4: بابا، پدر، پسر.
3: سلامت باشید. ما با شما تشکر میگویم شننده گرامی شانوزابونو. شما از نزدی رادیوی خیش دور نروید. ما حتما در آخر معاین خواهیم کرد که این پاسخ شما درست است یا این که نه. بیاد شننده دیگر از دور رو میشنویم. الو. الو.
5: السلام علیکم.
3: درود به شما هم.
5: سلامت باشید. فامیل نمونوس شنونده شما میزاری اشاری بختار.
3: خیلی خوب میشنویم شما را.
5: اگر امکانیت باشه یه بار تکرار میکرده این حضور زیاد.
3: دو پدر و دو پسر به شکار رفتن و سه خرگوش گرفتن. هر کدوم یک توگی گرفت. چی طور بودیم؟
5: این یک توگی برای چکی دو پدر اینجا دو پدر نبودن، یک پدر بودن. پدر انا پدر پدرش که بود یا پدر می شود انا این دو پسر انا پدری همو پدری همو پدری میساب من چه بسا اونو شما ده که انا یا پدر بود یا دو پسر بود.
3: یک پدر بود دو پسر.
5: بله بله، اینجا یک پدر است و دو پسر است. برای چه که انا نگاه کنید که انا پدر پسرش هست، این پسر با نو پسرش هست.
3: همگی اونها چند نفر بودن؟
5: سه نفر.
3: چهار نفر
5: که باشن. اگر برای چی اینجا یا چهار نفر یا پدر حساب می شود، پدر رو دو پسر می شود.
3: سلامت باشید، با شما نیز تشکر میگیم شنونده گیرومی و اینجا ما امکان داریم یک شنونده دیگر رو قبول کرده باشیم چون که اسمس پیام ها نیز خیلی زیاد هستند. بله میشنویم شما را. الو. خوب متاسفانه شنونده ما گوشی رو گذاشتن و اسمس پیام ها از جانب شنونده دیگری ما چه رقمی آخرین 18-26. سلامت باشید، پاسخ رو پورا شهر بدید چون که ما نمیتوانیم با یک کلمه پاسخ شما رو قبول بکنیم. شنونده آخرین است. الو.
6: سلام، من عثمان.
3: درود با شما نیست.
6: تشکر برای برنامه های بهترت. هفته های آینده از عرف عادت های دولت ها هم سوال ها تهیه کنید. من گوام می کنم اینجا یک پسر اوگای و یک پدر بود، چون که سه هرگوش باشد یک کنیم تاگی تقسیم کردن برای هر دویشد، چون که پسر اوگای نان قدر قابل و چی می شود یک کنیم تاگی.
3: اگر پسر اوگای قابل باشد چی؟
6: قابل نبودن، چون که یک نیم تایی زرگوش را تقسیم کردن، اول یک تایی بعد یک تمان دایی بود.
3: خودی اونها چند نفر بودند؟
6: دو نفر بودند، یک پدر و یک پسر. تشکر برای برنامه خیلی بهترین تو.
3: سلام علیکم شد، ما با شما تشکر میگیم شنونده گرامی و با کل اون نفرانی که این لحظه با موج رادیو صدای دوشنبه بودن و در برابر این قدر شنوندگانی که با ما در تماس شدن یون که اس ام اس پیام های خیش را ارسال نمودن، شنونده همیشگی ما شهناز بانو اولین شده پاسخ درست را به ما گفتند که این لحظه می توانند با ما در تماس بشوند، چون که دو دقیقه دیگر ما داریم خودی او رو بیشونویم در افیر مستقیم پس از یک لحظه موسیقی.

صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ویلویت سوق، 103.1 در ویلویت خطلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچونین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو، یعنی طریق محوره نیز می توانید گوش کنید.

0: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما.
1: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Шарҳи варзиш.
2: امروز دقت جمعه جهانی فوتبال به آغاز چمپیونات جهان 2026 روانه شده است. مسابقه ای که میلیون ها مخلص در سراسر عالم آن را انتظار بودند، امروز رسما آغاز می‌گردد. شرح بیشتر در پیشنهاد همکارمان مقدس مشربیان.
3: بازی افتتاحی مسابقه در ورزشگاه مشهوری استکای شهر مکزیکو برگزار شده. منتخب های مکزیکا و آفریقای جنوبی ساعت راست 12 به وقت تاجیکستان خوازمایی میکنند. برای تیم مکزیکا این امکانیت خوب است که در حضور مخلصان خود مسابقه را با پیروزی آغاز نماید. آفریقای جنوبی باشد با هدف نشان دادن امکانیت های خود وارد میدان می شود. چمپیونات جهان 2026 از چند جهت تاریخی محسوب می شود. برای اول در آن 48 منتخب اشتراک می کنند. اینچنین مسابقه در 3 کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیکا برگزار می شود. فرمت نو رقابت را جالب تر نموده با شماره بیشتری دسته ها امکان حضور در سطح بالاترین فوتبال فراهم آورده است. کارشناسان بر این نظرند که مرحله گروهی می توانند پر از نتیجه های غیر چشم داشت گردند، زیرا بسیار منتخب ها در سال های اخیر پیشرفت نظر از داشته برای رقابت با تیم های پرقوت آمادند. در ادامه روز اول مسابقه اینچنین بازی منتخب های کره جنوبی و چخیه برگزار می شود. این دیدار نیز از بخوری جالبی روز ارزیابی می گردد و می تواند برای معین شدن وضعیت در گروه نقش مهم بازد. همینطور چمپیونات جهان 2026 آغاز می شود و مخلصان فوتبال را یک ماه پر از هیجان، رقابت های شدید و لحظه های فراموش نشونده انتظار است.
4: صدای دوشنبه، ترانه‌های قهرمانی و دلیری و خرد و وطن دوستی.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
0: گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز. دوری سفره،
2: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
2: خانه گسترده محبت رادیو صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره

0: хотираҳои имрӯз. دوستان عزیز، بخش خاطره های امروز در بخش دور سفره پیشنهاد شما است و در این بخش ما با شما در تماس می شویم تا امروز، یعنی تا این ساعت، الکه ساعت 6:15 دقیقه است، یعنی 18:15 دقیقه، و ما الکه از صبح همکاران ما گفتند صبحتون بخیر و ما میگویم اکنون بعد چند دقیقه های دیگر که شامتون بخیر. و اینقدر ساعت ها سپری گشت در حیات شما، در روزگار هر یکی ما، و چون یک صحیفه ورگردان شد، ما کوشش کردیم که بهترین لحظه ها و ساعت ها و امروز ما ثبت شود. خاطره ها خیلی زیاد می شوند، هر ساعت، هر دقیقه، هر روز، هر سال، هر ماه. و امروز براتون چگونه روز بود؟ خوب، امروز ما با شما در ان همین موضوع صحبت میکنیم. تلفن های ما فعالن، زنگ زنید. من باوری دارم و امیدوار هستم که از خاطره های نیک خیش خواهید گفت و برایتون امروز نیز یک روز خوب و خوش خاطر مون بود. زنگ اول است مونی برنامه میشنیم. الو،
1: سلام علیکم سیف الله جان. من عثمان.
0: سلامت باشید عثمان جان. برادر، برای شما یک شام زیبای وطن که یک نوم فرا میرسد انتظار هستیم، بخیر میگویم و صحبت میکنیم در بخش خاطره های امروز.
1: بله، تشکر به شما. اینچنین ارزو دارم، چون که از خانه بیرون رفتیم در صحرا و برای ما از آن جهت خاطر من بود که ما امسال چنیش پامیدار را من گمان میکنم که 20 روز پیشتر آغاز کردیم. من خیران شدم امسال برای چی بر وقتر
0: خیلی بر وقت،
1: حتی یک ماه گویم کمتر خطا شد، 20 روز پیشتر ما چنیش پامیدار را سر کردیم. من خودم خیران شدم، چون که ما امسال پورو و دیگر از مینرال ها استفاده برده بودیم، سبب همین باشد و علف آوردیم با گاو و مال. این خاطره، این صحرا که یک شاد است، هوای تازه دارد، هم هوا متعدل است، باور کنید اون قدر گرم هم نیست.
0: یعنی که امسال هوا خیلی خوب، به فکرم برای دهقانان هم هوای خوب و خیلی چی میگه، برای کشت و کار خیلی موافق آمد و مساعدت خوب کرد. میدونید بارون ها خیلی خوب و خیلی برمحل بودند، یعنی که برای زمین، برای حاصل فراوان دهقانان. بله بله، میشنویم.
1: من بسیار میخواستم با شما هم صحبت شوم. هر باری که برنامه شما آغاز میگردید همین تلفن ها بند بودن، من اولین شده تماس گرفتم، چون که در صحرا هم چی علاقه خیلی خوب است. برای وضعی هوا گفتید، این سال اونا اونقدر ما گرمی رو حس میکنیم، بگذار همین خیلی باشد.
0: هوای خوب است، متعدل،
1: هوای خوب متعدل است. در ساعت های 14 همین 15 بیرون روید، اگر اونقدر گرمی رو حس نمی کنید. و من از اون خوشحالم که در آغش طبیعت سرسبز قرار داریم، چون که دیخان از چی خون میره؟ از کشتی زیرات ها، چون که ارزانی فراوانی حکمران است. من پایتخت را نمیدانم، من یک سرود درخواست میکردم از نظرالدین نعمت الله، بارها درخواست کردم، از یک سرود دارد: باری دیگر تیر عشق بر هدف جان رسید، باری دیگر شعله بر دل بیریان رسید. چون که کمتر از من دورتر از دیگران خواهش میکردم همین سرود را.
0: سرود از سرود است که گفتید؟
1: نظرالدین نعمت اللهیف.
0: نظرالدین نعمت اللهیف.
1: بله، در انسامبل دریا کار میکردن. با شما برای ریکورد تشکر سیف الله جان. با شما
0: یک دقیقه عثمان، گفتم که بخش خاطره های امروز است، چه خاطره نیک دارید از امروز؟
1: خاطره همین گفتم که پامیدور چیندیم و علف آوردیم، همین خاطره
0: است. دریتیو همین است، خاطره نیک همین است. خوب خوب خوب،
1: از اون است که ما چینیش پامیدور خیلی بر وقت آغاز کردیم.
0: سلامت باشید. سلامت باشید. من گفتم که شاید باز یک خاطره دیگر، لیکن همین خاطره در شما نقش بسته است، خوب است. و شنوندای عزیز، تلفن ما 2761-52 2761-72 است، زنگ زنید در بخش خاطره های امروز شما نیز هم صحبت ما گردید. الو، سلام علیکم.
2: سلام علیکم آقای سایت الله جان.
0: و علیکم و سلام جان، با شما سلام.
2: زنده باشی برادر عزیز.
1: سلامت باشید.
0: گفتید که شما بخیر گفتید و گفتن شنونده ها که سیف الله اکی سیف الله بیاید در همین دور سفره گوگو اشتراک کنه. بسیار انتظاریم، بسیار میخواهیم. من گفتم مایلش از همین سخنهای شما دنه رد کردن رد نکنم بهتر است. گفتم اومدم که خرسان شوید، شاد شوید.
1: سلامت باشید اکی سیف الله.
0: بله بله.
1: میگن که تعریف خود کردن بسیار چیز است، من تعریف نمیتونم. شما میارزید اکا.
0: سلامت باشید.
1: من میخوام که شما همین شما روزای چهارشنبه از ساعت 8 تا ساعت 13 با ما هستید. ساعت 13 دیگه اون طرف دیگه بالاتر 14 15 شما
0: دیگه اومد جان کجا میره غیب میزنید نمیدونیم با کجا میره.
1: روز بهترین همین شنونده که درخواست کرده بهترین درخواست کرده.
0: سلامت باشید.
1: در دور سفره من میخواهم که شما هم باشید. اکای فیروز جان هستن،
0: میدون
1: خول هستن، بسیاری ها هستن. شما هم اشتراک کنید، بهترین از بهترین دارید. شما همین سخنهای بهترین با همین سخنهای هم بخش را پیش میبرید. من بسیار شد میشم. خاطره های امروز گفتید، خاطره های امروز بسیار شخصی که فرزندی مایده دارد خودش خاطره است. با فرزندان یک بازی کنی، یک چیز میکنی. من فکر میکنم که خاطره انسان همین است. از این روز خاطره ها خیلی مرکز میرویم، بازارو میرویم، با چخل بگم آدم های بچین دل میبینیم، مقصد صحبت میکنیم، هر چند روشن زمیر هم باشیم مرکز آدم های هستن که با دل انسان رو شاد میکنن.
0: بله بله همه خیلی هست، درست.
1: سوداگرای هستن که شاد میکنن، بسیار میخندیم، بازی میکنیم، خیلی اکر روز دیگر همیشه گپای خوب میگن. همه همین بزرگی ما رو حرمت میکنند، روز دیگه باشه تا باید با میرم میگن در رادیو تو برآمد میکنی با بیشتر حرمت میکنند.
0: درست هست. میگن میدانید برای چی میگویند که ادب تاج است از نور الهی، بینه بر سر بیرو هر جا که خواهید. امین ادب خوب باشد، آداب و معاشرت خوب باشد، همه دوست میدارن عزیزی. دیگران بودن خواهید، احترام خود رو اول با جا بیارید، دیگران رو حرمت کنید، سخن خوب گفت همه دوست میدارن. امید جان محمد، بله
1: یک چیز رو گفتنی هستم. امید در وقت دور سفره شما یک وقت دسترخونی شام بود، یک خروک شام شنوانده هم میبرون در برای خروک صحبت میکردن بسیار خوب میشود.
0: همینه در نظر در نظر دارم شما نمیگفتید همین بخش هم میرفت صدا میدار وزیر همون نیت داشتم که یعنی که در نظر داشتم که همین بخش پیشنهاد کنم. در فرخور تربوز علاقه پخته رسید است اومه جان؟
1: بله بله در فرخور تربوز علاقه پخته رسید است. همین روز من نگاه کردم تربوز 15 سومون
0: ارزان، خیلی ارزان بله. شده است. شکر بله. که در وطن همون میوه های خودی همون بله. قدر ارزان هم بلازد شیرین است. میدونید برای چه از تربوز سوال کردم؟ اول اینکه خاک نویه فرخور یک خاکی بسیار حاصل خیز و سر حاصل است. تربوز خصوصا بسیار خوب می شود. بعد من درباره تربوز معلومات دادن هستم، به همین خاطر پرسیدم. اکنون شما گوش کنید که تربوز چه خصوصیت های شفایی دارد. بله بله.
1: حالا من یک سرو درخواست میکنم اکی
0: مایلش
1: زفرجانان کارگردان اگر باشه.
0: بله بله
1: همین حالا پخش کنن یک سرو از همین زیادین نورزاد پخش کنم. من بسیار گوش کنم بوات من سروده همین انسان رو بسیار نقد میبینم. همه سروده یگان سروده که در مازی ایش باشد همون یک سرود از زیادین نورزاد پخش کنم.
0: سلامت باشید. کارگردان اونجا به نظر گرفتند پخش میکنند. سلامت باشید اومه جان. خوب یک شنونده دیگر رو شنیده بعدن یک ترانه میشنویم و من در برای خصوصیت های شفایی تربوز با شما معلومات میدم که عین حال خیلی تربوز فراوان است در بازارها و ما میتوانیم که خریداری کنیم، بخوریم و از انامی چیز استعمال کرده سلامتی خود رو خوب نگاه داریم. شنونده رو منتظر نکنیم. سلام علیکم.
2: سلام علیکم سید فلان جان، شما مبارک و تمام مبارک باشه.
0: تشکر، سلامت باشید. با شما هم مبارک بود اومدن یک شام زیبای وطن. چگونه روز بود علی جان برایتون؟ چی خاطره دارید در وش خاطره های امروز؟
2: خاطره های امروز اول من شما که امروز دبر سفره رو
0: پیش میبرید
2: من شما از خاطره نمیبرید و یک چیز دوست پیدا کردم. امروز من دلیر جان از نهایی هیسار آن دوستی پیدا کردم. امروز صحبت خیلی سمیمونه کردیم دوستان هم هیسار هم صحبت شدیم. همین خاطره هست بعدی من نمی بارم. همین و شما برای کار میخوام همیشه خوشبخت و سربلند باشید.
0: تشکر علی جان، زنده باشید. یعنی که خاطره علی جان از امروز این است، با یک رفیق برادر دوستی عدی دوستی کردند، رشته دوستی مستحکم کردند، بزرگ همیشه با هم باشید و چون دوست و رفیق و برادر سلامت باشید. دوستان عزیز، اکنون فرصتی هم رسیده که یک سروده رو همراه شنیده، بعدا بگذاریم به بخش دیگر و در باره تربوز معلومات میدیم. منتظر باشید.

دوستان عزیز برنامه دوری سفره ادامه دارد مستقیما از صدای دوشنبه و آمدن یک شام زیبا وطن را با همه شما بخیر و شاده میگم و اینه گفتیم در باره تربوز چگونه خصوصیت های شفایی دارد و چگونه پولیزی است برای تان معلومات میدیم چون وقتی استعمال تربوز است همین شب و روز برای شما معلومات خوب پیشنهاد داریم مرحمت توجه کنید و در بخش مصلحت ما را همراه باشید

0: دسترخان شامگاهی در برنامه دور سفره. دوستان عزیز، اینک شام فرو می رسد گفتیم و آیسته آیسته به شام نزدیک می شویم. همه آنهایی را که در کار هستند، در درس هستند، اومد در کوچه یا بیرون از خانه بیرون هستند، انتظارند آنهایی که در خانه هستند و بسیار انتظارند که عزیزان و پیوندانشان بیایند سر یک دسترخوان بینشینند، خوراک شامگاهی بخورند، استعمال کنند و صحبت کنند که برایشون امروز چگونه روز بود. یعنی همه ما انتظار هستیم، اونا که در خانه نیستن خانه بودگی انتظارشون هستن، در کار و باری سرا هستن، در دیاد باشد اونا که در سرا کار کرده استادن، فرزندان یا پدر مادر یا برادر انتظار هستن. خلاص دسترخوان شامگاهی را آماده میکنند و همه باز سری دسترخوانش هسته صحبت میکنند، خوراک میخورند و اکنون بیاید صحبت میکنیم که دوستان عزیز، خوراک شامگاهی شما چگونه است؟ اصلا میگویند که در خوراک شامگاهی باید که خوراکای سخت استعمال نکنیم و بعضی اون چیزا با اینو بعد میگیرن و باز دیگر پهلوی این موضوع رو اگر ببینیم، نظر به دیگر پهلوی این موضوع کنیم، بسیاری ها من شاهدم بسیاری در ساعت های خصوصا فصل تابستان در ساعت های 6 الکی ساعت های 18 یعنی 6 ساعت های 5 5 و نیم الکی خوراک شامگاهی استعمال میکنن. بعضی ها با کوچه میبرن قدم میزنن، بعضی ها نه تلویزیون تماشا میکنن یا رادیو میشنون یا روزنامه مطالعه میکنن و همین خواب میرون. شما چی اصلا خوراک شامگاهی رو کدام ساعت ها باید استعمال کنیم؟ بعضی ها در ساعت 10 11 من فهمیدم که بعضی ساعت 1 شب میخیزن یا 2 شب گرسنه میمونن و خوراک میخورن یا توبه. خب حتما اونها با طبیبان که با کرم سرکار دارن مراجعت کنن، اونها که ساعت 1 2 شب خوراک میخورن با فکرم ممون کرم ها خوب نیستن و شما رو نیست خواب کنی نمیمونن. خب این حضل شوخیت شما برای من فراغتی هست. به هر حال به صحبت میکنیم، اما تلفن های ما فعلان 2-27-61-52 2-27-61-72. خب دستخون شامگاهی این بخش به شما دوستان عزیز امکان میدید زنگ زنید و در ساعت چند بگاه خوراک میخورید و چگونه خوراک ها استعمال میکنید صحبت میکنیم. خب باز ما در بعضی از برنامه ها در این بخش صحبت میکردیم اطراف چگونه آماده کردن بعضی خوراک ها. اینک زنگ اول است. الو سلام علیکم.
1: سلام علیکم فیصلا جان، سلام درود به پایان اینچنین با کارگردان بهترین زفر جان.
0: سلامت باشید، سلامت باشید. فکر میکنم که در کنار نایستادیدم، به طرف نایستادید که زنگ کنم.
1: به طرف نایستادم فیصلا جان.
0: در آشخانه؟
1: من در آشخانه نیستم، در خانه چیزگیم. من همین خودی من شامگاهی نمیخورم.

0: همین عبد میکنم تمام.
1: نصف خوراکی نیست فیروزا میخوره فقط آب مینوشه چای مینوشه
0: عبد اوقات سیوک سیوک هفت بیگانی ها با چای مینوشم تمام
1: میدونید یک چیز رو گویم یک نفر گفت که یک شناس هم دادم گفت که من بگویا خوراک نمیخورم سحر خوراک میخورم نصف روزی خوراک میخورم بگو نمیخورم گفتم بگو چی میخورید گشنه نمیموند گرسنه گفت که نه میدونید من بگو چای میخورم گفتم چای تمام دیگه همه چای مینوشید نه چای رو با 5 6 نان میخورم
0: نه من نه سایفلوجو من نه عادت میکنم اوقات سیر بیوق
1: بگه نمیخواه پس نمیمونی چوی میکنی یعنی که ملایم آبدار سیوق بعضی ها نمیفهمند همین سیوق رو ما که روزنامنگی رو هستیم میفهمیم لجش ناسی نیست خوندیم بله
0: اما جا به شما میگرده
1: تو اما آبدار ملایم بعضی ها در بعضی منطقه ها سیوق نمیگن یکی بسیار منطقه ها سیوق میگن آبدار ملایم بله
0: ما سیوق
1: میگیم
0: انا
1: بعد خیلی خانواده
0: میکنن میخورن اکی کیو؟ اوقاتی سخت من نمیمونم
1: ممکن نیست
0: خواب رفتن در خیلی بکت خیلن های ارگانیزم نمیتوخت سخت
1: خوردن درست است ضرر دارد بر سلامتی نیست
0: از آرامتی با نه
1: خوردن تماما
0: کم نان کم خورد که جوانی سمه برن
1: نه من نان نمیخورم من نان نمیخورم من خلی میخورم سلامت باشید تشکر سلامت باشید تشکر سلامت خوبم خوبم سلامت باشید فهمیدیم نه که دوستان عزیز در بخش دسترخوان شامگاهی شنانده ما گفتند که مادر عزیز که خوراکای سخت استعمال نمیکنم اوما خوراک نمیخورم خیلی آب چای مینوشند شاید اگران شوکه دیگر خوب است نان کم استعمال کنید گفتند فکری طبیبان یعنی که مسئلات متخصصان طبیبان را گفتند این یک زنگ دیگر است میشنویم شنانده عزیز با یک نفر سومه دیگر هم صحبت میشویم الو سلام علیکم
2: الو
1: بله سلام علیکم
2: سلام علیکم کارمندان شهر دوشنبه اکای سایت صبح فراراتی شما بخیر
1: با شما هم بخیر شدی باشد امروز و همه روز و همه شما
2: کارمنده دائمی احرام هستم از ولایت سو خیلی شما خوشحال هستم که صدای شما را در خوشخانه کلیما مخیصان میشنم
1: احرام در آشخانه یا در خانه هست صدام در آشخانه میبرود یا از خانه از کجا هست
2: من در خانه عین حال شما رو گوش
1: دارم سلامت باشید ایرام بسیار خوب در روشخونه کی آمادگی دست دادن فکر میکنم که البته بانوانه
2: همسرم بهتری آماده خوراک شام
1: بسیار خوب چی میپزه در بیگو شما چی خوراک آماده میکنه
2: من هم در بیگو فقط همین افقات سبوک
1: سبوک
2: بله
1: دوست
2: میدارم
1: درست
2: در نیسی روزی باشد آش و دیگر چیزها استعمال کردم خوب است لیکن در شام
1: قدره
2: که توانیم باید
1: افراطی سبوک استعمال کنیم بهتره احرام یک چیز یک جا خوندم یا شنیدم که میگوین که خوراک سحر رو خودت بخور تنها خوراک نصف روزی رو بخش تبارد و خور خوراک بگو رو به دشمن نده
2: بله همین گناه
1: سلامت باشید خوب یعنی که خوراک سبوک استعمال کردن در کور ساعت های چند بعضی ساعت 9 10 11 شب میخورم
2: من حاضر یک چیز رو بیام شاید باور نمیکنید من ساعتی رس و ششی صبح خوراکی صبحانم استعمال میکنم بعدا ساعتی رس و دوازده خوراکی نصفی روزی بعدا ساعتی رس و ششی بیگاه خوراکی شام استعمال میکنم
1: سهر چه؟
2: در شب عموما یکان چیز استعمال نکرده خوب میروم
1: گروستم نمیمانه
2: نه البته
1: سلامت شد خوبی نصف می روید سلامت باشید باید
2: مرحمت مرحمت
1: از کارگردان و کیرده
2: از اخری زفرشار احترامان خواهش میکنم در فراورد برنامه یک سرود جالب از
1: خوشید ابراهیمزاده مایلش قبول دوستان عزیز با یک طبیب صحبت داشتم اونجا یک بیمار داشتم انقترش یک بیمار رو مالیجه میکردم بعد بیمار با او گفتن که خوابای پریشان میبینم شب هر شب خوابای پریشان میبینم هر گونه خوابا میبینم میترسم تا بیدار میشوم من اونجا بودم بعد من سوال دارم برای چی چونیم باشد بعد طبیب گفت که خوراکای ناجا میخورد شب خوراکای خوراک رو بر محل شام، یعنی که شام نیو شب خوراک های ناجا میخورد، خوراک های سخت میخورد، همین هم به امون عصب و بر روده ها ورده میرسوند که خواب های پریشان بیند انسان. این هم هست از یک پلو دیگر با یعنی که وقتی خوراک ناجا میخوریم یا که ساعتش نگاه نمیکنیم یا شکم امون بسیار بعضی هم میگویم که دمیش میکنند یا که بسیار خوراک میخوریم بعد هم تو خواب میرویم، البته خوابای ناجا و خوابای پریشان میبینیم. این هم از نگاه طبیبان است. شنونده دیگر اگر باشد در خط علاقه میتوانیم صحبت کنیم. الو سلام علیکم. بله سلام علیکم، میشنویم شما رو.
3: الو سلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام را مشن آزبانو.
3: خیلی موضوع خوب رو مطرح کردیم.
1: من بودم که همی گفت یاشخونه باشه خوراک و خوراکوی میلی و پخت و پس شما خیلی دوست میدارید و همی خاطیر همی تونه؟
3: با
1: الو الو من خوش میکنم از سر اینا زنگ زنید، نمیدونم از اون طرف چی گپ شد، یعنی که از طرف شما شنو زبانو تلفنتون بفرم وقت دقاش تمام شد یا نقص بیا معلومت با زنگ زنید صحبت میکنیم. الو
4: سلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام.
4: شما هم بخیر باشد برادر عزیز.
1: تشکر به شما.
4: من از سر نورک زنگ زستم.
1: از سر نورک از کجا؟ سلامت باشید. نامتون همه گفتید؟
4: اشورالی سعیزاد.
1: سلامت باشید اشورالی برادر. گوش دارید برنامه ما رو؟
4: بله خیلی شد گفتید این را انتر نمورسته همی گیر گشته همی در انتر
1: سلامت باشید. کوشش کردید که همصحبت ما شویدن؟ شکر که صحبت داریم.
4: بله من همین روز خستم زود روز دستم میخواستم که این کفر تحضیح کنم بزرگی کنم این سال بحار چیلتنی عمرشان رو سکتر میکنم.
1: مرمت تبریک کنید.
4: گفتنی هستم که زود روز از مبارد رزمانه دستریت تحضیح گوییم یک باید سر و بحار چیلیت
1: سلامت باشد.
4: اگر لوگش میتوید از زبان نور رو آورد درودی از سی یک ساعت جدایی همینه کنم
1: از سی یک ساعت جدایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا. بینید چقدر معنی و مضمون را بینید. از تو یک ساعت جدای خوش نمی آید مرا. مادرم می توانیم بگویم، دخترمونه، فرزندمونه، پسرمونه، رفیقمونه، یارمونه می توانیم بگویم که از تو یک ساعت جدای خوش نمی آید مرا. سلامت باشید، مبارک باشد برای دخترتان زاد روز و عمری دراز ببیند، با همیشه دست پر از مهر نوازی شما بالای سر فرزندان باشد. یک زنگ دیگر است با همین برنامه ما نیز پنجاه می رسد. سلام علیکم.
5: و علیکم سلام سیفلو جان.
1: خاله باختری هستن مادر عزیز ارجمند ما، نام اصلیشون خاله چینی. گفت خوش آمدید با برنامه دوری سفره. یک زنی یک مادری بسیار تجربه داری، از دست اینا چندین نمود خوراک های گوناگون تا امروز اینقدر سالها پخته پیشنهاد شده به فرزندان، به هم دیگه ها، به اطرافیان، به دوستان از ایک آمرامت.
5: من صدای چنده را کم تر دیرتر ماندم که به صدای شما را شنویدم، گفتم که خوش به حال شنوانده. این از روز صرفه شما سفله بزرگ می بودم. پیشنه
1: برای سلامت باشید.
5: به نهایت صرفه شما برای من این روز معقول شد. انا برای اوقاتا گفتن برای اوقاتا خیلی که مثلا که در زندگی هر نمود اوقات هر روز شربا بخوری در دل میزنه، روزی دیگه آش بخوری در دل میزنه. انا بام اوقات سبک هم مثال کردم در کار، فقط اوقات سبک خیلی ادام در دست مثال زور نمیاده آش کنی یا شربا کنی یا گسپریان کنی یا که دیگه و دیگه. برای همه من بسیار بسیار مستوه را دوست می دارم، بعد اوتلا را دوست می دارم، سحری دا بعد نانشته دا گرسوز را دوست می دارم. همین سه اوقات برای ما پیسان در یاد بگایی ساعت اینا پنج شش و بعد صرفه شما می خونم صرفه شما تمام می شود، бар вақт рақ мехрам авқота, авқоти сабукал имрӯз ма келнора фармудан баре галупси, баре галупси фармудан, не ки авқота мехрам сайфла ман нуна бисёр намехрам. Ма авқота фақат бе нун мехрам, нун намехрам, баре ки нун одама мисол зулуткаша
1: меда шо, яне нон ба меда зарар дорад, бисёр хурданашам ба меда зарар дорад.
5: برای که صرفای شام به نهایت برای ما همین بز معقول شد. هر زم معقول بود و انا شروجان کریم جاده و نه که با این روز بشه طرق معقول شد که اوازی سایفلو را سناده
1: میخواید
5: هر روز سایفلو بزر صرفای شام ما ببرد.
1: سلام آفشید. شما یاد زمین گفتید ساعت شنفته ساعت چند باید خوراک استعمال کنیم همین شام گاهی؟
5: آه بعد از شام که خب بعد از شام که گفتی گپا که این وقت وقت عصر شام گفت او بود مثال نمی عصر شام دا بخری بعد از شام خیلی استعمال میکنیم اونه که سبوک میخریم
1: با اون
5: کپر اختمان ما میگو که کم پر خوردن خواه رفتن آموز یا که کم خوردن خواه رفتن کم خوردن خواه رفتن و او سر خاطرم برام باد نه که پر خوردن باید اشوی بسیار پر نخرید
1: با اونوی که ساعتی 11-12 یک دو سه چهار تا سحر خوراک میخورند هر روزم خیلی عادت دارن هر شب چی توصیه میتیه؟
5: بس حالا فرموده یا که برای روز آخری نه که ساعتی 11 در ای خواه بخزی و او خود نوید
1: سلامت باشید. برنامه فراغتی است. صحبت آزاد میکنیم، شوخی میکنیم، هزل میکنیم، همچی دیگه میزنیم. سلامت باشید. تشکر. همه شما میتونید که به خونه خاله بختری روید، اونجا گلوبسی و دست و قل خودشان زنده باشه. دوستان عزیز، نمیدونم چگونه وقت گذشت، من اینجا باز میخواستم با شما صحبت کنم ولی بسوار میگرم وقتی برنامه به انجام رسید. چی میگویم در انتها، سلامتی همه شما به خود شما وابسته است، یعنی سلامتیتون از خود شما وابسته است. خود را احتیاط کنید، اطرافیان را احتیاط کنید، فرزندان، عزیزان، نزدیک و پیوندان را احتیاط کنید و به همه شما اشتیاق تمام در این شام پر از محبت وطن. با شما بودیم کارگردان ظفر عبدالرؤوف، محرر من سیف‌الله بزرگ. شامتون بخیر. تو برنامه های دیگر سلامت باشید.

0: کدام میگم همین سنم ای درای غرب باشه. سلامت باشین میندار یک جهان تشکر.
1: سلامت باشین تشکر میگم جهان سپاس برای شما و به طور زنده بود شنوانده های عزیز که پیشنیاد شما گردید. ولی من از تاجیکستانم. اگر شما مرا پرسانید که از کجا باشد، من از تاجیکستانم. و شنوانده های عزتمند، ما انتظار زنگ های تلفنی شما. مرحمت کارگردانی برنامه ظفر عبدالرؤوف ما را پیوست می سازد با شما، با آن نفرانی که می خواهند با ما پیوست باشند. شما را می شنویم. زنگ اول است در برنامه.
2: سلام عرض میکنم به حضور شما پیتربانان سلام به کارزده و مهمان امروزه شما.
1: خود رو معرفی کنید. سلام علیکم.
2: گلی هستم از شهر ترسوزده.
1: خیلی خوب گلی بانو، شنونده همیشگی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه، چی سوال دارید با مهمان برنامه خیردین بازار؟
2: برای خیردین بازار رو به استودیو خوش آمدید میگم. خیلی سرودای خوب دارن، خیلی سرودای که رقصی دارن. بوار کنید 2012 بود، 18 فوریه در توی عروسی دومودی اپای ما بود در نویه شاینال خودی پویان آمدگی هم این کار.
1: سلامت باشید. سوال شما.
2: سوال مرم این است که در کانسیتی خودشان رو در نقشه دارن می در شاید ترسونزاده برای کانسیت گذاشتن بود. بعد اگر که اگام سرودی مدر داشته باشه یا چور میسید هم دوام میکنم.
1: سلام باشه. تشکر میگم گلی بانو. و خب در آینده نقشه ها هست که در شهر ترسونزاده با برنامه کانسیتی؟
0: بله بله، برای که بعد این سال که به همه شما معلوم است که 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان است و سرفرازی همیز روزی استقلال جمهوری تاجیکستان بعد 9 سپتامبر یک کانسر شهر نو یک کانسر نویای شهر میرزاد سوده ده پیشکش میکنیم.
1: خیلی خوب و شنونده دیگر رو قبول میسازیم. خوب به اینو بعد گرفته میشود با ترانه مادر پیشنیاد شنونده میگردونیم و میشنویم زنگ دیگر رو. الو
3: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
3: من مهنون رو خیلی رو خوش آمدید نگرم به استودیا. یک سوال یک نرخواست دارم.
1: مرحمت سوال شما.
3: سوال من چنین است که با کدو اسباب های مثال اسباب ها رو مثال نواخته می تواند یک سرودی داشتن شوانداز همین سرود رو با پرگی پخش میکرده از که خوشحال نشدیم با ما با گوش به صدای همین مخلص صدای مخلص خیلیدین شریف هستیم گوش به صدای همین.
1: سلامت باشه. تشکر میگویم. البته درخواست ترانه مو قبول نیست چون منبری ایدئولوژی دولت است و هر یک ترانه هایی که در اینجا اجازت است همین ترانه ها پیشنهاد شما میگردد شنونده عزیز. و سوال به سوال شما پاسخ میگوید استاد خیرالدین بازار، این لحظه با کدام اسباب های موسیقی را نواخته میتوانید؟
0: اسباب موسیقی را حقیقت از اسباب های اگر ملی تاجیکی گویم روباب را نواخته میتونم، تاولک دایره، اکاردیون و اسباب برقی.
1: اسباب برقی را نواخته می توانید.
0: بله.
1: خب در برابر سرود خواندن تا جایی که من می دانم آهنگ نیز آماده می کنید برای بله. خودتان و برای دیگران. خب بشنویم زنگ نوبتی را که در ارتباط است با ما. خب شنونده را ما منتظر کردیم. عذر زیاد می گویم از شنونده زیرا شرکت های موبایلی نرخشان خیلی گران است و ما حقوق شنونده را در خط تلفن بند کردن نداریم. بار دیگر شنونده های عزیز ابراز می دارم که مهمان برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز هستند استاد خیرالدین بازار. سلام علیکم به شما.
4: علیکم السلام. عزت لوی من هر جلالدین بلخی تنگ خیرالدین با استودیو خوش آمدید. نگم بگو یک استودیوی رقصی بخونم.
1: سلامت باشه. تشکر میگم.
0: سلامت باشه.
1: مینادور. تشکر میگم. استاد خیرالدین بازار، ترانه که خیلی محبوبیت والا دارد بین شنونده های شما این ترانه ساکینه جان است در برابر سرود چوانداز.
0: بله.
1: اگرچه من گفتم که این لحظه ما سرود چوانداز رو پیشنهاد میکنیم لیکن در برابر همین ترانه ساکینه جان ورد زبان هست.
0: بله.
1: خب با کدام ساکینه بخشیده شده بود همین ترانه؟ راستش رو در رادیو بگید.
0: یک چیه که دوره که استودیم بدیم هم کورس یک کورس از ما پایان دخترک ساکینه نام داشت. بیاد دخترک خوشبو بود، دخترک با فرهنگ با مدنیت بود و خور مصر در میخونده که ما اسباب ملی ده. بعد رفتارش کردارش صحبتوی گفتش معقولم شد. بعد همی خیلی زمزمه کردم میگشتم ساکینه جون ساکینه جون. خیلی چیکم آدم که ایجاد کرده اوجم آدمی که همه هر چیز زاو داره که کوشش میکنه
1: که همین سر باشد و آهنگ باشد
0: بعد همین همو دوره استودنتی همین سرود پیدا شد بعد سرود پیدا شد مبین همین یک مو پس همون سرود دختر شنوید
1: شعر رو برایتون کی آماده کرد؟
0: این شعر خلقی هست همین ایجاد خمونه هست لیکن همون دختر شنوید و همین سرود بعد میرماد بعد پیدا شد
1: خوب شما خونه دار
0: شدید نه؟ نه با نشید برای که وقت که دورهی که ما خونه دار میشتیم وابسته دست پدر و مادر ده بود چیزی پدر و مادر میگفت همه بود
1: پدر و مادر دختر روزی نشدن ساکینه یا پدر و مادر شما روزی
0: نشدن؟ نه خیلی ما نفتیم که وقتو ای خیلی نبود که نغزت هم میگیری خودت میکنی گپ که پدر و مادر بود
1: تنها پدر و مادر انتخاب میکردن و
0: بله.
1: زندگی میکردن
0: فقط عروس داتای چودر میدیدی
1: بله تمام. خوب خیلی خوب و من فکر میکنم که بهترین خیصه است که شنونده شما از زبان شما این لحظه همین واقع را شنید و کارگردان باشد اشاره میکند زنگ دیگر است ما بشنویم زنگ دیگر رو الو
5: السلام علیکم و رحمت الله
1: السلام علیکم
5: حاجی خازن بزرگ یک دوستی نازی که ما های انشالله همی رادیوی سبق شید خیلی در دیدیموش خداوان آوازش خسته نباشه ما کامل جان هم دارم های دانکیک
0: یک
5: بلشکی اشدی شم
0: ای مخلص اشدی ما های اکاچون های اکاچون
1: سلامت
5: بشید ای باید برنامه می اومد فرموی ما در کم کم شیر جیرگود میخورد نکم خیلی گموش کردم
0: سلامت میشم
1: خب شما کوشش نکردید هنرمند رو هیچ گو
5: انشالله اکه با دیدمش و فکرم که ایادش نمیبریم دیگه ما باید رو بخریم بعدی برنامه خیلی تو خواه
1: سلامت
5: باشید
1: سلامت باشید تشکر میگیم خوب دیدید که مخلصان شما از کجا ما رو این لحظه میشنوند شما فهمیدید که رادیو در زندگی هنرمندان نقش بسیار مهم دارد
0: بله بله
1: و شما منتظر بودید که همین شنونده برای شما زنگ بزنه
0: یک تقریباً اگر باور کنید همین برادر کامل جون یک ده سال شد اوز شنودگی نبودم
1: دیدید؟
0: نبید تا اون تمام فرموش باید آورد خیلی کن بین همین رو گوش میکنن همین هم همین افتخاره
1: بله
0: سلامت بشه
1: خب خیلی افتخار مندیم که این لحظه باز هم دوستی بعد از ده سال پیوند با رادیو محض با رادیو بشنویم زنگ دیگر رو الو
6: الو سلام علیکم
1: السلام علیکم
6: مریم هستم از روحیه فرخور
1: خیلی خوب مریم بانو شما رو بشنویم
6: می گفتم به مام در سوال داشتم و می گفتم که با کدام آهنگ سازا همکاری دارم و سرود مادر داشته باشم چهار میتره به طور زنده زمزمه میکردم
1: سلامت باشد دویم شنونده از گلیبانی نوز ترانه مادر گفتن چهار میتره به طور زنده خب با کدام آهنگ سازا همکاری دارید
0: ما بسیارتر با نورالله عارف شاعر با محمد غنیف آهنگ ساز با روبری انسامبلی گانچینا فرهادی اودینا همکاری داریم اجادیات پیش برده ایستادیم با همین آهنگسوزا همکاری داریم
1: سلامت سر بلند باشه چور میسر به طور زنده ترانه مادر
0: یک بار به اسباب میخونم به دیم بارا با اسباب
1: یعنی که یک بار به اسباب میخونید
0: هم شعر مادر میخونم که ما یک چی یکم تر قید کردنیم سال 99 پدر خود را خانه خدا زیارت بردیم او وقت اون مخشین قدی بود بردیم اومدیم مادر ما گذشته مادر را ندیدیم مدت یک سال ما عذاب گرفتیم بود فقط در بوره مادر شعر نویستم شعرهای سیخ گلی خودم همون مخلص ها همون را طلب دارن همون شعرهای که در وقت مادر بود بعد یک سال پس خوارچان میدک بود و همین قدر زمزمه میکنی سرودای عاشق سرودای تیانه سرودای رقصی یک سرود برای اوچم نمیخونی مادم خوارجون وقتی که من سرود خونم مگرم که ما همه کسبه خود رو دوام تیم بعد اوچم گذاشتم و بس کردم دیگه نمیکنم بعد دیدم که پیسور گریه کرد گریه کرد بعد سیخ شدم مادم که بعد ما یک سرود نه چورده سرود برای اوچم میبرو وقتا کسای ملتفون در میبرو وردن سبتی هم خالی بود بعد چورده سرود برای مادر برو وردیم بعد مردم مخلصو پیدا شدن اومدن که پیغمبر توی اوچم های همون خیر دینی چگر سخته یکی ازنین برای اوچش میخونه هوای بیارین بعد ای مستفید پدر زنده بودن بعد ای همو یک پلاچوی کدیم خشته برافتیم اجازت میتین که ما یک سال نخونده بودیم اجازت این که بود همی هنر خدا دوام تیم اجازت دادم انا که ایمو علبوی مادر من روی سحنه با بوری دیوم برومادم
1: استاد خیردین بازار مادرتان از هنر شما افتخار داشتن؟
0: من رو مادرم سحنه در بردگه
1: خب اگر همین گونه است شما بهترین کار رو اجرا کردید بی از بی توقف باید شما ترانه می سرودید و روی صحنه هنر می بودید خب یاد مادر گیرومی بود
0: من حوش ترانه مادر اپا جانی من همه وقت که مادرم یک خانی خیش تبور توی می روید کدوم تریتوره یعنی فیض بود توی می روید همجده یک بچه که میده سرود می خونم من هم وقت سیفی سه یا چور می خونم بعد اومد دست سیما را گرفته بعد مکتب موسیقی برد مکتب موسیقی برده گفت که بچه هم انا مجده می خونی من می خونم که تا سنت کرشه همین دست سیما روز کردن روی سحنه براوردن همین موبین خالده قدر شورت پیدا کردیم
1: از دعای مادر است
0: دعای مادر رو دست سیما رو بروی سحنه بردگی مادر چونه برای خاطر اگر صد علیبان براریم صد و سرود خونه در بس مادر کمه
1: بله جنت که رضای مادران است در زیر قدوم مادران است خب میشنایم
0: این شب چی شبه دیده ای بدارم دیده ای بدارم دیده ای بدارم بالینی بلند و مادری بمارم مادری بمارم مادری بمارم مادرم نیست شب و روز بدارم شب و روز بدارم شب و روز بدارم در غمهای مادرم سرگردانم سرگردانم سرگردانم انا که با اسباب میخونیم
1: مرحمت با اسباب میخونیم مرحمت

0: در جستجوی مادرم. سلامت باشین، خدا نگهبان ما و شما.
1: بله، خدا نگهبان مادران عزتمند باشد، مادرانی که این لحظه ما را میشنوند و همین ترانه ها به خاطر احترام پاس احترام شما مادران عزیز بود و زنگ نوبت ما را انتظار است. بید یک جا میشنویم. الو
2: الو، سلام علیکم.
1: السلام علیکم،
2: روز بخیر باشد افای سنگ نایبانو.
1: از شما روز بخیر شدی باشد.
2: تشکر زیاد. سلام دیگر به خیر دین. خیلی خوشحال هستم که افای سنگ نای شما سراینده دست داشته مرا دعوت کردید.
1: سلامت باشد.
2: خیلی خورد بودم تو یک هشت اول مبدک در یک نوحیه دردک امین سراینده مهمان بودم. هم برف بسیار باریدگی بود، یخ بود، یک متر برف بود. امین برادر عزیز هم خیلی امین توی خوش رو بود کدگی بود که دو رقصا داشته گیم همین خزینده می خوندم و خور بودم در یادم هسته تا حوزی را همین ویش در یاد من هسته در چقدر خوش رو خوندگی بود و با آواز زنده سه ساعت بود دو توی
1: شانو زبونو. اگر خیریدین ترانه زیبا نسرایت چیل سا روی سحنه هنر نمی بوند.
2: بله، تشکر زیاد میگویم که در همه توی و مرکه ها زنده می سرایم.
1: بله، زنده
2: من خیلی زنده سرایانده که زنده می خونم می سرایم، خیلی زیاد دوست می دارم. همه خطیره در یاد من هسته در حاج ما که کلان شدگی اونجا گباز بودم در یادم هسته. بعد یک سرود داره دره دره می خواهم که من چقدر اسبابای موسیقی را یمخره دوست می دارم در می خواهم که همه سرایانده که در برنامه شما دعوت میکنین با اما اسباب ها بیان رنگی همی سراینده باری میخوام که همین سرودی دره دره و چهار میتره با صدایش زنده شان زمزمه میکردن خیلی خوشحال میشتم.
1: سلامت سر بلند باشه. تشکر میگویم. البته به این نوبت گرفته میشود ترانه دره دره. خوب میشونین در کلبوری ترانه های شما همین گونه ترانه هست؟
0: بله بله، این یک من شما رو پیش گفتم گفت وقتی که ما روی صحنه اومدگی بودم و همه سرودای ملی و خلقی و اتنوگرافی فولکلوری بیاد زغمند و بیاد همکاری دارم. همه سرودایی که فولکلوری خلقی های در گوش شنونده تیز میرسه، تیز قبول میکنن. برای همین از می سرودا دیگون خرسانی خوندیم این دکترک در محقول شده بخاطر مخلصش، بخاطر عزت احترامش، بخاطر که چندین سالی که تایید شده که در زمستان قهرتون ما خونکی تونکی و برف نگو نکده بس می ربانی کدیم محقول شده بودم.
1: بازم فهمیششون رو ببینید که اگر که با بز می زینده بز می بارو پیشنیاد کردن و خیلی خوب گذرانیدن و در حقیقت امروز نگاه شما به همین فلش کارت هایی که استفاده میبرند، یعنی که خودی هنرمندم نباشد صدایش در این محفل هست ولی باز در بسیار محفل ها با همین فلش کارت ها خودی هنرمندم اشتراک میکنند. نگاه شما چگونه است؟
0: ما گفتنی هستیم که خیر حاضرم چی طلبات های هم طلبات بچه ها وردن در کار بسیار همین ما چکل دکتر رفتن که ما در صوب زنده برامد میکنیم اما کانسیرت ها در یکم باقای فرهنگی در اینو در
1: بیوی نمیشود
0: به سردوی فانگر ما نمیشود. در
1: خب من محفیل
0: محفیل خرسندی در همین فانگر ما در کار نیست، برای که اونجا در جلب میکنیم مردم ها. مثال که همون مردمی که طلب کردن یک بار نوشده میکروفون میکنی سرود برای زمزم میکنی وای خوشا کیم چیز

0: ما گفتنی هستیم که برای که اون از شنوانده ای سرانده است که همو این مثال که من وقتی فانگرام میخونم در نظرم یک کوی بلند های هم کمشکیل های کوشش میکنم که سینخرون نشود کوشش میکنم که همو مصروعی میخوندگی فانگرام با چیزی من توری بیبلا بیمن زنده خوندن در نظرم همه یک پیلاچوی های
1: یعنی که شما عادت کرده اید به طور زنده و بهترین سخن را گفتن برای استاد خیردین بزرگ زنده سرودن نوشیدن یک پیلاچوی. خب شنونده های عزیز بیاد یک ترانه از کلوری ترانه هایی که همراه آوردن استاد خیردین بزرگ میشنویم بازم صحبت را در برنامه ادامه میدهیم با برنامه ما بوشید.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشید. با موجی ما باشید.
1: خوب شنونده های عزیز، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما این لحظه پیش نیاد شما می شود و ترانه درخواستی بود از جانب شنونده ما ساکینه جان به طور زنده. بیاید ما زنگ تلفنی را قبول بسازیم، بعدن ترانه رو پیش نیاد میکنیم. الو، شما رو میشنویم.
2: الو،
1: شما رو میشنویم.
2: سلام و درود به پایان به شما و به کارگردان دادر عزیز خیردین خیردین را برای هر یک خاندان ما خوش آمدید میگویم. خوش آمدید دادر عزیز که مسئول ما را در همه وقتی گرمی راحت کده.
1: سلامت و سربلند باشه. تشکر میگویم برای شما. شنونده عزیز، خوب خود را معرفی کنید برای مهمان برنامه ما که بدانن شما از کجا با ما در ارتباط شدید.
2: من خاله بختری هستم.
1: خیلی خوب مادر عزیز. خوب مادر عزیز از شهر بختری نزد با ما در ارتباط هستن. سوال پیشنهاد کنید. مرحمت، مهمان شنونده همیشگی ما
2: شما و دادر عزیز. آرزو دارم که همه وقت در بلند باشم با بین مردم آب و رو.

0: بار داشته باشد صداش خسته نباشد که صداش صدای خوب سروداشم سرودای خوب ما دادر عزیز ها شما در اول برنامه گفتن که شه عروس در تای چادر می دیدن من می خواهم که یک خاطره شوخی قشنگ زیبا را برای بگن سرودات چه گوش کردم به این خاطره شما سلام میگم به نادیرابانو و کامل جان که هر انا صدای ما را گوش کرده ایستادن انا سلام را به هم نام میرسانم دادر عزیز یک خاطره خوب از دوری جوانی باقی سلامت باشین تن سهر خانه آباد به شما ارجماندم
1: تشکر میگویم مادر عزیز من نمیدونم چی خاطره به یاد استاد خیردین بازار رسیدن که همی قدر خندیدند که من نمیدونم چی را یاد آوردن خب شاید قصه میکنن برای همه شنونده های رادیو من میدونم که شنونده های رادیو به جای نمیگویم مرحمت خود خوب
2: یک چه خیردگی برای اوچه جون که مخلص اشدی بدیم همو از سرگزش خود کمکک پیشنهاد نکنیم سال 89 اولادار شدیم وقتی که خولم در کوچه نگور میگن طرفی پیف زواد همجا زندگی میکنم با اوچه هم اومده طرف خولم که همه خیردن سر شده تا کدن در کار او بود کدن در کار ما همه گوشم در طرف خوله و اوچه همه کوری زمین در کردستان کم چی میگن یو بعد سخن کردن که همون یک قبلهی میگن یک معلم شریف میگن دختری خشرو داره دختری خونه کلقه بسیار تاریخ تفسیر کردن بفتم مایلش بعد من رو فیروت کردن خیلی ما زنود میتیم میفتم در کرونه سوچه جان ولی ما چکر ولی ما یک نو دیپلوم گرفتم یک اونجا کار کنم با گفتن که نه کورم میکنیم موتره خونه دور میکنیم ایبان یا سه روز گذشت خولم گشته اومده خونه طرف اوچام که یکون صورتش نیسته میگن صورت چه بیرا انا که صورت کوید دیگه وقتا چکه بود هم اگون کس وقتا رسول میمدن هم قشلو چورنی بلی صورت میگیستن اویلهی میگتن همه کسا همی جیان پیان توی همه کیو همه کسا میگن همی قمی کن صورت تاقی خدم نیست
1: بله.
2: بعد یک اویلهی روی کردم با اولای روی کردم بعد خولم خیلی سپر دادم و کشلوکی رو تا برد داشت هم موبای دادم بچه های ایرانگ بچه های ما شش کسی دا اوجا کدو میشه های با ما کم تر خروبینه میدهک بعد پیشتیان صورت نیستونه که یکم تش محکول شدم خروبه هک محکول شد این را کشتومان هم اکه همون کشتومان تا که همین خروبینه هک محکول شد بعد اوچم صورت آور خلی هم تلو میکوخی این ایرانه میگه تره میگه صورت تماشا گفتی سیانده وقت صورت نگو کرده سیان همین سخنه کرده سیان بعد اووردن بعد کام تقیم ارکه گرفتم پیش کولانده تو خیلی صورت مرا دیدن و یعنی بیرو من صورت شد بینو کیه چیه بتن اولت بسیار هاونا گیر با میبینی تو تموم همین تره بیبرد کردن شید خیلی با ایبان چند که گذاشت توی اعلام کردن بور در روز 8 مرد توی دکه گیم وقت تو با چی بود کسان پلاژینی بود کو یا کمتر وضعیت چی بود رفتیم تا ساعت گذارا اما اویلام تقویش وکیل نمیکنم او خیلی نبود که حاضی عروس دو مده میشنونی کپوش نگاه میزنن نیکورا موبین هرش میگنن مود خیلی نبود مورد یک خونه او را داد یک خونه یا کس میده اومیه میگه نیگفتسته تقویش میگه نیگفتسته خیلی دو گذاشی بعد خدماتی پدرم که شبه ناشم ما میریم اگه ما دایی را با صدقه خبر میشه ای قبله ای که چو اتود که چو برای همین ما میریم بعد چی کردم اجازه دادن که ها خیلی او نکردم بعد ای بند چند گذاشت روزی توی انی چی بعد عروس رو بردیم وقت عروس حالی یا تو رای میبینی روی عروس را و او خالی بود که یا نمول شولا میپرتویان یا چودر میپرتویان یا نمیدونه اون کیه ده پیش ده بعد مویا دست موچه داد همه بعد اووردن با مفتیم که خدماتی پدر رفتیم که بعد سر سول توی کنیم ما خیلی سر سول کنم سر سول ده همیا مهمون میو پیش راست کده خیسان ده که خیس میگون خودم بخون تسر که ای چی خیلی بوشا سبزی نبوشا سفید بوشا ای قدش الان تفلش پس بوشا ساعت فکر اومده سر بعد ای بای توی تموم شید توی تموم شد عروس صدر بردن بعد پگه بگه بگتن که خیلی برای عروس بین با هم بیخ چقدر سگش نمولی شال داره ما تون بخدای چی نبگم هم رو تبینم بسای که چی خلید
1: یعنی که بینید که چقدر تعجب آور بود و چقدر عجایی بود برای یک نفر تو دیدنی
2: آنو حاضر مشکلی نداره حاضر صحبت میکنن گپو را میپزند روزگی میتیان روز نیکو دامادی جه سویگه عروس جا اووازی عروس همه فهمند اووازی داماد همه فهمند توی میشه
1: خب پدر و مادر بعد از اجازت دادن فرزندان به خواستگاری میروند خب امروز خب پیشروی است بازا من فکر میکنم که خوبتر است شاید و اون خاطره که انتخاب کسب را خود ما میکنیم
2: نه اوز اوگه چی دیگه گفه جان که مثال اول خود ما خود ما مسئلت میکنیم یا شباب مگه که خای ختون دیر مسئله تا
1: دیگه
2: الان ما چی میگه چی میگه اوچه کلین تو دیگه خطه
1: بله
2: اما نگفتم برای که ما همو روز اول توازی را شگردون فرزان داریم
1: هم
2: دیگر ازت احترام قدر قیمت ای خولم هم روزیم ای اوچه هم روزیم که همی اویلا ما رو خوندار کدگیم شگرد ششتا فرزان داریم فرزاندون همه گونه اختصاصی خشون کدی کار فعولیت دارن لیکن همه بین همه چی بوده که حوزیرا نظر به پیشتران خیلی خوب شده گیای که همه چی روشد شده گیای
1: بله خوب شما تشکر میگیم و انتظار ساکینه ما شاید این لحظه شنونده های ما زیاد منتظر شدن که شما پیشنیادی تنمایی ساکینه جان
2: بله موفق طلبی مخلصم
1: بله موفق خواهشی شنما

آتش به خدا میمیرم ساکینه جان زیغم و دلگیرم کارم کن به خدا میمیرم وسمنکش کارم کن وسمنکش کارم کن به خدا میمیرم آه به خدا میمیرم

0: چرا بر من نمیگویه عزیزم عشق چیرینه چرا بر من نمیگویه امید و آرزویت را چرا بر من نمیگویه ساکینه جان زیغم و دلگیرم عثمان کش به خدا میمیرم ساکینه جان زیغم و دلگیرم قرمه کن به خدا میمیرم عثمان کش قرمه کن عثمان کش قرمه کن به خدا میمیرم او به خدا میمیرم سلامت باشید
1: خانم خانهتان از همین ترانه رشق نمیکنند چون شما در آغاز برنامه گفتید که از دوره دانشجویی به ساکنه عاشق شدید و همین ترانه رو پیشنهاد کردید و تا امروز این ترانه رو میسراید
0: وقتی من خانه دار شدم همین هنر خدا وصفه خدا در پیش قویلم موندم که من همین خیلی آدم هم یک هفته هفت روزه ممکن من پنج روز نیوم
1: بله.
0: ممکن من پنج روز همیشه باشم دو روز دایم لیکن من با خلقم ما با همکاری با نوازنده با رقصه ها با رژیسور ها با اهل هنر قطعی همکاری دارم نشده که من در پیش یار دستم در پیش شاگردم در پیش مخلصم قدر ما پس کنی اگر خویی اینم سری وقت مسئلت کنی
1: بله.
0: اما میکنون همه چی سری کرده
1: بله.
0: موندگیم گو وقتی که اما تلویزور دارم میره و یکی یکون کس ثبت میره یا مرا تلفن میکنه یا که دو خونه باشو فیراد میکنه میگه خیر دینجون بیا همینجا برامات کسی هم که طلب بران او دختره کرد میگل دوستیان تیره دختره که نیکی همی رش نیست
1: یعنی که از استعداد شما از هنر شما افتخار دارد خب
0: تک زن بیرش نمیشه یک گو یک چخی گم یک گفتی روزو یا نمیوگ است
1: البته شما ساعت ها اگر ساعت ها تعریف میکنید من باور نمیکنم استاد زیرا من میدونم که زن همیشه در وجودش رش هست و من برای شما کامیابی ها تمنا دارم استاد چی نقشه ها داره در آینده چون با وقت با برنامه ما جدا گردیده به پایان میرسد
0: اگر ما در آینده همی گفتنیم که همین انسان میکن انجینه چخیل که دوره شدرمان زفر نوزیم عبرومان و شهرت من بود دوره وقت من در نویر که کار میکردم به حد همان برنامه را در تلویزیون اوینه نیلگون تماشا میکردم میخواستم که ما یک بار در کنسرت هم اشتراک کنم که نبین خداوند راضی شد در همین انسان کار فعالیت کردیستم در ایرانده گفتنیم که همین سرودای فلکلوری ایدنگرفی را بسیار کنیم و با همروی همکاری فرهاد آدینه و محمد بی غنیف و علی کارگره که در همین انسان فعالیت میکنن یک جویا همه اجادات بردم کردن اکر سرودوی زمزمه خلقی کویستانی که همین انسامبل شهرتمن به همین فولکلور ایدنگرافی های برای همین یک کوشش کردن دکر لیکن ما همین موی سنتیابر در به یک کنسرت صحباتی داریم از نام انسامبل گنجینه فلمان دولتی به نام اکشاری جورایف باید ما کنسرت صحباتی رو پیش کشنیم در همین باید اکن از این از اجادت ما باید دو سرود باشه
1: کدام سرود برود؟
0: اولی تیار کرسدیم یک تش به نام دولت ببان شتگی کی باشه یک دیگرش سرودی که شعر و آهنگی که نورلو عریفه شعر آهنگ محمد بی غنیفه سرودی یک ولی هم نه پیشنهاد کردن ای پگو سر میکنیم که تو موی اوسا
1: اومده باشه خب در فرجام برنامه به طور زنده چی پیشنهاد میکنید من با شنونده خداحافظی میکنم شنونده های عزتمند مهمان برنامه امروز برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز بودند هنرمند معروف و شناخته هنرمند محبوب خیرالدین بازار من سنگین طلازاده کارگردان برنامه ظفری عبدالرؤوف خانه آباد شما دعای همیشگی اهل ایجادی رادیوی صدای دوشنبه است مطمئنم که هر یک نفر شما این لحظه ها ما رو پیگیری دارید بازم با همین ترانه زنده حسنی انجام میبخشیم به برنامه
0: من در آخر گفتنیم که به شما سربلانی تمونه دارم اپا جان و صدای دوشنبه که این برنامه شما که پیشنهاد کردین این بسیار برای صنعتکار بهت مهم است برای که مردم با همی برگسد میشناسند هم دیگر را یعنی قدر مخلص و زنگ زدن با ما هم صحبت شدن خیلی خرسان شدم خیلی ایجادات ما را پیشکش کردن چیو بودن یکی همیش با ما تصور که همی شنوانده یا مخلص هم قدر میخواد که همون سراینده که میخونه باید ایجادتش یک طرف سرگذشت دونم
1: بله بله با همین خاطر کنجکاوی کردن و ما قریب
0: یکی کوشش کردم گفتم
1: قصه زندگی
0: شما قریب سلامت باشه خوبیت کدوم ترانه رو
1: پیشنیاد میکنید
0: دره دره میخونم بفیق طلبی مخلصون که همین یک
1: خواهش کردن با ترانه خوب دره دره ما حسنی انجام میبخشیم با برنامه خوب

0: این توفلی خرم با ای پاشه با رفتن های حساره ای روی مال خرم با ای سرشه ای با چنبینه ای کلن شه ای دره با دره ای دره با دره ای سار بره ای گل دخترای خوش رو داره گل دخترای خوش رو داره گل دخترای خوش رو داره
1: бо барномаҳои радиои садои душанбе бошед шунавандаҳои азиз.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: بررسی حوادث روز، شرح رویدادهای داخل و خارج کشور، میزی گرد با اشتراک کارشناسان آید به هدف و برنامه های ملی و دولتی، مباحثه کارشناسان و صحبت های اختصاصی، این همه در برنامه نگاهی روز.
2: سلام شنونده های عزیز، در مورد خودشناسی و هویت ملی حرف خواهیم زد، پس با ما باشید.

شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفری تاجیک شش مقام یادگاری ابدان ماندگار گذشتگان محصول دسترنج تخیل هزاران خنیاگران و هنرمندان

مسیر تاریخ شش مقام مظهر تفکری والای تاجیکان شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود هست و خواهد ماند